0: 43 stopinj vročine.
1: Od plesnega orkestra Radia Ljubljana do Big Benda Radio Televizije Slovenija.

Poslušate oddajo 41 stopinj vročine. V uvodu smo predstavili skladbo Zvezde padajo v noč Slavka in Vilka Avsenika z aranžmajem Lojzeta Krajnčana, ki je vodil Big Band Radio Televizije Slovenija. Pred nami je skladba Jatra Ta, brazilske glasbenice Tanje Marije z aranžmajem Aleša Avblja. Pela bo Ana Bezjak, solista sta trobentač David Jarh in pianist Blaž Jurjevčič.

To je bila skladba Ja trata Tanje Marije z aranžmajem Aleša Avblja. Pela je Ana Bezjak, solista sta bila trobentač David Jarh in pianist Blaž Jurjevčič. Zdaj pa skladba Dancing in the Dark, Mirne Bogdanović z aranžmajem Lojzeta Krajčana. To je Mirna Bogdanović, solist bo saksofonist Aleš Suša.

Slišali smo skladbo Dancing in the Dark Mirne Bogdanović z aranžmajem Lojzeta Krajnčana. Pela je Mirna Bogdanović, solist je bil saksofonist Aleš Suša. Pred nami je skladba Samba Nuevo Silvija Glojnariča. Na posnetku iz leta 1995 sta solista pianist Silvester Štingl in saksofonist Miro Kadojić.

je bila skladba Samba Nuevo Silvija Glojnariča, solista sta bila pianist Silvester Štengel in saksofonist Miro Kadojič. Leta 2006 je v Ljubljanskih Križankah v okviru 14. svetovnega kongresa saksofonistov v Ljubljani z našim big bandom nastopila zasedba Yellow Jacket, saksofonist Bob Mincer, klavijaturist Russell Ferrante, basist Jimmy Haslip in bobnar Marcus Baylor. Tako bomo nocoj oddajo 41 stopinj vročine sklenili s posnetkom skladbe Freedom Land z tega koncerta.

0: 41 stopinj vročine.
1: Od plesnega orkestra Radia Ljubljana do Big Benda Radio Televizije Slovenija.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Vlada je dodelila 30 milijonov evrov za izplačila letošnje pomoči po zakonu o spodbujanju konkurenčnosti in razogličenju elektrointenzivnih podjetij družbi Borzen. Namen ukrepa je podjetjem olajšati obvladovanje stroškov električne energije in podpreti razogličenje. V gospodarski zbornici so odločitev podprli, čež da bo ukrep prispeval k konkurenčnosti ter ohranjanju širših dobavnih verig, proizvodnje in delovnih mest. Prvi dan pogovorov med predstavniki Izraela in Libanona v Washingtonu je bil konstruktiven, razprave pa se bodo danes nadaljevale, so sporočile Združene države. Pogovori, ki potekajo pred nedeljskim iztekom dogovora o prekinitvi ognja, naj bi zajemali obnovo libanonske suverenosti, razmejitev meja ter mehanizme za človekoljubno pomoč in obnovo Libanona. V silovitem neurju z močnim vetrom in nalivi so v zvezni državi Uttar Pradesh na severu Indije umrli najmanj 104 ljudje, več kot 50 je poškodovanih. Kot navajajo lokalne oblasti zvezne države z več kot 240 milijoni prebivalcev, so več ljudi z ogroženih območij evakuirali v zatočišča, na terenu pa ocenjujejo škodo. Končana je šesta etapa kolesarske dirke po Italiji, ki jo je v sprinterskem zaključku v Neaplju dobil Italijan Davide Ballerini. Ta je izkoristil padec številnih kolesarjev v zadnjih 500 metrih in dosegel svojo prvo zmago na Giro. V skupnem vodstvu je tudi po tej etapi Portugalec Afonso Eulalio. Vremenska napoved. Danes bo oblačno z občasnim dežjem, deloma plohami in nevihtami. Popoldne se bodo padavine nekoliko okrepile in zajele vso Slovenijo. Jutranje temperature bodo od 3 do 12, dnevne od 10 do 17 stopinj. V soboto bo oblačno s pogostim dežjem, ki bo proti večeru postopno ponehal. V nedeljo bo dokaj sončno in po večini suho. V ponedeljek bo sprva jasno, čez dan pa bo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Postopno bo nekoliko topleje.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Dobro jutro. Statistični urad bo danes objavil prvo oceno gibanja bruto domačega proizvoda v prvem letošnjem četrtletju. V prvih treh mesecih lani se je gospodarska aktivnost nepričakovano skrčila, zato analitiki za začetek letošnjega leta pričakujejo ugodnejša gibanja. Zaradi geopolitičnih napetosti na Bližnjem vzhodu so sicer napovedi negotove. Plovila iz človekoljubne akcije Global Summit Flotila so iz Turčije tretjič zaplula proti Gazi s človekoljubno pomočjo za palestinsko enklavo. Prejšnje poskuse aktivistov je preprečil Izrael, ki je aktiviste prestregel v mednarodnih vodah. Pri prejšnji akciji so dva sodelujoča tudi aretirali in odpeljali v judovsko državo. Kot so povedali organizatorji, je glavni cilj dostaviti pomoč v Gazo, a tudi izraelsko posredovanje pomaga njihovemu cilju, saj s tem pritegnejo pozornost mednarodne javnosti. Ameriška vlada je sporočila, da so v sodelovanju z Veliko Britanijo in Mednarodno agencijo za jedrsko energijo dokončali odstranitev 13 kg in pol obogatenega urana iz raziskovalnega reaktorja v Venezueli. Kot so pojasnili, so obogaten uran pripeljali v jedrski objekt v ameriško zvezno državo Južna Karolina za predelavo in vnovično uporabo. Slovenski kajter Toni Vodišek je po prvem dnevu finala svetovnega prvenstva Formule Kite v portugalski Vijani do Castelo napredoval na 15. mesto. Koprčan ima trenutno 101 točko, za najboljšo deseterico pred današnjimi regatami zaostaja 18 točk. Vodišek tako še vedno ohranja možnosti za uvrstitev v jutrišnje boje za medalje, v katerih bo nastopila le najboljša deseterica. Še vremenska napoved. Danes bo oblačno z občasnim dežjem, deloma plohami in nevihtami. Popoldne se bodo padavine nekoliko okrepile in zajele vso Slovenijo. Jutranje temperature so 3 do 12, dnevne bodo 10 do 17 stopinj. V soboto bo oblačno s pogostim dežjem, ki bo proti večeru postopno ponehal. V nedeljo bo dokaj sončno in po večini suho. V ponedeljek bo sprva jasno, čez dan pa bo nekaj spremenljive kobaste oblačnosti. Postopno bo nekoliko topleje.

mesec spet rumen. Preluknjo noč, tako da sem splezal skozi okno ven na cesto, kot kovalec bleščeč.

non è possibile avere fra le braccia tanta felicità.

Dio, come ti amo. Mi viene da piangere in tutta la mia vita.

0: Radio Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Demokrati Anžeta Logarja so potrdili vstop v koalicijo z SDS, NSI, SLS in Fokusom. Kot je dejal predsednik sveta stranke Tadej Ostrc, so besedilo koalicijske pogodbe sprejeli brez glasu proti.
2: Poslanska skupina tukaj za mano je trdna in enotna, tako da z, bom rekel, velikim optimizmom zremo naprej.
1: Demokrati so tako prvi, ki so potrdili vstop v koalicijo. Odločitev organov preostalih strank je pričakovati v naslednjih dneh. Več takoj po preostalih poudarkih oddaje.
3: Trump in Xi upata na poglobitev odnosa med ZDA in Kitajsko. Kako odporno je bilo slovensko gospodarstvo na globalne in domače izzive v minulih mesecih? V Celju danes 4. festival duševnega zdravja. Oblačno bo, padavine se bodo popoldne okrepile in zajele vso državo.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Svit Dečman-Stisovič. Organi stranke demokratov Anžeta Logarja so, kot rečeno, podprli koalicijsko pogodbo in vstop stranke v bodočo koalicijo z SDS ter NSI, SLS in Fokusom. Predsednik sveta demokratov Tadej Ostrc je poudaril, da so člani sveta stranke pogodbo in odločitev o vstopu v koalicijo pod vodstvom Janeza Janše sprejeli brez glasu proti.
2: Dodatek je, da pač pričakujemo, da se krepi boj zoper korupcijo, organizirano kriminaliteto, in pa na način, da se pač ustanovi posebna tožilska enota, tako imenovani skok. Poslanska skupina tukaj za mano je trdna in enotna, to so bila vprašanja v preteklosti, tako da z, bom rekel, velikim optimizmom zremo naprej.
1: Demokrati so glede na izkazano podporo s koalicijsko pogodbo po večini zadovoljni, saj naj bi bil po neuradnih informacijah v določenih delih pogodbe v veliki meri upoštevan njihov program. V novi vladi si obetajo 3 resorje. To naj bi bili združene resor za gospodarstvo in delo, zdravstvo in kulturo. Demokrati so prva od strank, ki je potrdila vstop v koalicijo. Odločitev organov drugih strank je pričakovati v naslednjih dneh. Potrjevanje koalicijske pogodbe danes čaka članstvo NSI. Danes bo znana prva ocena gibanja bruto domačega proizvoda v prvem letošnjem četrtletju. V prvih 3 mesecih lani se je gospodarska aktivnost nepričakovano skrčila, zato analitiki za začetek letošnjega leta pričakujejo ugodnejša gibanja. Glavni analitik gospodarske zbornice Bojan Ivanc.
4: Mi smo imeli lani v prvem četrtletju kar visok padec, povezan z padcem investicij in posledično bo zelo verjetno letošnja rast BDP-ja v prvem četrtletju relativno visoka, nekje med 2,5 in 3% in bo nekako odražala predvsem ta vpliv osnove.
1: Urad za makroekonomske analize in razvoj je marca Sloveniji znižal napovedi rasti BDP-ja z 2,1 na 2%. Zaradi geopolitičnih napetosti na Bližnjem vzhodu so sicer napovedi negotove. Med drugim razmere na Bližnjem vzhodu so bile tema včerajšnjega prvega dneva obiska ameriškega predsednika Donalda Trumpa na Kitajskem. Bela hiša navaja, da sta se Trump in kitajski voditelj Xi Jinping strinjala, da mora Hormuška ožina ostati odprta. Trump je pred današnjim zaključkom dvodnevnega obiska vnovič zagrozil Teheranu in ga pozval k sklenitvi sporazuma z Washingtonom. Voditelja sta po ameriških navedbah razpravljala tudi o Tajvanu, ki ostaja Šijevo najpomembnejše vprašanje v odnosu med državama. Iz Združenih držav Andrej Stopar.
5: Zaradi kompleksnosti ameriško-kitajskih odnosov s ključnim dogajanjem daleč od oči javnosti, niti po končanem srečanju Xi Jinpinga in Donalda Trumpa ne bo jasno, do kolikšne mere, če sploh, z dnevnega reda izginjajo trgovinske vojne med državama. Izrečene vljudnosti so zvenile dobronamerno. Xi Jinping. Se lahko Kitajska in Združene države izognejo Tukididovi pasti in oblikujejo novo paradigmo odnosu med velesilami? Od nekde verjamem, da imata Kitajska in ZDA več skupnih interesov kot pa razlik. Obe strani pridobivata, če sodelujeta, in izgubljata, ko si nasprotujeta. Kitajska in ZDA bi morali biti partnerici in ne tekmici. Donald Trump. Skupaj bova imela fantastično prihodnost. Tako globoko spoštujem Kitajsko in vaše dosežke. Ste izjemen voditelj. To ponavljam vsakomur in nekateri ljudje tega ne marajo. Ste izjemen voditelj. To ponavljam vsakomor in nekateri ljudje tega ne marajo. Ostrajam, ker je res. Zmeraj govorim resnico.

0: Združene države. Pogovori, ki potekajo pred nedeljskim iztekom dogovora o prekinitvi ognja, naj bi zajemali obnovo libanonske suverenosti, razmejitev meja ter mehanizme za človekoljubno pomoč in obnovo Libanona.
1: Prva jutranja kronika.
2: Ura bo 5:36. V Celju bo danes četrti festival duševnega zdravja. Pred nekaj dnevi so tam pripravili tudi okroglo mizo s tremi znanimi Slovenci, ki se spopadajo z duševnimi motnjami. Svoje izkušnje so delili komik Žan Papič, nekdani smučar Štefan Hadalin in pevka Rebeka Trebel. Več Matija Masnak.
3: Jaz tudi še ne bi bil znan, bi o tem govoril, sam, ker sem znan, to pride bolj do medijev in do ljudi.
4: Sem se pa počutil na nek način obsojenega, ker pač ne zdržim, ne? Sej sem pa športnik, pa lahko zdržim vse in res je, športniki lahko zdržijo marsikaj, ampak na koncu so pa ravno tako krvavi pod kožo.
5: Psihoterapevti so za pametne ljudi, samo bedak misli, da bo pa problem prešel sam.
6: Pevka, ki se je zlomila, ko je že premagala raka, nekdani vrhunski športnik z izgorelostjo ter komik že z dvema hospitalizacijama v psihiatrični bolnišnici zaradi bipolarne motnje. Duševne stiske ne izbirajo spola, starosti, poklica. Matej Vinko z Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
7: Ljudje se odločajo za iskanje strokovne pomoči pozno. Več kot polovica jih čaka več kot eno leto, da pokličejo recimo telefonsko številko, kjer se naročijo na pregled. Ne, potem je pa še potrebno dodati seveda tudi različno dolge čakalne dobe.
6: Te lahko trajajo tudi do enega leta, da bi ljudje hitreje dobili pomoč, so pred leti ustanovili centre za duševno zdravje, ki pa kadrovsko še niso popolnjeni. Še sklepna misel Žana Papiča.
8: Če imaš to bolezen, jo imaš, pač njo je treba zdraviti kot vse druge.
2: Pred koncem opozorimo še na vremensko dogajanje. Močna nevihta z nalivom je sinoči največ težav povzročila na območju Nove Gorice, kjer so v dveh urah izmerili približno 60 mm padavin, je sporočila Agencija za okolje. O toči so med drugim poročali iz Šempetra pri Gorici, iz Goriških brd in Idrije, pa tudi iz Kamnika. Plohe in nevihte nas bodo spremljale tudi danes, dogajanje pa se bo po napovedih umirilo jutri dopoldne. V prvi jutranji kroniki sledijo športne minute. Z vami bo Gašper Ogrinc. Naredite si prijeten dan.
9: Slovenski rokometaši so v Podgorici na prvi kvalifikacijski tekmi za svetovno prvenstvo 2027 premagali črnogorsko reprezentanco z 29-28. Najbolj razpoložen v slovenski izbrani vrsti je bil Alex Vlah, ki je k zmagi na Črnogorci prispeval 7 zadetkov. Povratna tekma bo v nedeljo v Kopru. Šesto etapo kolesarske dirke po Italiji, ki jo letos zaznamujejo številni padci, je prvič v svoji karieri dobil Davide Ballerini. Italijan se je skupaj z Belgicem Jasperjem Stuyvenom izognil množičnemu padcu pred ciljem in dosegel prvo zmago na Giru. V skupnem vodstvu še naprej ostaje Portugalec Afonso Eulalio. Disciplinski organ Nogometne zveze Slovenije je Mariboru zaradi izgredov svojih navijačev na tekmi predzadnjega kroga državnega prvenstva proti Olimpiji izrekel denarno kazen v višini 30 000 evrov. Poleg denarne kazni bodo mariborski nogometaši naslednjih 5 tekem v Ljudskem vrtu morali odigrati brez gledalcev. Olimpija je za zeleno mizo večni derbi dobila s 3-0. Toni Vodišek je po prvem dnevu finalnih regat svetovnega prvenstva v Formuli Kite v portugalski Viani do Castelo napredoval na 15. mesto. Slovenski kajtar ima 101 točko in pred današnjim nadaljevanjem za preboj med najboljšo deseterico zato ostaja 18 točk. S tem ostaja v igri za jutrišnje regate za medalje, kjer bo nastopilo 10 najboljših tekmovalcev. V skupnem vodstvu je še naprej Singapurec Maximilian Meder.
0: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko. Voditelj Svit Dečman Stisovič, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Marko Čebulj.
1: Vreme.
0: Po podatkih Agencije za okolje bo danes oblačno z občasnim dežjem, deloma plohami in nevihtami. Popoldne se bodo padavine nekoliko okrepile in zajele vso Slovenijo. Ponekod bo še pihal jugozahodnik, ob morju pa jugo. Najnižje jutranje temperature so od 6-12, v alpskih dolinah okoli 3, najvišje

0: Dnevne bodo od 12 do 17 na severozahodu okoli 10 stopinj Celzija. Obeti: jutri bo oblačno s pogostim dežjem, ki bo proti večeru postopno ponehal, zapihal bo severni veter. V nedeljo bo dokaj sončno in večinoma suho. V ponedeljek bo sprva večinoma jasno, čez dan pa bo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, predvsem v hribovitem svetu bo nastalo nekaj ploh. Postopno bo nekoliko topleje. Prometne informacije. Zastoj tovornih vozil je pred mejnim prehodom Šentilj proti Avstriji, vozila pa stojijo tudi na voznem pasu. Zaradi del je na Štajerski avtocesti zaprt priključek Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani. Cesta čez prelaz Vršič je zaradi snežnih razmer zaprta za ves promet. Ceste po državi so mokre in spolzke. Vozite previdno in vzdržujte primerno varnostno razdaljo.
1: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
2: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
3: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
2: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
3: Petrol.
0: 18 minut je do šestih.
3: Je Radio Koper.

Dobro jutro in lepo zdrav vsem, ki ste že ali pa še ne čisto z nami. Danes je petek, 15. maj in če pogledamo skozi okno, nas pozdravlja tista prava, prisna, mokra zofka. Stari reki pravijo, da nam svojo popotnico prinaša upanje na bogato letino in lepo poletje. A trenutno se zdi, da nam prinaša predvsem neustavljivo željo po topli odeji. Zato danes velja zlato pravilo, lepo počasi, svet se ne bo ustavil, če prestavite v nižjo prestavo, saj se nam nikamor ne mudi, kaj ne? No, morda se nam mudi le do konca delovnika, a do tam bomo prijadrali z eleganco polža na mokrem marmorju, brez trenja torej.

6:05, dobro jutro še enkrat. Prvi zadnji tabu je bila tista, ki smo jo sedaj slišali po izboru Gorana Gregoriča. Tu je še ostala ekipa, ki elegantno postopa v tem petkovem jutru. Novinarka Tjaša Škamperle, tajnica v poročilih Katja Korenika Mazi, za mešalno mizo Bojan Hlastec, napovedovalka Loredana Vergan, pred mikrofonom pa sem Boštjan Simčič. In ko smo že pri eleganci, je še kdo danes zjutraj v tistem stanju, ko so veke še vedno težke, ali sem to samo jaz, če se počutite zaspano, niste sami, morda smo le vsi kolektivno ujeti v ritmu dežnih kapelj, ki odkrito zvenijo kot najlepša uspavanka. Ostanite suhi, ostanite sproščeni in naj vam današnji in naj se vam današnji petek odvije točno tako, kot si želite, brez hitenja in z obilo dobre volje.

0: danes na Radio Koper.
1: Petkovo jutro ima poseben ritem, teden je že skoraj za nami, misli uhajajo proti vikendu, pred nami pa dan poln zgodb, vprašanj, vsebin, ki odpirajo pogled v naš vsakdan. Tudi današnji 15. maj prinaša seveda razmislek o tem, kako živimo in kako se prilagajamo času, ki od nas pogosto zahteva več preudarnosti kot hitrosti. Torej, kaj bo bogatilo naš vsak dan? Ob 7 se bomo prebudili z jutranjikom. Ob 7:30 pa bo na vrsti današnja petkova anketa, v kateri bomo preverjali, kako više cene goriva vplivajo na naše navade, ali spreminjamo način prevozov, posegamo po javnem prometu, ali se vsakokrat ob pogledu na številke na črpalkah nekoliko globlje zamislimo. Tudi vaše mnenje bo zelo pomembno. 7:30 minut vas seveda vabimo k sodelovanju. Jutro bo zaznamoval tudi pregled tiska. Na to pokličemo na Agencijo Republike Slovenije za okolje. Po kratkih poročilih in radijski kroniki, ko bo recimo, da tole jutro ponudilo celovit pregled dogajanja doma in po svetu, se boste ob 9 lahko sprehodili skozi dopoldan in pol, ki ga danes poveže Andrej Šavko. Ob 10 v oddaji Botrstvo odpremo pomembno temo dostopnosti glasbenega izobraževanja. V času preizkusov nadarjenosti bomo slišali, kako lahko pomoč in podpora omogočita, da otroški talent ne ostane neuresničen zaradi finančnih ovir. Ob 11 bomo govorili o finančni pismenosti, o tem, kako ravnati z denarjem, razumeti varčevanje, davke in pripravo na prihodnost. A to so vprašanja, ki postajajo vse pomembnejši del vsakdana in ena ključnih življenjskih veščin sodobnega časa. Popoldne se bo začelo po 13. uri. Med drugim prinaša oddajo Evropa osebno, kjer bomo spoznali mladega plesalca Dana Luzarja, ki svojo ustvarjalno pot gradi med dvema kulturama in velikimi plesnimi ambicijami. Tako. Petko večer pa bo znova glasbeno obarvan. V oddaji Rončel na obali bomo prisluhnili ustvarjalnosti imen, kot so John Coltrane, Mavis Staples in pa Ravi Coltrane. Ob 21. sledi zbor z Bradačeve glasbene police, na to pa še nocoj bom bluzi vzate, kjer bo med drugim zazvenel tudi Ray Cowder. In seveda, ker je petek, to pomeni, da nočni program poteka iz koprskega studia, od polnoči naprej. Tako, takšen bo torej današnji vozni red. Seveda glasba ne bo manjkala in ta zna ob pravem trenutku povedati največ. Ostanite v naši družbi. Čez 10 minut pa vabljeni k poslušanju prvih poročil.

0: Radio Koper. Ura je 6:30. Poročila.
1: Dobro jutro. V stranki Demokrati Anžeta Logarja so potrdili vstop v koalicijo z SDS, NSI, SLS in Fokusom. Kot je dejal predsednik sveta stranke Tadej Ostrc, so besedilo koalicijske pogodbe sprejeli brez glasu proti. Demokrati so tako prvi, ki so potrdili vstop v koalicijo, odločitev organov preostalih strank je pričakovati v naslednjih dneh. Potrjevanje koalicijske pogodbe danes čaka članstvo NSI. Znani bodo podatki o gospodarski rasti v prvem četrtletju. Analitiki zaradi nepričakovanih slabših rezultatov v lanskem prvem trimesečju letos pričakujejo ugodnejša gibanja bruto domačega proizvoda. Zaradi geopolitičnih napetosti na Bližnjem vzhodu so sicer napovedi negotove. Kitajski predsednik Xi Jinping želi pomagati Združenim državam pri sklenitvi mirovnega sporazuma z Iranom, je po koncu prvega dneva obiska Kitajske sporočil ameriški voditelj Donald Trump. Kot je še dejal, naj bi Xi obljubil, da Teheranu ne bo posredoval vojaške opreme. Danes praznik obeležuje mestna občina Koper v spomin na marežganski upor 15. maja 1921, ki je bil eden prvih protifašističnih uporov po Evropi. Osrednji dogodek praznovanja bo jutrišnja slavnostna seja občinskega sveta, ko bodo podelili najvišja občinska priznanja. Naziv častnega občana bo prejel Livio Jakomin. Danes bo slovesno v Bertokih, kjer bodo popoldne obeležili 50. obletnico postavitve spomenika padlim borcem NOB in žrtvam fašističnega nasilja iz Bertokov in okolice. Praznično bo tudi v Marezigah, kjer se bo začel že 53. praznik Refoška in slovenske Istre s kar nekaj spremembami zaradi napovedi slabega vremena. Nevihtni pas je včeraj popoldan in zvečer prešel v zahodno Slovenijo. Zdelov Goriške in Brd poročajo o sodri. Kakšno škodo je povzročila, bo pokazal današnji dan. Meteorološka postaja Nove Gorice je v 2 urah izmerila okoli 60 mm padavin. Na več lokacijah je zaradi zastajanja padavinske vode poplavljalo. Danes bo oblačno, padavine bodo sprva slabele, popoldne se bodo od juga znova razširile nad vso Slovenijo. Vmes bodo plohe in posamezne nevihte. Sprva bo tudi po nekaterih alpskih dolinah snežilo, čez dan pa se bo meja sneženja dvignila do nadmorske višine okoli 1500 metrov. Ponekod bo še pihal jugozahodnik, najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 17, v alpskih dolinah okoli 5 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugoti izmerjenih ob 6. Postojna 7, Trst 12, Umag 13, Bilje in Nova Gorica 9 in Koper 10 stopinj. Primorske ceste so mokre in spolzke, vozite previdno. 6:33.
0: To je Radio Koper.

0: V Palmanova Designer Village vabljeni na veselo druženje. Soboto 16. maja vas ob 17. uri pričakujeta kulinarični in vinski dogodek Calici di Gusto z 12 vinarji, prigrizki, ki jih je ustvaril znani italijanski kuhar in dobrodelni dogodek. Ne zamudite!
1: Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
2: Panasonic.
3: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
2: Panasonic.
4: Po odeje v odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
5: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
6: Neverjetna novica! V nedeljo 17. maja se v Belfortu še bolj splača nakupovati. Vrača se Shopping Day. Ob minimalnem nakupu 50 evrov takoj prejmeš 15 evrov v nakupovalnih bonih. Čakamo te na infotočki v galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. uro. Grand Shopping Belforte, ulica Pokar 1, Tržič.

Afrikance. Imeli so prvi televizor v vasi. Mi pa kure in piščance. Herman je bil za Ruse.

drugače pa z Amerikanci. Sinoči pa najdem je v sanjah. Pri njima prazen ekran. Karte in nove govorance. Herman je bil za Ruse, moj oče pa ne, za Amerikance.

0: In Branimir nas je s tole poskočnico pripeljal do 6:44 minut. Cene bencina in dizla so znova tema pogovorov. Podražitve goriv niso samo številke na zaslonu točilnega avtomata, ampak vplivajo na vsakodnevne odločitve ljudi, od tega, ali se bomo morda odpravili na izlet, ali bomo pogosteje izbirali javni prevoz, kolo, ali morda prevoz z drugimi, torej skupinski prevoz. Ampak v ozadju zadnjih podražitev so predvsem negotove svetovne energetske razmere, rast cen surove nafte in geopolitične napetosti na Bližnjem vzhodu, ki pretresajo svetovne dobavne poti. Slovenija sicer že več tednov skuša blažiti pritisk na potrošnike z zniževanjem trošarin in regulacijo cen, kar je vladnim ukrepom uspelo omiliti precej više podražitve, kot bi jih sicer občutili vozniki. Marca je vlada opozorila, da bi bile cene brez posega precej višje, ponekod tudi za več kot 10 centov ali pa še več na liter. Država je zato večkrat postigla trošarine, ponekod celo sproščala strateške zaloge. Morda se lahko ob tem trenutku vprašamo, koliko podražitev je sploh še sprejemljivih. Po vsej Evropi so cene goriv letos opazno zrasle. Po podatkih evropskih analiz so se cene dizla dvignile precej bolj izrazito kot cene bencina, kar posebej občutijo prevozniki, obrtniki, kmetje in vsi, ki so vsakodnevno odvisni seveda od avtomobila. Za mnoge družine je poln rezervar postal konkreten strošek, ki vpliva na mesečni proračun. In to bo tema petkove ankete ob 7:30 minut. Prisluhnimo kratkemu izseku.
1: Kaj menite o trenutnem zvišanju cen bencina?
2: Ja, malo so pretirane, ne? Samo kečmo.
3: Nič posebnega, pač je bilo za pričakovati, glede na krizo, ki je na Bližnjem vzhodu, je bilo za pričakovati, da bo tudi cena gor šla, ne? Tako da...
4: Ja, pač zame so previsoke. Zdaj, kaj pa država o tem meni, pa ne vem, ne?
5: Verjetno drugačne ne morajo biti na trenutno stanje v svetu.
6: Se mi zdijo pretirano drage, čeprav glede na to, da delam v Italiji, smo tukaj še v redu.
7: Ni problem samo zvišanje cen benzina, ampak nasplošno se stroški, ki so povezani z gospodinstvi, kar krepko dvigujejo.
1: Se vam zdi zvišanje cen sploh upravičeno?
2: Ne vem. Rajši bi videla, da nima, možno, da je, ne, ne vem, se ne spoznam.
3: So dejavniki, na katere ne moramo vplivati, ne, ampak moramo slediti situaciji na svetu, ki se zdaj dogaja.
0: No, slišali ste, so dejavniki, na katere ne moremo vplivati, ampak moramo slediti pač tem trendu. Pa je res tako. Analitiki opozarjajo, da morda največji problem niso zgolj visoke cene, temveč njihova nepredvidljivost. Ko nihanja postanejo prevelika, se prilagajajo tudi podjetja, logistike, cene izdelkov in seveda storitev. Na koncu podražitev goriva pogosto občutimo še pri dražji hrani, dostavi in pa drugih osnovnih stroških. Ali više cene torej spreminjajo naše navade? Kako jih vi komentirate? Ob 7:30 minut v današnji anketi. Vabljeni k sodelovanju.

Eric Clapton in J.J. Cale, Ride the River, po reki navzdol, Pantarej, vse teče. No, ko smo že pri tem, o toku, Donald Trump in pa kitajski predsednik Xi Jinping, ki si z ramo ob rami prizadevata za prost pretok dobrin skozi Hormuško ožino, sta prizor, ki bi ga še v Hollywoodu morda zavrnili kot preveč nerealističen scenarij za komedijo absurdov. Lahko rečemo, da res gre za fascinanten trenutek v svetovni zgodovini, kjer se Amerika prva in kitajske sanje končno srečata v skupni točki. Strahu pred tem, da bi bencin postal dražji od kavjera, kitajski dragoceni kontejneri s plastičnim nesmislom pa bi obtičali nekje med Dubajem in Teheranom. No, njuna nenadna skrb za svobodno plovbo v Iranu je približno tako iskrena kot obljuba politikov pred volitvami. Zanimivo je, če se oba strinjata, da mora Hormuška ožina ostati odprta, v čem je potem sploh problem. Svet si lahko oddahne, globalna trgovina je varna, dokler se velika voditelja strinjata vsaj v tem, da je nafta kljub vsemu boljša od česarkoli drugega. Spremljali bomo, zagotovo. Morda tudi že v jutreniku, ki ga danes ureja in pripravlja Tjaša Škamperle, na sporedu točno ob 7:00 skupaj z Loredano.

0: Radio Koper. Ura je 7. Jutranik.
1: Dobro jutro. Danes praznuje mestna občina Koper. Praznik je tudi priložnost, da se zazremo v prihodnost. Konec novembra bodo lokalne volitve, na katerih bomo znova izbirali predstavnike v občinskih svetih in župane. Koga zanima županski stol, izveste v jutraniku, ki prinaša še te teme.
2: Slovenska vojska praznuje svoj dan. V delih Primorske včeraj padala sodra. Festival bibliobusov izpostavlja pomen potujočih knjižnic pri povezovanju ljudi in širjenju dostopa do knjig. Nogometna zveza s kaznijo Mariboru zaradi izgredov navijačev. Danes bo oblačno z občasnim dežjem, deloma s plohami in nevihtami. Z vami sva Loredana Vergan in Tjaša Škamperle.
1: Danes svoj praznik obeležuje mestna občina Koper v spomin na marežganski upor 15. maja 1921, ki je bil eden prvih protifašističnih uporov po Evropi. Osrednji dogodek praznovanja bo jutrišnja slavnostna seja občinskega sveta, ko bodo podelili najvišja občinska priznanja. Naziv častnega občana bo prijel profesor dr. Livio Jakomin.
2: Slovesno bo v Bertokih, kjer bodo popoldne obeležili 50. letnico postavitve spomenika padlim borcem NOB in žrtvam fašističnega nasilja iz Bertokov in okolice. V Marezigah se bo začel praznik Refoška in Slovenske Istre.
1: Minule državnozborske volitve so nakazale spremembe tudi v lokalnih okoljih. Kako in koliko se bodo nova politična razmerja na državni ravni odrazila po občinah, bodo povedali izidi volitev. Koga pa bi v mestni občini Koper zanimal županski stavček, je privirila Barbara Kampos.
3: Aktualni župan Aleš Bržan se še ni odločil, ali se bo potegoval še za tretji mandat. Časa za premislek je še dovolj, je povedal in napovedal, da bo zagotovo kandidiral, če bo želel župan Kopra znova postati Boris Popovič. Ta je za naš radio pred časom povedal, da ga Koper ne zanima več in da se pripravlja na prevzem županovanja v sosednji Izoli. Popoviča so v javnosti začeli povezovati z Mojco Kačinari, ki je nedavno izstopila iz svetniške skupine in stranke Svoboda. Na naše vprašanje, ali jo zanima funkcija županje, ni odgovorila ne zda, ne zne. Zagotovo bo svojim kandidatom za župana tokrat nastopila stranka Svoboda. V javnosti se omenja ime aktualne podžupanje Mateje Hrvatin Kozlovič, ki pa pravi le, da za zdaj v stranki aktivno oblikujejo program za lokalne volitve. V SD-ju, kamor sta nedavno prestopila nekdanja podžupanja z liste Aleša Bržana Jasna Softič in Matej Tašner Vatovec iz Levice, se programa še niso lotili. Najprej bodo oblikovali lokalni odbor. Levica je v fazi izdelave programa za lokalne volitve in evidentiranja kandidatov za člane občinskega sveta in za župana. Kandidata bodo zagotovo ponudili. Tudi v SDS-u bodo imeli svojega kandidata. Če bo to Jure Colja, ki v občinskem svetu edini zastopa stranko in je na parlamentarnih volitvah dosegel dober rezultat, nam slednji še ne more potrditi. Je pa napovedal, da bodo nastopili spomlajeno listo za občinski svet. Listo bo znova sestavila tudi stranka Zavedno Koper. Pred 4 leti jim je formalna napaka preprečila nastop na volitvah. Takratnega kandidata Patrika Grebla županske volitve ne zanimajo več. Prav tako ne Mojce Hil Trivič iz stranke Demokrati Anžeta Logarja, kjer pa bodo imeli listo za občinski svet. Tja si želijo priti tudi predstavniki Piratov. Imeli bodo ali svojega županskega kandidata ali pa bodo podprli dobrega kandidata kake druge liste. Enako razmišljajo tudi v NSI-ju, potem ko se jim je povezovanje že obrestovalo na državni ravni. Zmago Jelinčič Plemeniti nam je potrdil, da bo zagotovo kandidiral, ker meni, da je treba v Kopru veliko narediti. Stranka SNS bo imela tudi listo za občinski svet.
1: Slovenska vojska danes praznuje svoj dan v spomin na začetek urjenja prve generacije slovenskih vojaških nabornikov. Vojska je v 35 letih doživela veliko sprememb. Ukinili so naborniški sistem in se vključili v euroatlantske povezave. Zaradi varčevanja so jo povsem osiromašili in zanemarjali, zdaj pa vanjo vlagajo največ v zgodovini države, a tudi za nepotrebne nakupe. V zavezništvu se sprašujejo, ali za obrambo sploh dajemo 2% BDP ali ne. V komentarju razmišlja Robert Škrjanc.
0: Letošnji praznik Slovenska vojska vsaj na prvi pogled praznuje v najboljši kondiciji do zdaj. Potem, ko je zaradi varčevanja pred leti imela denarje le za kak patron in plače, je sedaj glede na pretekla leta kar zasuvamo z denarjem, a le na videz. Lani smo za obrambo namenili skoraj 1,5 milijarde evrov, a se hkrati zmanjšal delež vlaganj vojaško opremo. Razlog za to verjetno tiči v tem, da so danes dobavne verige zaradi vse splošne histerije oboroževanja izredno dolge, tako da na opremo, tudi če imaš denar, dolgo čakaš. Preveč denarja pa glede na pretekle izkušnje povzroča tudi bojazen, da ti ga bodo, če ga ne boš zapravil, vzeli in porabili za kaj drugega. Kot na primer 100 milijonov za krpanje proračunske luknje, kar je včeraj sklenila vlada. V izogib temu si na obrambi zdaj izmišljujejo nakupe, ki so povsem nepotrebni. Naprimer, električne krosmotorje, ki so lahko morda egzotika v specialnih enotah, nikakor pa ne formacijska oprema enot, ali pa z vlaganjem v slovenske podjetja, češ bolje, da to plačujemo slovenskim firmam, da ne bomo tako kot zdaj dolgo čakali na rezervne dele. Nihče pa ne pove, koliko časa bomo čakali na njihov za vojne razmere uporaben izdelek. Zavarovati pa se želimo tudi pred zavezniki, ki jih prepričujemo, da dosegamo cilje 2% za obrambo, pri tem pa se poslužujemo kreativnega računovodstva, ko v okviru pojma odpornost med obrambne izdatke prištevamo vse investicije, ki samo dajejo videz, da bi jih vojska lahko uporabljala. S tem pa niso zadovoljni pri NATO, kjer menijo, da nismo izpolnili cilje 2%, mi pa jih zdaj prepričujemo, da smo jih, saj se na koncu itak vse skupaj sešteva. To pa je tako, kot da bi proračunu zdravstvene blagajne prišteli tudi vse stroške zavarovancev, ki jih namenimo naši odpornosti, torej zdravju, in če bi vse to sešteli, bi blagajna namesto okoli 7 imela zagotovo še enkrat večji proračun.
2: Danes mineva 78 let od dogodkov, ki jih Palestinci imenujejo Nakba oziroma katastrofa. 15. maj 1948 ostaja zapisan kot dan, ko se je z ustanovitvijo države Izrael začelo množično razseljevanje palestinskega prebivalstva. Po podatkih Združenih narodov je bilo v tistem obdobju razseljenih približno 700 tisoč Palestincev.
1: Obletnica ne prinaša le spomina na preteklost, temveč bolečo usporednico sedanjosti. V Gazi se prebivalstvo spoprijema z obsežnim uničenjem infrastrukture in vnovičnim množičnim razseljevanjem, ki ga humanitarne organizacije označujejo za največjo humanitarno krizo v regiji v zadnjih desetletjih. Carmen Švegel.
4: V Gazi še vedno hranijo ključe, ki odpirajo vrata izgubljenih domov, ne le tistih leta 1948 v vaseh, ki so danes del izraelskega ozemlja, temveč tudi v begunskih taboriščih znotraj Gaze. Ti domovi so uničeni, porušeni. Mnogi so begunci že drugič ali tretjič, zdaj v šotorih, ki nimajo vrat, ne ključa. Vojna je zamenjala premirje, postala je nova normalnost. Napadi so dovolj omejeni, da zares ne razburjajo več mednarodne skupnosti. Odkar je v veljavo stopilo tako imenovano premirje, je bilo ubitih preko 850 ljudi. Umiritev spopadov med Iranom na eni strani in Izraelom ter Združenimi državami na drugi, Palestincem v Gazi ni prineslo nič dobrega. V tem času je Izrael napade ukrepil za kakih 30%, število žrtev pa se je povečalo za 20%. Hamas se noče odpovedati orožju, pobira davke od dobrin, ki se še vedno v omejenih količinah stekajo v Gazo, znova krepi svojo mrežo znotraj enklave. Izrael še vedno ne dovoli uvoza gradbenega materiala, ki je nujno potreben za vsaj delno obnovo razdejane enklave. Ameriški predsednik Trump je interes za Gazo in svoj neuresničljivi mirovni načrt očitno izgubil. Višjo ceno kot civilisti v Iranu za vojno v zalivu dejansko plačujejo civilisti v Gazi.
2: Nevihtni pas je včeraj popoldan in zvečer prišel v zahodno Slovenijo. Zdelo Goriške in Brd poročajo o sodri. Kakšno škodo je povzročila, bodo pridelovalcem, ki nimajo protitočne zaščite, pokazal današnji dan. Meteorološka postaja Nove Gorice je v 2 urah izmerila okoli 60 mm padavin. Na več lokacijah je zaradi zastajanja padavinske vode poplavljeno.
1: Nova Gorica danes v okviru mednarodnega strokovnega posveta potujočih knjižnic gosti festival Bibliobusov. Dogodek bo združil strokovne razprave, izmenjavo dobrih praks in festivalski program za širšo javnost. V središču mesta si bodo obiskovalci lahko ogledali pisan konvoj slovenskih in tujih potujočih knjižnic. Nataša Uršič.
5: Konvoj 17 potujočih knjižnic bo na ogled pred Goriško knjižnico Franceta Bevka, je povedala direktorica Irena Škvarč.
6: V Sloveniji imamo 13 bibliobusov, nekateri so na kamionski, drugi na avtobusni osnovi, nekateri so pa manjši in so kot kombi. To bo res priložnost, da si vsakdo lahko ogleda bibliobus tako od zunaj, kot tudi od znotraj. Vsak bibliobus je namreč zgodba zase.
5: Osnovno poslanstvo potujočih knjižnic ostaja enako kot ob začetkih njihovega delovanja, poudarja Urška Magajne.
7: Uporabniki, ki živijo dlje od mestnih središč, kjer so srednje knjižnice, nimajo možnosti vsakdanjega obiska. Prav tako obiskujejo potujoče knjižnice tudi ranljive skupine. To so vrtci, šole, varstvene delovne centre, domove upokojence, ki nimajo možnosti obiskovanja osrednjih knjižnic.
5: Sodobni bibliobus Goriške knjižnice danes obiskuje 90 postajališč v 60 krajih, tudi v 4 slovenskih šolah v Italiji, dodaja direktorica Irena Škvarč.
6: In zanimivo je to, da so prav vsi učenci teh šol tudi člani potujoče knjižnice in da jo zelo radi obiskujejo.
5: Letošnji strokovni posvet bo namenjen razmisleku o prihodnosti potujočih knjižnic, izzivih, s katerimi se srečujejo, ter njihovi vlogi v sodobni družbi, še dodaja Magajne.
7: Predvsem je izmenjava praks, posvetovanja med samimi knjižničarji. Super je, da se izmenjamo izkušnje, vizije, težave, s katerimi se soočamo.
5: Festival bibliobusov poteka pod okriljem sekcije za potujoče knjižnice pri Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije.
2: Slovenska moška rokometna reprezentanca je v prvi kvalifikacijski tekmi za nastop na svetovnem prvenstvu prihodnje leto v Nemčiji na gostovanju v Podgorici premagala Črnogoro z 29-28. Povratna tekma bo v nedeljo ob 17. uri v Kopru. 6. etapo kolesarske dirke po Italiji od Paestuma do Neaplja je dobil Italijan Davide Bellerini, ki je izkoristil padec nekaterih favoritov za sprint v zadnjem kilometru. Rožnato majico vodilnega je ohranil Portugalec Alfonso Eulalio. Disciplinski organ Nogometne zveze Slovenije je Mariboru zaradi izgredov svojih privržencev na sobotni tekmi proti Olimpiji izrekel denarno kazen v višini 30 000 evrov, ob tem pa bo naslednjih 5 tekem v Ljudskem vrtu odigral brez gledalcev. Jutranjik Radia Koper je končan, uredila ga je Tjaša Škamprle, tehnična izvedba Bojan Hlastec. Brala sem Loredana Vergan. Vreme. Precej oblačno bo. Padavine bodo sprva oslabele, popoldne pa se bodo od juga znova razširile nad vso Slovenijo. Vmes bodo plohe in posamezne nevihte, sprva bo tudi po nekaterih alpskih dolinah snežilo, čez dan pa se bo meja sneženja dvignila do nadmorske višine okoli 1500 metrov. Ponekod bo še pihal jugozahodnik, najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 17, v alpskih dolinah okoli 5 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne bo oblačno in deževno, popoldne bodo padavine od zahoda postopno ponehale, oblačno se bo tu in tam trgala. Zapihal bo veter severnih smeri, najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 11, na severozahodu okoli 3, najvišje dnevne pa od 11 do 14, na primorskem do 19 stopinj. Na meteorološki postaji na letališču Portorož so ob 6 izmerili naslednje podatke. Temperatura zraka 9 stopinj, zračni tlak 1000 milibarov, nebo je pretežno jasno, temperatura morja 18 stopinj. Poglejmo še trenutne temperature. Postojna 7, Ljubljana 8, Ilirska Bistrica in Nova Gorica 9 in Koper 11 stopinj. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Logatcem in Ljubljano. Cesta čez prelaz Vršič je zaprta za ves promet zaradi snežnih razmer. 7 in 15 minut.

0: dobra družba, sonce, razgled in izbrani okusi Istre. Praznik Refoška in slovenske Istre se vrača. V soboto, 16. maja, z nami Vlado Kreslin. 50. praznik Refoška in slovenske Istre. Marezige od 15. do 17. maja. Več na visitkoper.si.
1: Festival 202. Domači hip-hop na enem odru. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije in tisti, ki jih še bodo. Doživi jih. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
2: Panasonic. Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
3: Panasonic. Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
4: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
3: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
4: Vredo je.
5: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Radio Live.
1: V studio Hendrix prihaja Samuel Lucas, mojster glasbenih emocij, priznani vokalist, interpret in avtor, ki že 35 let z ljubeznijo do glasbe navdušuje občinstvo doma in v tujini.
2: Ko sem prvič jo v roke vzel.
1: Kako se njegova glasbena identiteta naravno sprehaja in prepleta med soulom, popom, rokom in funk ritmi, bo mogoče slišati v sredo, 20. maja ob 20. uri, ko bo v studiu Hendrix Radio Koper nastopil zasedbo The Groove Station. Koncert, poklon novemu albumu z naslovom Še verjamem, boste lahko spremljali prek naših frekvenc in spletnega video prenosa. Lahko pa ga obiščete tudi v živo. Število brezplačnih vstopnic je omejeno, zato si svojo zagotovite na spletni strani radiokoper.si.

Vasco Rossi, Komenele favole, po izboru Gorana Gregoriča, ki nam lepša tole petkovo jutro z glasbo. No, danes morda ni dan za premikanje gora v tej sivini. So morda gore itak skrite v megli in povsem zadovoljne s tem. Obstaja določena stopnja prefinjenosti, da se človek ne pusti zmesti splošnemu diktatu hitenja. Če bi narava želela, da smo danes aktivni, verjetno ne bi ustvarila tako popolne zvočne kulise za dremež. In pametno bitje ve, kdaj je čas za akcijo in kdaj je čas, da samo smo. Zelo preprosto. Fizika pravi, da je mirovanje naravno stanje telesa. In kdo smo mi, da bi oporekali Newtonu? 37 minut je ura. The Ramones v nadaljevanju. Na to pa je že čas za današnjo petkovo anketo.

0: Dobro jutro še enkrat v tem petkovem jutru. Kot že prej omenjena, petkova anketa je odprla vrata na stežaj. No, če ste v zadnjih tednih obiskali bencinski servis, ste morda v pogledu na številke ob točilnem avtomatu instinktivno globoko vzdihnili. Nekateri pravijo, da je danes poln rezervoar skoraj že luksus, primerljiv z vikendom v wellness centru. Le da po njem nisi spočit, ampak samo lažji za nekaj dodatnih 10 evrov. Cene bencina in dizla so znova poskočile in kot kaže, vozniki spet doživljamo tisti znani občutek, najprej pogled na tablo s cenami, potem seveda kratek notranji monolog ali morda resni čas, da bi začeli hoditi peš ali s kirojem ali s kolesom, vsaj do trgovine, čeprav potem hitro ugotovimo, da je morda nakupovalna vrečka težja od naših dobrih namenov. Za zadnjimi podražitvami pa ne stojijo le domače odločitve in običajna nihanja na trgih. Velik del zgodbe se trenutno piše daleč od Slovenije na enem najpomembnejših svetovnih energetskih križiščih, to je v Hormuški ožini. Ta ozka morska pot med Iranom in Omanom je prava avtocesta za svetovno nafto, skozi njo vsak dan potuje več kot petina svetovne oskrbe z nafto. A ko se tam pojavijo napetosti, omejitve ali celo delno zaprtje pomorskega prometa, svetovni trgi postanejo nervozni. In ko so trgi nervozni, se nafta draži. Ko se nafta draži, se draži gorivo. Ko se draži gorivo, no, takrat postane že običajen nedeljski izlet na obalo ali v gore predmet resnega družinskega finančnega načrta. Svetovne razmere trenutno niso najbolj mirne, geopolitične napetosti na Bližnjem vzhodu, motnje v transportnih poteh, negotovost glede dobav energentov in previdnost trgovcev ustvarjajo domino efekt, ki ga na koncu občutimo tudi mi, seveda med vožnjo v službo, pri dostavi izdelkov, tudi pri cenah hrane in storitev. V Sloveniji sicer je država že večkrat posegla v oblikovanje cen z regulacijo in prilagajanjem trošarin, da bi ublažila največje stroške. Brez ukrepov bi bile številke na bencinskih servisih verjetno še precej bolj neprijetne za pogled. Vprašanje torej v današnji petkovi anketi ostaja, kako se na to odzivamo, kaj pomeni trenutna podražitev energentov in kako se s tem spopadate. Prisluhnimo, kaj je posnela Larisa Dugar.
1: Kaj menite o trenutnem zvišanju cen bencina?
2: Ja, malo so pretirane, ne? Samo kečmo.
3: Nič posebnega, pač je bilo zapričakovati glede na krizo, ki je na Bližnjem vzhodu, je bilo zapričakovati, da bo tudi cena gor šla. Ne? Tako da...
4: Ja, pač zame so previsoke. Zdaj, kaj pa država o tem meni, pa ne vem. Ne?
5: Verjetno drugačne ne morajo biti na trenutno stanje v svetu.
6: Se mi zdijo pretirano drage, čeprav glede na to, da delam v Italiji, smo tukaj še v redu.
7: Ni problem samo zvišanje cen benzina, ampak nasplošno se stroški, ki so povezani z gospodinstvi, kar krepko dvigujejo.
1: Se vam zdi zvišanje cen sploh upravičeno?
2: Ne vem, rajši bi videla, da nima, možno da je, ne, ne vem, se nas poznam.
3: So dejavniki, na katere ne moremo vplivati, ne, ampak moramo slediti situaciji na svetu, ki se zdaj dogaja.
4: Ne vem, dosti je verjetno tudi špekulacij.
3: Ne
4: vem, dosti je verjetno tudi špekulacij od zadej.
5: Na to pa res nemamo vpliva.

0: Ja, drugač pa več ali manj pa ne. No.
1: V glavnem hojo, ja. Zelo malo vozim, ne. Zelo, zelo malo.
2: Na žalost, ne. Zato, ker pač so slabe povezave z avtobusi in mi ne znese drugače, ne.
3: Hojo, ja, kaj drugega pa niti ne, ker sem v takem kraju, da pač rabim svoj avto, ne.
4: Ne, to pa ne, ker delam v Italiji in je težko prizdati, ja. Žal ne, ker mi to ni omogočeno, namreč v Novo Gorico prihajam, zaradi delovnih obveznosti prevoz pa ni omogočen.
5: Ali ste si v družini morda začeli deliti avtomobil?
0: Ne, kaj imam samo jaz in ne, ne.
1: Ne, imamo samo enega.
2: Ne, ne, še zmeraj ne, tako da.
3: Imamo samo enega.
4: Ne, ne, tudi to žal v mojem primeru ni mogoče.
5: Pa vas višje cene goriva odvračajo od izletov ali dopustov?
0: Zaenkrat še ne, no. Zdaj sem v penziji in imam zastojen prevoz, tako da koristim malo tisto.
1: Niti ne, zaenkrat še ne. Mislim, da še nismo občutili prav tega zvišanja.
2: Ne, lik zdaj sem bila na agenciji, tako da še zmeraj ne, no. Bomo videli, kaj bo var naprej, ne. Če se bo še vse drugo podražalo, pol pa verjetno bo treba malo bolj pogledati, ne.
3: Ja, prav vabljivo tole prav gotovo ni. Smo upokojenci in za nas je to še toliko težje vse skupaj.
4: To pa ja. Tudi propadu dopustja zaradi tega, ker se je karta povišala letalska. Tako da ja. Hvala Bogu za enkrat še ne.
6: Slišali ste različna mnenja. Zanimivo bo slišati tudi vaše. 668-5520 je telefonska številka. Telefon je že odprt in pripravljen, da sprejme vaš klic. Bojan ali Katja se vam bosta oglasila. 668-5520. Kaj menite o novih podražitvah bencina in dizla? Se vam glede na svetovne razmere zdijo upravičene. Vas morda skrbi dogajanje okoli Hormuške ožine in seveda njegov vpliv na cene nafte. Pa tudi to, zaradi višjih cen pogosteje uporabljate alternativne prevoze. Vas draže gorivo odvrača od izletov in daljših poti. Ste spremenili svoje vozne navade? Ali za zdaj ostajate zvesti avtomobilu? Odkrito, če sklepam po sebi, jih nisem dosti spreminjal. Ampak morda bi jih moral. Kako je pri vas? 668-5520 je telefonska številka, na katero lahko seveda pokličete. 7:39 je, današnja petkova anketa se, kot rečeno, sprašuje ravno o tem, kaj menite o novih podražitvah bencina in dizla. Odkrito, kot lahko razberemo iz spleta, ste nekateri že razvili izvrstne metode varčevanja, svetujejo celo vožnjo brez sunkovitih pospeševanj, pa skrbno načrtovanje poti, pa združevanje opravkov v eno vožnjo, kar je sicer seveda zelo logično. Sicer težko preverimo, kateri servis ima gorivo cenejše za 2 centa. Ampak verjamem, da razmišljate o alternativah, o javnem prevozu, o skupnem prevozu, o električnih skirojih, o kolesu, karkoli seveda, samo da znižamo družinski proračun za gorivo. 668-5520 je telefonska številka. Kaj menite o novih podražitvah bencina ali dizla? Se vam zdijo upravičene? Uporabljate alternativne prevoze? In če ste morda spremenili svoje vozne navade ali za zdaj ostajate zvesti avtomobilu? Tudi pa v vsej Evropi so cene goriv letos opazno zrasle. Po podatkih evropskih analiz so se cene dizla dvignile precej bolj izrazito kot cene bencina, kar posebej občutijo prevozniki, kmetje, obrtniki in vsi, ki so vsakodnevno seveda odvisni od avtomobila. Za mnoge družine je poln rezervoar postal konkreten strošek, ki seveda vpliva na mesečni proračun. Trgi seveda spremljajo motnje v oskrbi z nafto, omejitve pomorskega prometa na ključnih transportnih poteh ter splošno negotovost na energetskih trgih. Zagotovo spreminjajo cene nafte. Analitiki opozarjajo, da morda največji problem niso zgolj visoke cene, temveč njihova nepredvidljivost. Ko nihanja postanejo prevelika, se prilagajajo tudi podjetja, logistika, cene izdelkov, cene hrane in storitev. In na koncu podražitev goriva pogosto občutimo še pri dražji hrani, dostavi in seveda drugih osnovnih življenjskih stroških.

0: In zagotovo podražitve vplivajo tudi na prosti čas. Verjamem, da marsikdo dvakrat premisli, preden se odpravi na daljši izlet. Morda bo letos manj spontanih skokov na lepše, več raziskovanja domačih krajev, kar pa, če smo pošteni, niti ni nujno slabo. Slovenija ponuja dovolj lepih kotičkov, da lahko prihranimo pri gorivu in hkrati odkrijemo kaj novega. 668-5520 je telefonska številka. Še zadnji poziv za klic. Kaj menite o novih podražitvah bencina in dizla? Se vam zdijo upravičene? Uporabljate alternativne prevoze in kako ste seveda spremenili svoje potovalne navade? 668-5520. Če smo se morda v tej energetski krizi, če se naučili, je, da ko se zaplete v svetu, se pogosto najprej pozna na naših denarnicah. Kar hitro, če sem odkrit, in seveda na hitrosti, s katero po točenju goriva tudi zapiramo denarnico. Ko se bo enkrat umirilo, bo zanimivo videti oziroma razbrati, kako hitro se bo pa stanje postavilo na prvotno raven. 7:43 je. Današnja anketa bo svoje večno domovanje našla na naši spletni strani radiokoper.si, kjer bo pripravljena za ponovno poslušanje. In sedaj se je nekdo pogumil in poklical. Dobro jutro, kdo je z nami?
1: Ja, dobro jutro. Torej,
0: povejte.
1: Kako bom rekla, srčno upam v imenu vseh, da bo ta kartica brezplačnih prevozov, ki omogoča, da gremo po celi Sloveniji, ostala. Ja, ker veliko pripomore. Kar se pa, ko ste ne zadnje dejal, je res, zakaj si pa ne ogledat bližnjih krajev, bližnjih Štajerska svoj del, Lendava in okolica svoj Dolenska, skratka, ker ko gledamo te glasbene oddaje, kot je ta zadnja v nedelja, in sicer ali pa Marjana, ki, ki raziskuje, naša Slovenija je res lepa. In zato je lepo in nameniti naši domovini, nameniti čas.
0: Malo več pozornosti.
1: Tako, lep dan, sem skupaj.
0: Dragica, hvala lepa. Odlično istočnico.
1: Me veseli. Se tudi bi povedal svoje za to tako. V redu, lep dan.
0: Lep
1: ne
0: dan,
1: glede na dež.
0: Ne glede
1: oblaki
0: na dež.
1: Oblaki so in nad oblaki sonce.
0: Tam je zagotovo skrito. Srečno, Dragica.
1: Dobro.
0: Vse dobro.
1: Nasvidenje,
0: nasvidenje. 668-5520, morda se bo debata sedaj razumela. Imamo še kakšen klic, Bojan? Pravi, da ne. Torej, ponudimo današnji anketi večni prostor, kot rečeno, na 3xdvojniv.radiokoper.si. Brez posebnosti na naših cestah, varno in srečno pot, če se odpravljate po opravkih.

0: je.
1: V Linjano Sabjadoru vas čakajo plaža, narava in dobro počutje med Jadranskim morjem, reko in laguno je kraj potopljen v zelenje borovega gozda. Ponuja sprostitev, šport in zabavo, privoščite si jogo, fitness, sup in jadranje na deski. Izleti in pristna doživetja vsak dan. Linjano Sabjadoro, vznemirjenje dobrega počutja. Rezervirajte zdaj na linjanosabjadoro.it.
2: V skladu za jackpot je 102 milijona evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
3: V Palmanova Designer Village vabljeni na veselo druženje. Soboto 16. maja vas ob 17. uri pričakujeta kulinarični in vinski dogodek Calici di Gusto z 12 vinarji, prigrizki, ki jih je ustvaril znani italijanski kuhar in dobrodelni dogodek. Ne zamudite!
4: Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
5: Neverjetna novica! V nedeljo 17. maja se v Belfortu še bolj splača nakupovati. Vrača se Shopping Day. Ob minimalnem nakupu 50 evrov takoj prejmeš 15 evrov v nakupovalnih bonih. Čakamo te na infotočki v galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. uro. Grand Shopping Belforte, ulica Pokar 1, Tržič.

0: bistvu je še vedno zaprt. 8 je ura, dobro jutro o tem petkovem jutru. Najboljši trenutek za premislek so ravno jutra, svet se prebuja, misli ob tej uri so zagotovo že bolj jasne. Pogled pa na svet nekoliko širši, sploh če ste že od 6. ure v družbi z Radijem Koper. Današnji časopisi, časopisni naslovi pa odpirajo te teme.
1: Pregled tiska.
0: V današnjem pregledu najprej k časniku Delo. Zorana Baković v komentarju na žrtvenem oltarju bo končala Evropa razmišlja o srečanju ameriškega predsednika Donalda Trumpa in kitajskega predsednika Xi Jinpinga v Pekingu. Avtorica pozarja, da je Evropa v tem globalnem razmerju moči postavljena v izrazito neugoden položaj, ne glede na to, ali se bosta voditelja uspela dogovoriti ali ne. Če bi prišlo do dogovora med ZDA in Kitajsko, bi po njenem mnenju Američani gotovo zahtevali prednostni dostop do ključnih strateških surovin, predvsem redkih zemeljskih kovin, ki so bistvene za sodobno industrijo in energetski prehod. To bi Evropsko unijo potisnilo na rob globalne oskrbovalne verige, po drugi strani pa bi neuspeh pogajanj lahko pomenil okrepljen pritisk kitajskih izdelkov na evropski trg, predvsem električnih avtomobilov, ki jih kitajski proizvajalci zaradi presežne proizvodnje iščejo seveda nove trge. Baković opozarja, da ne Trump, ne Xi Evrope ne obravnavata več kot enakovrednega strateškega partnerja, zato bi morala Evropska unija čim prej razviti svojo geopolitično in gospodarsko neodvisnost. Dnevnik danes izpostavlja razpravo, ki že leta deli zdravniške kroge, vprašanje homeopatije in njenega razmerja do uradne medicine. Predstavniki homeopatov si prizadevajo, da bi zdravniki lahko uporabljali homeopatske metode zdravljanja, ne da bi jim zaradi tega grozil odvzem licence. Varuhinja človekovih pravic opozarja, da sedanja ureditev nesorazmerno posega v pravico zdravnikov do opravljanja poklica in v pravico pacientov do izbire načina zdravljanja. Po njenem bi bilo treba zakonodajo čim prej posodobiti, na drugi strani pa Ministrstvo za zdravje in številni strokovnjaki opozarjajo, da mora medicina ostati strogo ločena od metod, ki niso znanstveno potrjene. Članek spomni, da se je odnos do homeopatije v Sloveniji v zadnjih desetletjih precej nekoliko omehčal. Etični kodeks zdravnikov danes dopušča dopolnilne metode, če te ne nadomeščajo preverjenih načinov zdravljenja in če je bolnik ustrezno obveščen. Kljub temu Komisija Republike Slovenije za medicinsko etiko še vedno ustraja pri jasni ločnici med medicino in zdravilstvom. Posebej opozarja na nevarnost, da bi alternativne metode nadomestile dokazano učinkovito zdravljenje. Razprava tako ostaja odprta, pri čemer se tehtata pravica do izbire in odgovornost za varnost pacientov. Primorski dnevnik poroča o negotovosti v podjetju Starteh v Žavljah. Veliko pričakovano srečanje med vodstvom podjetja ter predstavniki deželne in državne oblasti ni prineslo dogovora na ključno vprašanje, kdo bo novi investitor, ki bi podjetju zagotovil dolgoročno stabilnost. Po odhodu dveh pomembnih partnerjev se je položaj močno zaostril. Delavci so aprilske plače sicer prejeli, a z zamudo, kar je med zaposlenimi povzročilo veliko negotovosti. Sindikati opozarjajo, da izplačilo plače ne pomeni rešitve, zato zahtevajo odprtje kriznega omizja na Ministrstvu za podjetništvo. V ponedeljek bo novo srečanje, na katerem pričakujejo konkretnejše odgovore o prihodnosti podjetja in delovnih mest približno 320 zaposlenih. Primorske novice med osrednjimi temami izpostavljajo ponovno napovedano delno zaporo Vipavske hitre ceste med Vipavo in Razdrti. Zapora naj bi se začela v začetku julija in trajala približno 130 dni. Vipavski župan Anton Lavrenčič upa, da bodo letos prometne zaplete reševali bolje kot lani, ko so zapore povzročile precej nevšečnosti. Časnik poroča tudi o pomembni športni naložbi v Česoči, kjer bodo zgradili nov športni park, vreden več kot 1,7 milijona evrov. V Izoli medtem nastaja novo turbo krožišče na Belvederju, vredno skoraj milijon evrov, ki ne bi izboljšalo prometno pretočnost, čeprav domačini opozarjajo, da samo po sebi poletnih prometnih zastojev ne bo odpravilo. Pozornost namenjajo tudi sodnemu primeru koprske podjetnice Ane Benčič, ki je prejela 2 leti pogojne kazni zaradi neupravičene izposoje denarja iz podjetja ter razstavi palestinske umetnice Samire Badran v novogoriškem centru Epic. Umetnica v svojih delih odpira vprašanja kolektivnega spomina palestinskega naroda. V 7. valu pa izpostavljajo intervju s profesorjem doktorjem Livijem Jakominom, častnim občanom Kopra, ki mladim sporoča, naj svojo prihodnost gradijo na poštenju, spoštovanju in ljubezni. Tako, to je bil današnji pregled tiska, kmalu bo 8 in 6 minut, a čez 3 minute pa že kličemo na Agencijo Republike Slovenije za okolje.

0: Po deževni noči smo se zbudili v petek, ki ga v koledarju s prstom počrtuje predvsem zadnja od treh ledenih mož in tista gospa, ki je v ljudskem izročilu odgovorna za to, da so kmetje včasih strahom gledali v nebo. Danes je namreč god Svete Sofije v naših koncih bolj znane kot mokre zofke, ta drugi pridevnik mi ni prav všeč, ki pa se svojega vzdevka očitno ne namerava otresti niti v letošnjem letu. Namesto, da bi nam postregla s kakšnim sončnim žarkom za lepši konec tedna, se zdi, da je spet nekje pozabila zapreti pipo. No, več o tem, kaj nam prinaša današnji petek in pa seveda minule vikend, tako nam bo sedaj povedal Blaž Ter, dežurni meteorolog na Agenciji za okolje. Blaž, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja. Bo upravičila svoje ime, ne?
1: Tako, ja, zagotovo. Vreme bo danes namreč kar spremenljivo, sicer trenutno je suho na Primorskem, ampak ne bo za dolgo, kajti bližajo se nove padavine in pričakujemo, da bodo te plohe, nevihte se razširile od juga znova bolj sredi dneva in popoldne. Ne bo dogajanje tako burno kot včeraj, ampak ja, lahko pa tudi vmes kaj zagrmi. V glavnem pa bo šlo samo za dež, tako da deževno vreme, nekaj južnega vetra in temperature tam nekje okoli 16, morda do 17 stopinj, če bo nekaj več vetra popoldne. Pričakujemo pa potem, da bo ta dež po noči se še občasno pojavljal, znova lahko nastane kakšna nevihta, potem jutri dopoldne bo še kakšna ploha, popoldne pa se bo vreme že počasi bo šlo na bolje, tako da pričakujemo spet suho vreme in oblačnost se bo tu in tam tudi trgala, bo pa prehodno zapihal lahko tudi zmeren severni veter jutri popoldne. Pričakujemo pa potem jutri morda za kakšno stopinjo više temperature čez dan. Še topleje pa bo v nedeljo, sicer jutro bo bolj sveže, kajti ko se bo razjasnilo, v nedeljo zjutraj bodo temperature kar nizke, v notranjosti Primorske lahko tudi tam okoli 5 stopinj ali pa še kakšna stopinja manj v kakšnih mraziščih, čez dan bo pa prijetno toplo in tam okoli 20. Tudi v nadaljevanju v prihodnem tednu kaže, da ne bo več tako vreme, bi rekli, burno, ne bo pa šlo tudi brez kakšnih popoldanskih ploh. Verjetno bodo vsak dan popoldne še možne kakšne plohe, sicer ni videti, da bi bile posebno intenzivne, ampak vendarle bo nekaj spremenljivega vremena in take idealne temperature tam okoli 20 stopinj, potem v nadaljevanju tedna pa tudi kakšna stopinja več.
0: In po tem spremenljivem vremenu se nam zagotovo obeta že prvi vročinski val, ne?
1: Zaenkrat pa tega še ni videti, no, še lep čas.
0: Ni še
1: verjetno še le v juniju ali pa še kasneje.
0: Dobro. Hvala lepa, Blaž. Lep petek želimo in lepo zdrav Ljubljano.
1: Enako tudi vam. Lep dan.
0: Lep dan. Vse dobro. Slišali ste dež, torej dobrodošli na Noetovi barki. Še skok na cesto, brez posebnosti na primorskih cestah. Zagotovo velja še tole opozorilo, da so ceste mokre in spolzke, zato vozite previdno. Se pa je že pojavil krajši zastoj med Vrhniko in Ljubljano na primorski avtocesti.

0: članek.
1: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
0: Panasonic.
1: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
2: Po odeje v odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.

28 je. Mednarodna nogometna zveza FIFA je potrdila novico, ki bo morda zavedno spremenila podobo nogometnih prvenstev, finale svetovnega prvenstva, ki bo 19. julija na stadionu MetLife v New Jerseyju. Bo prvič v zgodovini prekinil glasbeni spektakel med polčasom. V slogu ameriškega Super Bowla bodo igrišče sredi najpomembnejše tekme leta zavzeli tri generacije in tri različni svetovi glasbe, kraljica popa Madonna, kolumbijska zvezdnica Shakira in pa globalni K-pop fenomen BTS. Čeprav so bili glasbeni nastopi do zdaj rezervirani za otvoritvene slovesnosti, se FIFA pod vodstvom Gianni Infantina očitno seli v novo ero. Odločitev, da finale v ZDA začinijo z ameriškim formatom halftime showa, je strateška poteza za osvajanje severnoameriškega trga in zagotovo generacije Z. No, mi pa vas bomo zasvojili, sporočili čez 9 minut.

0: Dele Primorske je pobelila Sodra. Slovenska vojska danes zaznamuje svoj dan.
1: Radio Koper. Ura je 8:30. Poročila.
0: Potem, ko so včeraj vstop v nastajajočo desno koalicijo pod vodstvom SDS potrdili demokrati, bodo danes o tem odločali v stranki NSI. Političnih presenečenj pri potrjevanju koalicijske pogodbe ni pričakovati. Vodstvo stranke si obeta podporo članstva. Do torkovega roka za vložitev mandatarske kandidature bodo zasedali še odbori SDS, SLS in Fokus. Slovenska vojska danes zaznamuje svoj dan kot spomin na 15. maj 1991, ko se je v času osamosvajanja začelo usposabljanje prve generacije nabornikov. Osrednje dogajanje ob dnevu je predvideno jutri, ko bo med drugim v športni dvorani Marof v Novem mestu potekala osrednja slovesnost s koncertom Big Benda Slovenske vojske z gosti. Napovedi vremenoslovcev so se po besedah poveljnika civilne zaščite za Severno Primorsko Sama Kosmača sinoči uresničile zlasti na območju Nove Gorice, ki jo je v večernih urah zajela močna nevihta, ponekod je padala tudi manjša toča oziroma sodra.
2: Ja, predvsem v večernem času je Novo Gorico prišla močna padavinska fronta in povzročila kar nekaj težav. Največ seveda prav v centru Nove Gorice, tako da smo zabeležili okrog 15 intervencij zaradi poplavljene meteorne vode. Na delu so bili gasilci in tudi druge enote, ki so odpravljale posledice. Seveda pa potem, ko je deževje ponehalo, so se tudi zadeve dokaj hitro umirile.
0: Po Kosmačevih besedah večje gmotne škode ni bilo. Danes svoj praznik obeležuje mestna občina Koper v spomin na marežganski upor 15. maja 1921, ki je bil eden prvih protifašističnih uporov po Evropi. Osrednji dogodek praznovanja bo jutrišnja slavnostna seja občinskega sveta, ko bodo podelili najvišja občinska priznanja. Naziv častnega občana bo prejel profesor dr. Livio Jakomin. Danes bo slovesno v Brtokih, kjer bodo popoldne obeležili 50. obletnico postavitve spomenika padlim borcem NOB in žrtvam fašističnega nasilja iz Brtokov in okolice. Praznično bo tudi v Marezigah, kjer se bo začel že 53. praznik Refoška in slovenske Istre, s kar nekaj spremembami zaradi napovedi slabega vremena. V Celju se bo začel festival duševnega zdravja, ki ga pripravlja Nacionalni inštitut za javno zdravje. Obiskovalcem dogodka bodo na voljo predavanja in delavnice, na stojnicah pa se bo predstavilo 40 organizacij, ki delujejo na področju duševnega zdravja. Približno 17% Slovencev doživlja katero od psihičnih stisk, ki bi lahko terjala specialistično obravnavo. Koprčan Toni Vodišek je po prvem dnevu finala na svetovnem prvenstvu Formule Kite, ki se bo v soboto končalo v morju pred portugalsko Viano do Castello, pridobil eno mesto in je 15. Danes bo precej oblačno, padavine bodo sprva oslabele, popoldne pa se bodo od juga znova razširile nad vso Slovenijo. Vmes bodo plohe in posamezne nevihte. Sprva bo tudi po nekaterih alpskih dolinah snežilo, čez dan pa se bo meja sneženja dvignila do nadmorske višine okoli 1500 metrov. Ponekod bo še pihal jugozahodnik, najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 17 v alpskih dolinah okoli 5 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 8. Postojna 8, Ljubljana 9, Ilirska Bistrica 10, Nova Gorica 11, Koper 12, Trst 13 in Umag 14 stopinj. Okvarjeno tovorno vozilo ovira promet na primorski avtocesti Fernetič in Gaberk med priključkom Sežana zahod in predorom Tabor v smeri proti Gaberku. Zastoji pa nastajajo na primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljano. 8:35.
3: Radio Koper.
4: Maledetto me, chiuso a casa mia, ogni notte qui litri di caffè. Maledetto me e la mia allegria, la riporto in strada, la regalo a te.

0: Elektro Primorska obvešča, da bo v nedeljo 17. maja prekinjena dobava električne energije zaradi nujnih vzdrževalnih del na energetskih napravah na območju naselij Hrašče, Orehovica, Podbreg, Podnanos, Podraga in Poreče med 8.30 in 13.30, Podnanosu pa med 8 in 20. uro. Podrobnejše informacije o prekinitvi najdete na spletnih straneh Elektra Primorske, kjer se lahko prijavite na brezplačno obveščanje o predvidenih izklopih v vašem kraju in sicer prek SMS ali prek elektronske pošte. V času izklopa je z napravami potrebno ravnati, kot bi bile pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov pa se Elektro Primorska pridružuje pravico do preklica oziroma do odpovedi del.
1: Novica. V nedeljo 17. maja se v Belfortu še bolj splača nakupovati. Vrača se Shopping Day. Ob minimalnem nakupu 50 evrov takoj prejmeš 15 evrov v nakupovalnih bonih. Čakamo te na info točki v galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. uro. Grand Shopping Belforte, ulica Pokar 1, Tržič.
2: V Lignano Sabbiadoro vas čakajo plaža, narava in dobro počutje med Jadranskim morjem. Reko in laguno je kraj potopljen v zelenje borovega gozda. Ponuja sprostitev, šport in zabavo. Privoščite si jogo, fitness, sup in jadranje na deski. Izleti in pristna doživetja vsak dan. Lignano Sabbiadoro, vznemirjenje dobrega počutja. Rezervirajte zdaj na lignanosabbiadoro.it.
3: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
4: Odkrijte udobje in enostavnost spletno trgovino Špar Online.
5: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in točki Interšpar Koper.
4: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
5: Špar Online za en opravek manj.
6: Danes v Primorskih novicah preberite.
0: Na odseku Vipavske hitre ceste med Vipavo in Razdrtim se bliža poletna popolna zapora. Na Belvederju urejajo novo turbo krožišče. Dela naj bi končali še pred glavnino poletne sezone. V Česoči bodo v 2 letih zgradili športni park z različnimi igrišči in urbanimi površinami, ki bo namenjen domačinom in drugim obiskovalcem. V Epic centru v Novi Gorici razstavlja palestinska likovnica Samira Badran. Sedmi val, intervju. Profesor dr. Livio Jakomin, častni občan mestne občine Koper.
6: Primorske novice. Besede nam tečejo.

0: Studio Hendrix Radio Koper bo v torek 19. maja odzvanje v družbi nenavadnega in obenem neverjetnega jazz tandema, tamburice in kontrabasa. V oddaji Jazz v Hendrixu bomo tokrat gostili hrvaška glasbenika, tamburaša Filipa Novosela in kontrabasista Tihomirja Hojsaka, ki desetletnico sodelovanja obeležujeta s turnejo Deset naših. Nova glasbena zgodba prinaša preplet tradicije in džeza, ljudskih motivov in improvizacije, s katerimi glasbenika navdušujeta po vsem svetu. Filip Novosel in Tihomir Hojsak, Deset naših. V torek, 19. maja ob 20. v studiu Hendrix. Prijave za obisk koncerta zbiramo na elektronskem naslovu mojca.maljeva@rtvslo.si.
1: Radio Live.
2: V studio Hendrix prihaja Samuel Lukas. Mojster glasbenih emocij, priznani vokalist, interpret in avtor, ki že 35 let z ljubeznijo do glasbe navdušuje občinstvo doma in v tujini. Kako se njegova glasbena identiteta naravno sprehaja in prepleta med soulom, popom, rockom in funk ritmi, bo mogoče slišati v sredo, 20. maja ob 20. uri, ko bo v studiu Hendrix Radio Koper nastopil zasedbo The Groove Station. Koncert, poklon novemu albumu z naslovom Še verjamem, boste lahko spremljali prek naših frekvenc in spletnega video prenosa. Lahko pa ga obiščete tudi v živo. Število brezplačnih vstopnic je omejeno, zato si svojo zagotovite na spletni strani radiokoper.si.

0: Radijska kronika.
1: Skok v preteklost na današnji 15. maj. Koprska občina praznuje svoj občinski praznik v spomin na Marežganski upor. Ta se je zgodil 15. maja leta 1921, ko so se kmetje v Marezigah uprli fašistični škvadri, ki ob volitvah prišla izzivati v zavedno slovensko vas. Na poznejšem sodnem procesu je sodišče izzivalce oprostilo, domačine pa obsodilo na dolgoletne zaporne kazni. Upor v Marezigah si je koprska občina za praznik izbrala po priključitvi cone B svobodnega tržaškega ozemlja k Jugoslaviji kot simbol boja za svobodo in zato, ker je bil to prvi množični upor slovenskih Istranov proti fašističnemu nasilju, ki šteje tudi za prvi protifašistični upor v tedanji Evropi. Skladatelj Rado Simoniti je bil izrazit melodik, njegov kompozicijski stavek se pogosto opira na slovensko ljudsko občutje in folklorne vplive drugih južnoslovanskih narodov. Napisal je opero Partizanka Ana ter kakih 600 mešanih moških, ženskih, mladinskih in otroških zborovskih skladb ter samospevov. Med temi so najbolj znani Talcem, Samo en svet in Bosa pojdiva, med zborovskimi pa Levkup Boga Gmajna in Kaj ti je deklica. Med drugo svetovno vojno je v Črnomlju vodil prvo partizansko pihalno godbo, leta 1944 pa je blizu Barija v Italiji zbral in ustanovil pevski zbor Srečka Kosovela. V letih od 1945 do 1978 je bil s presledki stalni dirigent Ljubljanske opere. Rodil se je na današnji dan leta 1914 v Fojani v Goriških Brdih. 15. maj je tudi dan slovenske vojske. Praznujemo ga v spomin na začetek usposabljanja prvih nabornikov, ki so na ta dan leta 1991 prispeli na služenje vojaškega roka v teritorijalno obrambo Republike Slovenije v tedanji 510. učni center na Igu pri Ljubljani in 710. učni center v Pekrah pri Mariboru. Začetek usposabljanja nabornikov je bil eden izmed temeljnih pogojev za oblikovanje in razvoj slovenske vojske. Preglejmo še druge dogodke na današnji dan. Na današnji dan leta 1940 je bil ustanovljen McDonald's, ki je do danes zrasel največjo prehrambno verigo na svetu. McDonald's se je iz verige restauracij leta 1955 tudi uradno razvil korporacijo, ko je Ray Kroc odprl deveto podružnico. Kasneje je Kroc od Dicka in Meka odkupil tudi ostale verige in korporacijo razširil po vseh Združenih državah Amerike in po Evropi, danes pa ima svoja predstavništva v 120 državah. Leta 1930 je na krovu Boeinga poletela prva stevardesa v zgodovini letalstva. To je bila Ellen Church, ki je poletela med kalifornijskim Oaklandom in ilinojškim Chicagom. Leta 1937 se je rodila nekdanja zunanja ministrica ZDA Madeleine Albright. Leta 1966 se je na Kitajskem začel ideološki preobrat s kulturno revolucijo. Cilj Mao Tse-tunga je bil ustvariti človeka s temeljito preobrazbo kulturnega življenja. Njegove misli so bile zbrane v znameniti rdeči knjižici, ki je bila izdana v milijardah izvodov. In še glasbena za konec. Na današnji dan leta 1935 se je rodil Mike Oldfield, britanski skladatelj in multiinstrumentalist, ki velja za enega najbolj inovativnih glasbenikov svoje generacije. Njegov prispevek k glasbi je težko izmeriti le s prodanimi ploščami, saj je praktično lastnoročno spremenil potek moderne glasbene produkcije. Leta 1973 je izdal album Tubular Bells, ki ga je posnel skoraj popolnoma sam, ko je bil star 19 let. Album je postal ogromna uspešnica, k čemur je pripomoglo tudi dejstvo, da je bila uvodna tema uporabljena v kultni grozljivki Izganjalec Hudiča. A mi bomo sedaj slišali skladbo Moonlight Shadow, verjetno njegov največji radijski hit iz leta 1983, vokal Maggie Reilly in nalezljiva melodija sta skladbo ponesla na same vrhove glasbenih lestvic po vsem svetu. Pa je prisluhnimo.

0: Številke na uri se zlagoma zbirajo v dopoldne, ko bo krmilo prevzel Andrej Šavko in če se morda navežem na jutranjo anketo o višjih cenah bencina in kako se seveda spopadamo s tem, nas morda to prisili, da na radiju tako dosledno uporabljamo stopnice in ne dvigala. Gre za preprosto ekonomijo in fiziko. Stopnice so morda edini način transporta, ki ne zahtevajo niti litra dragega goriva, niti zanesljive elektrike, le trmasto, vztrajnost in seveda par dobrih kolen. Andrej, zagotovo si po stopnicah privihral v studiu 02.
1: Vedno, vedno, kot vsak dan. Razen, če imam kavo v roki, takrat vzamem pa res, da dvigalo, da zato se ne polijem. Samo zato. Sicer pa vedno, na vzgor in na vzdol, vedno po stopnicah.
0: In ne nazadnje nam stopnice morda dajo tistih dodatnih nekaj sekund, da si izmislimo naslednjo pametno domislico, preden stopimo pred mikrofon.
1: Recimo, se tudi pri vas, ne? Stopnice na vzdol, če se ne motim do studija.
0: Stopnice na vzdol in na vzgor.
1: Tako. Te je kaj polulala Zofka, Boštjan?
0: Ne še, ampak pričakujem, da bo.
1: Ja. Očitno si podala danes kar duška, kar sicer pravijo, da pomeni lepo poletje, sicer ne vem, kaj točno pomeni izraz lepo, kakor za koga verjetno, ne? Če je lepo za tiste, ki radi obiskujejo plaže, morda ni za kmetovalce, bomo videli, kaj bo prinesla. Boštjan, si mogoče ti obiskoval glasbeno šolo? Nisem, ne vem, če sem te kdaj to vprašal.
0: Ne, nikoli.
1: Nikoli? Si, kdaj si zaželel morda?
0: Sem, ampak v tistih časih sta mi starša dala na izbiro odbojka ali glasbena in smo zbrali šport.
1: To pa vem, da si odbojkaš, ja. No, jaz sem pa obiskoval glasbeno šolo, moram reči, da je to eno najlepših obdobij, zagotovo pa še tisto igranje v orkestru, ki mi je pustilo lepe spomine. Morda si danes gledo tudi to težko privoščiti, zato bomo danes v oddaji Botrstvo slišali, kako lahko in kdo lahko pomaga, da si otroci vendarle izpolnijo to željo, torej obiskovanja glasbene šole. Bomo pa tudi govorili o finančni pismenosti. Se mi zdi, da ta je tudi danes vedno bolj pomembna. Kaj praviš?
0: Absolutno. Sploh, ko sva v letih, ko ne še napovedujeva vreme po bolečinah v kolenu, ne, je čas, da se morda izobrazim, vsaj zase govorim, Andrej.
1: Mislim, da je prav, da se tudi že otroci začenjajo s tem danes izobraževati. Pa, Boštjan, glasovali bomo danes spet. Ne na referendumu in ne na volitvah, ampak samo izbirali bomo pesem in pol, seveda v živo, kot vsak petek.
0: In zbrali smo dovolj podpisov za glasovanje, katera pesem bo kraljevala prihodnje teden.
1: Bomo še videli, kaj se bo zgodilo, malo pred 12. Tako je.
0: Dobro. Andrej, hvala za tale utrinek. Lep dopoldan ti želim.
1: Hvala lepa, Boštjan, tebi pa lep dan še naprej.
0: Tako. Hvala tudi Bojanu za pomoč na daljavo. Iz novogoriškega studija Radia Koper vam seveda želim lep petek. Ko bom na vrsti, se spet slišimo. Do takrat pa se imejte res lepo.

Dopoldan in pol. Tri minutke čez deveto, dober dan, vam kličeva Andrej Šavko in Daniel Matič. Če ste šli od doma danes brez dežnika, si ga hitro sposodite, danes pač ne bo šlo brez. Zofka je in bo naredila svoje, danes smo jo že nekajkrat omenili, ampak kdo pa zapravo je bila Zofka oziroma Sveta Zofija? Upodabljajo jo kot mučenko, včasih z mečem in s palmo in knjigo v roki in največkrat pa je upodobljena kot mati s tremi otroki. Imela je tri hčirke, Zofija in vse njene hčirke so bile obtožene, da so kristjanke in zato so jih po dolgem mučenju usmrtili, zato tudi svetniški si. Ime izhaja iz grščine, Sofija, ki pomeni modrost, zato Zofija tudi pooseblja pojem modrosti. V ljudskih koledarjih vemo takoj za ledenimi svetniki, zato jo tudi imenujejo mrzla ali mokra Zofka. Pri kmečkih opravilih in pri sajenju domačih vrtnin rastlin je njen god, torej 15. maj, še vedno zelo pomemben, tako na primer šele po tem dnevu naj bi postavili na prosto balkonsko cvetje. In včasih so smeli otroci na njen god prvič bosi iz hiše. Rudi, če si naslišal, zdaj legaš pa res lahko ven bos in te ne bo nihče več gledal čudno. No, morda ne ravno danes, počakaj še kak dan, dva, v nedeljo prihaja sonce.

In tako so odpeli Frčafele in Rudi Bučar. Daniel, a veš, koliko časa je že menilo od takrat, ko so to prepevali na portoroškem velikem odru? 12 let skoraj. Ma, jaz ne vem, kaj se dogaja s časom. To hiti in hiti vse hitreje. Lepo zdrav Rudijo in Frčafelam. Zunaj zaenkrat v Kopru še se zbirajo oblaki, zagotovo pride tudi dež in pravijo, da metulji v dežju nič ne plešejo. Ampak pri nas, na Radio Koper, pa da.

9:10, oziroma skoraj da že 11 minut nam kaže ura v studiu Radija Koper. 15. maj je danes in danes med drugim zaznamujemo tudi dan slovenske vojske, zato so na statističnem uradu izbrskali zelo zanimive podatke, in sicer priimke prebivalcev in prebivalk Slovenije, iz katerih bi lahko pravzaprav sestavili pravo vojaško enoto. In tako so ugotovili, da imamo pri nas 349 ljudi, ki se pišejo vodnik, 193 poročnikov, se pravi, ki se pišejo poročnik, 36 se jih piše kapitan, 8 brigadir in, kot se spodobi, ko gremo lepo po lestvici navzgor, 5 je majorjev. Ja, Daniel že salutira, zelo zanimive podatke vedno izbrskajo na našem statističnem uradu in radi jih prebiramo. Ne vem, če je on bil v vojski, jaz se upam trditi, da verjetno ne, ampak zagotovo pa vem, da zelo lepo poje in rad brska po glasbenih spominih. Tale je The Way You Look Tonight, kot jo zapoje samo on, Michael Bublé.

0: Snežna balada, ki jo je zapel Michael Bublé, zdaj pa prihajajo prireditve današnjega dne.
1: Prireditve danes.
0: Tako, to so vabila, ki smo jih prejeli v naš elektronski nabiralnik. Začenjamo v Kopru, kulturni krožek istrsko-beneške kulture Istra vabi ob 19. v palačo Gravisi Butoraj v Kopru na predstavitev knjige Istra ribičev, kultura morja in ribištva v Istri. Marezike bodo od danes do nedelje znova v znamenju praznika Refoška in Slovenske Istre, ki prinaša vrhunska vina, istrsko kulinariko in bogat spremljevalni program. Ob 19. bo v kulturnem domu Izola letni koncert ženskega pevskega zbora Mirta. Večer bodo obogatili tudi gostje, vokalna skupina Harmonija iz Ajdovščine ter Aljoša in Evita Pucer. Ljubitelji sodobne umetnosti vas ob 19. vabijo v etnološko zbirko Tonina hiša v Svetem Petru, kjer bodo odprli gostujočo razstavo intermedijske umetnice Leje Jazbec s naslovom Telesnost in esenca prostora 2. Dogodek pa bo s pesmijo oplemenitila še skupina kulturnega društva Šavrini in Anka Šavrinke. Tomaj bo ob 17. uri zaživel v znamenju poezije in misli Srečka Kosovela. Dogodek z naslovom Tomaj Kosovelu, tam kjer kras zveni, pesniški odmevi, bo z okroglo mizo združil številne ugledne goste, pogovor pa bo povezovala Mojca Uhernik-Pipan. V dvorani prve slovenske vlade v Ajdovščini bo ob 19.30 koncert Roka Matka z gosti. Spremljal ga bo obalni komorni orkester. V razstavnem prostoru Carinarnice v Novi Gorici bo ob 19. odprtje razstave Kickstarters umetniškega dua Rotora, ki ga sestavljata Enej Gala in Mo Yoshida. Ob zaključku dneva v Goriške knjižnice bo ob 19. v Goriški knjižnici Franceta Bevka v Novi Gorici koncert Matevža Šaleharja oziroma Hama, kot ga dobro poznamo, in Petra Dekleve. V Goriški knjižnici danes ob 19. Dišeče in zanimivo festivalsko dogajanje pripravljajo tudi v frančiškanskem samostanu Kostanjevica pri Novi Gorici, kjer bo opoldne v okviru festivala Vrtnic Ana M. Ličina predstavila destilacijo Vrtnic. Kulturni večer ob prazniku Svetega križa bodo ob 20. pripravili tudi v Kojskem. Z razstavo v tamkajšnjem turnu se bo predstavila mlada briška umetnica Lili Grudina, večer pa bo dopolnil še nastop moškega pevskega zbora Srečko Kumar iz Kojskega. Zgodovinske teme bodo v ospredju ob 19. v infosredišču Dom Trenta, kjer bo Gregor Žorž predaval o načrtih in gradnji obrambne zapore Alpskega zidu v dolini Soče ter predstavil njeno dediščino. Spomeni na potres in življenje po njem pa bodo obudili ob 18. v starem vaškem jedru v Breginju, kjer pripravljajo pogovorni večer z naslovom Kako živi Breginj 50 let po potresu. Skok k sosedom, slovensko stalno gledališče Trst vabi ob 20. na ogled predstave Vlak številka 123 v bodočnost.
2: Gremo v kino.
0: Pa pojdimo v Art kino Odeon v Izola, kjer bodo ob 18. predvajali dokumentarni glasbeni film Iron Maiden Burning Ambition, ob 20. pa še Sivo cono. Kosovelov dom Sežana vas ob 20. vabi na ogled komedije Hudičevka v Pradi. V kino gledališču Tolmin si boste danes lahko ogledali filme Mary Anning, raziskovalka fosilov in Super Mario galaktični film ter na koncu še Siva cona. Krpanov dom v Pivki ponuja ob 20. biografsko dramo Preklinjam. In za konec še v kulturnem domu Deskle bodo ob 18.30 predvajali predpremiero celovečernega dokumentarca Dolina mojega vdiha, avtorice Mance Juvan. To je to, izberite, kar vam najbolj godi, 29 je, mi gremo pa Daniel naprej verjetno z glasbo.

0: V Palmanova Designer Village vabljeni na veselo druženje. Soboto 16. maja vas ob 17. uri pričakujeta kulinarični in vinski dogodek Calici di Gusto z 12 vinarji, prigrizki, ki jih je ustvaril znani italijanski kuhar in dobrodelni dogodek. Ne zamudite!
1: Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
2: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
3: Kuža vam prinese palico. Vi njemu varnost. Včasih ne ve, kaj dela. Vi pa veste. In ni vedno previden, zato ga zavarujte. Zavarovanje za male živali. Zdaj že od 11 evrov na mesec. Zavarovalnica Triglav.

0: Radio Koper. Ura je 9:30. Poročila.
1: Danes mineva 78 let od dogodkov, ki jih palestinci imenujejo nagba oziroma katastrofa. 15. maj 1948 ostaje zapisan kot dan, ko se je z ustanovitvijo države Izrael začelo množično razseljevanje palestinskega prebivalstva. Po podatkih Združenih narodov je bilo v tistem obdobju razseljenih približno 700 tisoč palestincev. Obletnica ne prinaša le spomina na preteklost, temveč sporednico s sedanjostjo. V Gazi se prebivalstvo spoprijema z obsežnim uničenjem infrastrukture in vnovičnim množičnim razseljevanjem, ki ga humanitarne organizacije označujejo za največjo humanitarno krizo v regiji v zadnjih desetletjih. Ameriški predsednik Donald Trump končuje dvodnevni obisk na Kitajskem. Prvi dan je minil v prijateljskem tonu, a med velesilama ostaja več odprtih vprašanj. Ena spornejših točk je Tajvan. Trump in kitajski predsednik Xi Jinping sta se med drugim strinjala tudi glede nujnosti odprtja Hormuške ožine. Policija je zaznala, da posamezniki prejemajo sumljiva SMS poročila, v katerih jih domnevno slovenska prometna policija obvešča o storjenem prometnem prekršku in napotuje na prijavo na določeno spletno stran. SMS poročilo je običajno poslano iz tujine, kar je razvidno iz telefonske številke. Policijo opozarjajo, da gre za lažna SMS poročila, katerih avtor ni slovenska policija. Hrvaška javno radio televizija HRT danes praznuje 100-letnico delovanja, potem ko je 15. maja 1926 začel oddajati Radio Zagreb. HRT velja za enega najmočnejših javnih medijskih servisov v jugovzhodni Evropi, visoki jubilej pa bodo drevi proslavili slovesnim koncertom v Zagrebu. Začenja se letošnji festival ljubiteljske kulture, ki se je kot največji promocijski projekt javnega sklada za kulturne dejavnosti razširil iz tednov ljubiteljske kulture. V mesecu dni se bo po Sloveniji in v zamejstvu zvrstilo več kot 700 dogodkov. Uradno bodo festival odprli v nedeljo na gradu Štanjev. Danes bo na severnem Jadranu večinoma oblačno, dopoldne bo nekaj suhega vremena, sredi dneva pa od juga bo začelo znova deževati. Pojavljale se bodo plohe in posamezne nevihte. Najvišja dnevna temperatura bo okoli 17 stopinj. Pihal bo šibak do zmeren južni veter, morje bo rahlo do zmerno vzvalovano, čez dan se bo vzvalovano zmanjševala. Poglejmo za konec še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 9. Bovec 6, Dolenje 11, Tatre 10, Gorica 12 in Koper 14 stopinj. Na Primorski avtocesti je zaradi udarne jame oviran promet med Senožečami in Razdrtim v smeri proti Ljubljani. Okvarjeno tovorno vozilo ovira promet prav tako na Primorski avtocesti Fernetič in Gabrk med priključkom Sežana Zahod in predorom Tabor v smeri proti Gabrku. 9:34.

0: Slabo vidite? Ste stari 65 let ali več in prihajate z Krasa ali z Brkinov? Čas je za boljši vid. Optika Tom iz Sežane vam z enim klicem uredi vse. Obisk optike in brezplačen prevoz preko zavoda Sopotniki. Brez čakalnih vrst in hitro do novih očal. Pokličite na 041 444 882. Vaša optika Tom iz Sežane.
1: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
2: Neverjetna novica! V nedeljo 17. maja se v Belfortu še bolj splača nakupovati. Vrača se Shopping Day. Ob minimalnem nakupu 50 evrov takoj prejmeš 15 evrov v nakupovalnih bonih. Čakamo te na info točki v galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. uro. Grand Shopping Belforte, ulica Pokar 1, Tržič.
3: V skladu za jackpot je 102 milijona evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
4: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.

Morda že načrtujete poletne dopuste, turisti je marsikje še vedno kralj, ampak časi se spreminjajo in množični turizem marsikje povzroča tudi nevšečnosti in škodo lokalnemu življenju, zato so ponekod že uvedli omejitve. Dobro je, da vemo zanje, da ne bomo na dopustu izpadli kot pravi idioti. No, novinari časopisne hiše Delo so jih izbrskali nekaj zelo zanimivih, pa poglejmo. Začenjamo v Grčiji, kjer so na otokih omejili število križark in uvedli pristojbino za vsakega potnika, no zaradi pretežkih turistov pa so osli na Santoriniju v poletni vročini neznosno trpeli, zato so oblasti odredile, da živali lahko nosijo le petino svoje teže oziroma največ 100 kilogramov. Ja, je že prav, teži turisti naj gredo lepo peš ali pa si pač znamenitosti ogledajo od daleč. Na ogled Akropole v grških Atenah pa recimo ženske ne smejo več v visokih petah, da ne bi poškodovale starodavnih površin. V Splitu, Makarski, Novalji in na Hvaru, če se zdaj ustavimo na Hrvaškem, so bili domačini zaradi pijanih nočnih razgrajačev na robu obupa, zato so oblasti uvedle tam visoke kazni. V Splitu boste, na primer, zaradi pijančevanja lahko plačali kazen od 300 evrov naprej. Poleg pitja na prostem so predvidene visoke kazni tudi do 700 evrov za, na primer, glasno predvajanje glasbe, kričanje, bruhanje in uriniranje na ulici. V Dubrovniku pa je prepovedano sprehajanje po ulicah v kopalkah in tudi vleka kovčkov na kolesih v nočnem času v starem mestnem jedru. Tudi naši severni sosedje so uvedli zanimive omejitve. V idilični avstrijski vasici Hallstatt, ki je znana po rudnikih soli in je bila menda tudi na vdih za Disneyjev film Ledeno kraljestvo, so siloviti pritisk množic na najbolj razgledne instagramske točke zajezili, tako da so postavili ograde proti selfijem. Podobno so naredili tudi v Portofinu v Italiji. Zaradi množice ljudi, ki se premikajo proti točkam, ker je lep razgled na pisane hiše v ozadju, so z zakonom uvedli območja, kjer se ne sme ustavljati in delati selfijev. Kogar zalotijo redarji, bo zaradi oviranja pretoka pešcev plačal okoli 300 evrov kazni. Na italijanskem otoku Capri pa je prepovedana hoja v lesenih coklah. Turistični vodniki pa tudi ne smejo kričati ali uporabljati zvočnikov, ampak morajo turistom skupinam zagotoviti slušalke. Zelo velik pritisk čezmernega turizma doživljajo Benetke, Barcelona in Pariz. V Benetkah, kjer so uvedli vstopnino za dnevne obiskovalce in omejili promet križark, turisti med drugim ne morejo več brezskrbno posedati na stopnicah pred cerkvami ali malicati na javnih površinah in se recimo kopati v kanalih. Sicer res ne vem, zakaj bi se kdo želel tam namočiti, no, če se boste okopali v Beneškem kanalu in vas tam dobijo, boste plačali visoko kazen. Visoke kazni veljajo tudi v Barceloni, kjer so izrecno prepovedali sprehajanje po ulicah v kopalkah, javno opijanje in hranjenje golobov. V romantičnem Parizu pa so se morali zaljubljenci odpovedati ljubezenskim ključavnicam, ki so jih nameščali na znameniti most Pont des Arts, kjer jih je bilo na tone, je menda mostu grozilo porušenje in zato so jih odstranili. Če se ne motim, so se za nekaj podobnega odločili tudi pri nas na Bledu. Posebna pravila veljajo tudi na Islandiji, tam je prepovedana hoja po mahu, saj se ta obnavlja desetletja, no na Japonskem, v Kjotu, pa so prepovedali fotografiranje gejš v določenih ulicah, ker so jih turisti namreč tam zasledovali in nadlegovali za slikanje. V ameriškem narodnem parku Yellowstone pa obiskovalce vsako leto znova in znova opozarjajo, naj se ne približujejo bizonom. In kljub temu se nesreče še naprej dogajajo. Nekateri turisti živali preprosto vidijo predvsem kot kuliso za popoln posnetek. Ne vem, jaz za take pravim, naj zanje poskrbi Darwin.

0: Večina glasbenih šol prav v teh dneh prireja preizkuse glasbene nadarjenosti za vpis v naslednjem šolskem letu, brez katerih vpis seveda ni mogoč. In čeprav glasbeno izobraževanje daje otroku pomembno širino in nove izkušnje, se mnogi starši ustrašijo dodatnih stroškov in otrok k teh dejavnosti sploh ne upišejo. Zato danes spodbujamo k vpisu tudi z informacijami, kako je mogoče stroške glasbenega izobraževanja močno zmanjšati. Več nam zdaj pove Jana Vidic.
1: Petčlanska družina naše sogovornice po spletu okoliščin že dlje časa živile z eno nizko plačo. Vse tri otroke pa zanima veliko stvari in obšolskih dejavnosti, a ko so svoje želje zaradi finančnih omejitev morali zmanjšati na dejavnost ali dve, je pri vseh treh prevladala glasba.
2: En je bil bolj kot ne zaradi prijatelja, ko so pač skupaj hodili, drugi je bil, ker ta inštrument ga obožuje, pač še od mali nog je to počel. A ta tretji otrok, ker so pa druge dva hodili, pa tudi bi on. Tako da vsi smo zdaj en mali bend doma.
1: Starejša otroka sta že v zadnjih letih šolanja in jima gre odlično.
2: Ne samo, da sam hodijo v šolo, oni tudi nastopajo, imajo koncerti, imajo pač nastope in mene to prav me naredi ponosna mama, ko vidim, da uživajo.
1: Pa ne gre le za užitek, skozi leta učenja, napredovanja in nastopanja dobijo tudi povsem drugačno samozavest in samopodobo.
2: Otrok, ko špila bobne, je ful samozavesten in pravi, da ima zelo dober učitelj in da mogoče bo ga, ko bo njegovih let, da bo ga po prekosu. Ampak spet bom rekla, vaja dela mojstre, veliko vadi, veliko se trudi in res obožuje svoj inštrument. Razen tega poskuša tudi kitaro od bratca, malo pela na klavir pa take stvari. Prav mi se zdi, da vsak inštrument, ko ga vzame v roko, bi ga znal igrati.
1: Čeprav je bil njen prvi izbor klavir, tja se ji zaradi prezasedenosti programa ni uspelo vpisati, je veselje do igranja citer zdaj izjemno.
2: Je isto, ful nadarena, ima spretne prstke, isto po posluhu, ni treba veliko, pač ne vem, glih zadnjič so imeli en nastop, ko je bila malo dramaturgija, pa petje, pa še inštrument in koncentracija mora delati 100 na uro. Ne smeš se zmotiti, pa še hkrati moraš gledati, opazovati, tako da jaz sem zelo ponosna na moj otrok.
1: In veselje je nedvomno veliko, a veliki znajo biti tudi stroški. Sploh v primeru, ko so v družini z enim dohodkom kar trije mladi glasbeniki.
2: 38 evra je na enega otroka. Mogoče to mesečno ne bo tak velik, ampak glede to, da imam jih tri otroka, ki so vsi tri nadarjeni, pa bo že malo nagornina za nas starše. Pa glasbena šola je tudi, tak bom rekla, tudi drag šport. Rabimo inštrumenti. Zdaj, klavir sam po sebi ga ne rabiš kupovati, ker v šolo lahko vadiš ali pa kupiš kako sintesajzer. Ampak vseeno, sintesajzer spet moraš kupiti, do doma vadiš. Potem imaš bobne in spet tam vadiš, pa doma jih imaš, a so električne, a so akustične. Pa citre, pa kitara, to vse so take fajne stroške. Sicer jaz sem jim bila zelo, se zahvalujem tudi profesore, ki so mi malo napotili in so mi pomagali. Smo pač vzeli od starejših otroke, od tistih, ko so prej jih imeli, pa so jih nadrasli, ker recimo kitara pa citre se ima ena osnovna, pa potem velika, pa potem imamo še koncertna. In vse tiste velikosti pač različno stanejo.
1: Sreča je bila, da so pri manj pogostem inštrumentu kot citre so, prijazni prodajalci rabljenega inštrumenta, deklici oziroma staršem omogočili odplačevanje na obroke.
2: Če bi mi rekli, tako je plača, je direkt, ne bi mogla. In nisem pa hotela reči ne od roka, da ne more ali pa da ne sme imeti svoje, ker osnovno je bilo, zakaj je osnovno bilo imeti citre doma ali pa bobne doma ali pa kitaro doma, ker je vaditi doma pred ogledalo ali pa vaditi doma na samem, na tihom, brez publike, je otrok bolj samozavesten, se bolj skoncentrira in brez tega, da ne bi imeli mi inštrumenti doma, otroke bi ne bi imeli tak uspeh, ne bi imeli takega zagona. Ne, mogoče celo bi se prej odpovedali, če ne bi jim kupila ta inštrument.
1: Učenje inštrumenta bi moralo biti dostopno za vse otroke, ki si tega želijo oziroma želijo vsaj poskusiti. In slovenske glasbene šole so odprte in dostopne, je prepričana predsednica Zveze slovenskih glasbenih šol Tonja Lapanja Brenčič. V to zvezo so vključene javne in zasebne glasbene šole, ki izvajajo javni program. Zato je njihovo delovanje sofinancirano in finančno dostopno širokemu krogu. Tonja Lapanja Brenčič.
3: So materialni stroški in to je ponavadi se gibljajo mesečno različno za glasbene šole. Ponavadi je od 25 do 35 evrov, tako je meni znano te po Sloveniji. Zdaj so pa glasbene šole tudi različne popuste nudijo staršem. Ene za, če imajo več otrok, za drugega, tretjega otroka nudijo kakšne popuste. Potem tudi otrokom, ki imajo, rečemo, kakšne socialne težave, prinesejo odločbo, potem tudi nudijo kakšne dodatne popuste, lahko tudi brezplačno. Če so otroci udeležijo tekmovanj, šole dosti krat tudi pokrijejo kotizacijo za tekmovanje, tako da tukaj jaz ne vidim kakšnih takih dodatnih stroškov. Je pa res, da če je otrok zelo, zelo, se udeleži zelo velikih večkrat tekmovanj, mora tudi seveda tudi starš kriti kakšno tekmovanje, samo teh učencev pa res ni toliko zelo veliko. No.
1: Je pa veliko tistih, ki vsaj na začetku glasbenega izobraževanja igrajo na rabljena oziroma izposojena glasbila, kar tudi omogočajo glasbene šole.
3: Strošek inštrumenta se ponavadi izposojevalnina za izposojen inštrumenta se giblje okrog 10 do 20 evrov na glasbeno šolo. Zdaj odvisno je, če igrajo otrok klavir, potem seveda ni stroška izposoja, ne? Če igra kljunasto flavtico, tudi ni stroška izposoje, tam pač mora učenec kupiti ta inštrument, samo nakup takega inštrumenta je ponavadi okrog 35 evrov, tako da vendar veliko krat se ta izposoja oziroma tudi nakup ne predstavlja ne vem kako velikega stroška in šola sigurno priskoči vsakemu, če je težava, vsakemu staršu na pomoč. Tudi pri klavirju se da, tudi z izposojo, kakorkoli rešiti, če je kakšna težava.
1: Glavni namen spodbujanja opisovanja otrok v glasbene šole nikakor ni ideja, da bi vsak med njimi moral postati virtuoz. Tudi tisti, ki s časoma igranje inštrumenta morda povsem opustijo, lahko od glasbenega izobraževanja veliko pridobijo, je prepričana sogovornica.
3: Dober zid sleder, da mu ustrajnost, da mu trdnost neko v življenju, da mu odprtost, da mu tisto, kar kot človek potrebuje, da postane duševno bogatno.
1: Glasbeno šolanje, tako kot šport, ples, tabori in druge dejavnosti, ki pomembno vplivajo na otrokov razvoj, ne bi smelo biti privilegij, dostopen le nekaterim otrokom, trdijo tudi pri programu Botrstvo, katerega najpomembnejši cilj ob ustanovitvi pred 15 leti je bilo prav zagotavljanje tovrstnih enakih možnosti. A kot ugotavljajo, v praksi družine pogosto najprej varčujejo prav pri obšolskih dejavnostih, prav tako pa se številni starši, predvsem zaposleni, pogosto ne čutijo upravičene do humanitarne pomoči. Po pomoč se zato obrnejo šele takrat, ko pride do dolgov in izvršb ali ko otroku že grozi izpis iz dejavnosti. In ker je zelo pomembno, da otrok zaradi finančnih okoliščin ne izgubi priložnosti za razvoj svojih talentov, interesov in občutka pripadnosti med vrstniki, pri botrstvu vsako družino oziroma vlogo za pomoč obravnavajo individualno. Pri presoji ne izhajajo zgolj iz dohodkovnih razredov, temveč upoštevajo širši življenjski kontekst družine. Pogum za oddajo vloge in s tem za iskanje pomoči je dolgo zbirala tudi naša sogovornica, mama treh mladih glasbenikov.
2: Čeprav sem kar ponosna oseba, nisem hotela na začetku iti ali motiti, ali sem mislila, da to je ni za mene. Na koncu so se tak nekako naredile stvari, da sem mogla jih poklicati in ni mi žal, ker so res dobri ljudje, ko radi pomagajo družinam v stiski. In upam, da nekoč lahko sem jaz boter, da lahko pomagam drugi družini, ko imajo takih talentirane otroke, da lahko grejo naprej, da lahko olajšamo stroške za starše. Hvala vsem botre, hvala vsem dobri ljudi, ko delajo za te botre.
1: Njena družina brez te pomoči najbrž ne bi mogla omogočiti glasbenega izobraževanja vsem trem otrokom. Zato vse starše, ki jih strah pred stroški zadržujejo pred vpisi v glasbene šole, ki potekajo prav v tednih in tednih, spodbuja.
2: Mislim, da je to prav, da ko ima volja, ko ima želja, pa ni samo glasbeno, lahko je tudi šport, lahko je tudi likovno, lahko je tudi ples, tako da jaz samo lahko rečem, pokličte, vprašite, vse se da narediti, ker so res znajo vas napotiti, res znajo vas usmeriti in pomagati vsak čas, vsak trenutek, vedno prijazni, vedno nasmejani, vedno hvaležni. Tak tudi sami oni rečejo hvala za vaš klic.
0: Za možnost sofinanciranja ali popustov pri vpisu v glasbeno šolo se lahko obrnete tako na vodstva glasbenih šol, kot tudi na program Botrstvo. Tam starše spodbujajo z besedami, da prositi za pomoč ni znak neuspeha, pač pa je to pogumna in odgovorna odločitev za dobrobit otroka. Več informacij dobite s klikom na spletno stran botr.si. Predvsem pa ne pozabite, preizkusi nadarjenosti za bodoče glasbenike potekajo že zdaj v teh dneh in ne šele jeseni.

0: Romantična Nina Badrič je bila z nami. Če nas poslušate v avtomobilu, bodite previdni, še posebej, če ste na primorski avtocesti. Na primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas med Uncem in Lomom v smeri proti Ljubljani. Tam nastaja zastoj. Zastoj pa nastaja tudi že pred Postojno, prav tako v smeri proti Ljubljani. Če bi šli z avtom do Rima, bi zdaj potrebovali kar nekaj ur do tja, ampak takole brez zastojev nas taj zdaj hitro ponese tja Antonella Ruggero.
1: To je oddaja
2: do
3: pol
2: dan
3: in
2: pol.

0: Neurje na Goriškem povzročilo škodo na kmetijskih pridelkih. Kaj ugotavlja poročilo o stanju na deloviščih na slovenskih avtocestah in hitrih cestah?
1: Radio Koper. Ura je 10:30. Poročila.
0: Novo Gorico in okolico je sinoči zajelo večje neurje, ki je zalivalo objekte, padala je tudi toča. Med drugim je poplavilo dva vrtca in eno od novogoriških srednjih šol. O posledicah v kmetijstvu nam je Vasja Juretič z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Nova Gorica povedal.
2: Ja, prve ocene kažejo na to, da je pač širše območje, bom rekel, spodnje Vipavske doline in dela Goriških brd zajelo hudo neurje s točo v večjih obrokih pravzaprav. Najhuje je zagotovo na spodnjem delu Vipavske doline od Šempetra proti vzhodu. Prve ocene kažejo, da je praktično, so praktično poškodovane vse kmetijske rastline, ki jih pridelujemo, ampak o kakšni konkretni škodi pač v tem trenutku žal ne moramo še govoriti. Ko se bo vreme stabiliziralo in se bodo temperature dvigale, se bo ta škoda pravzaprav šele začela kazati.
0: Ministrica za infrastrukturo, ki opravlja tekoče posle, Alenka Bratušek in predsednik uprave Darsa Andrej Ribič predstavljata ugotovitve poročila o stanju na deloviščih na slovenskih avtocestah in hitrih cestah. Ribič se sklicuje na poročilo inšpekcije.
3: Tukaj bi rad povedal še, se obrnil na poročilo inšpekcije, ki smo jo imeli v zadnjem vikendu. Ta inšpekcija je ugotovila nekaj pomankljivosti, ki smo jih že v večinoma odpravili. Tiste pa, ki nismo, bomo v najkrajšem času. Ta najkrajši čas pa pomeni 1 do 2 dni. Tukaj bi rad povedal, da največ preglavic v teh zaporah nam predstavljajo nedisciplinirani in objestni vozniki.
0: Svet stranke Demokratije brez glasu proti sinoči potrdil besedilo koalicijske pogodbe in odločitev izvršilnega odbora stranke, da gredo v koalicijo z SDS ter trojčkom okoli Nove Slovenije. Njeni organi bodo o vstopu vlado odločali popoldne. Direktor ameriške osrednje obveščevalne službe CIA John Ratcliffe se je včeraj na Kubi, ki se srečuje vse hujšo energetsko krizo, sešel s predstavniki tamkajšnjih oblasti. Predtem je Washington Havani znova ponudil $100 milijonov pomoči za ublažitev posledic ameriške naftne blokade. Danes bo precej oblačno, padavine bodo sprva oslabele, popoldne pa se bodo od juga znova razširile nad vso Slovenijo. Vmes bodo plohe in posamezne nevihte. Čez dan pa se bo meja sneženja dvignila do nadmorske višine okoli 1500 metrov. Ponekod bo še pihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 17 v alpskih dolinah okoli 5 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod, izmerenih ob 10. Kredarica -5, Bovec 6, Postojna 11, Trst in Portorož 14 in Pul 16 stopinj. Zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti zaprt prehitevalni pas med Duncem in Lomom v smeri proti Ljubljani. Nastal je zastoj. 10:34.
4: Radio Koper. Na mirnih in divjih vodah.

0: tudi na odeja.si.
1: Agromarketi Vina Kras v Komni, Kozini, Janosežani. Nedani, Parnjak se vse dobi.
2: V Linjano Savjadoru vas čakajo plaža, narava in dobro počutje. Med Jadranskim morjem, reko in laguno je kraj potopljen v zelenje borovega gozda. Ponuja sprostitev, šport in zabavo. Privoščite si jogo, fitness, sup in jadranje na deski. Izleti in pristna doživetja vsak dan. Linjano Savjadoro, vznemirjenje dobrega počutja. Rezervirajte zdaj na linjanosavjadoro.it.
3: V Palmanova Designer Village vabljeni na veselo druženje. Soboto 16. maja vas ob 17. uri pričakujeta kulinarični in vinski dogodek Calici di Gusto z 12 vinarji, prigrizki, ki jih je ustvaril znani italijanski kuhar, in dobrodelni dogodek. Ne zamudite!
4: Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
5: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara. Loto.
6: Panasonic.
7: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
6: Panasonic.

Studio Hendrix Radio Koper bo v torek 19. maja odzvanje v družbi nenavadnega in obenem neverjetnega jazz tandema, tamburice in kontrabasa. V oddaji Jazz v Hendrixu bomo tokrat gostili hrvaška glasbenika, tamburaša Filipa Novosela in kontrabasista Tihomirja Hojsaka, ki desetletnico sodelovanja obeležujeta s turnejo Deset naših. Nova glasbena zgodba prinaša preplet tradicije in džeza, ljudskih motivov in improvizacije, s katerimi glasbenika navdušujeta po vsem svetu. Filip Novosel in Tihomir Hojsak, Deset naših. V torek, 19. maja ob 20. v studiu Hendrix. Prijave za obisk koncerta zbiramo na elektronskem naslovu mojca.maljeva@rtvslo.si.

Kompilacijske plošče Tomaža Domicelja ste poslušali pesem tedna Radia Koper. Življenje je lepo v izvedbi Nine Pušlar.

0: jasna stvar.
1: Za vse nas, ki nam je za spremembe mar. Od svetovanj, testiranj in delavnih strokovnjaki do motivacije v družbi, kjer smo vsi junaki.
2: Poskrbimo za preventivo s centri za krepitev zdravja v zdravstvenih domovih. Skupaj za zdravje.
3: Neverjetna novica! V nedeljo 17. maja se v Belfortu še bolj splača nakupovati. Vrača se Shopping Day. Ob minimalnem nakupu 50 evrov takoj prejmeš 15 evrov v nakupovalnih bonih. Čakamo te na infotočki v galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. uro. Grand Shopping Belforte, ulica Pokar 1, Tržič.
4: Ja, oglasi nas vabijo k potrošnji, ampak zato, da pametno trošimo naš denar, moramo tudi obvladati vsaj osnovne finančne pojme. V današnjem hitrem svetu je znanje o osebnih financah bolj pomembno kot kadarkoli prej, pravijo strokovnjaki. Pomaga nam namreč razumeti, kako pravilno upravljati svoj denar, načrtovati prihodnost in se tudi izogniti finančnim pastem. Raziskave kažejo, da je finančna pismenost na globalni ravni zelo nizka. Po podatkih raziskave Standard & Poor's Global Financial Literacy Survey je samo 33% odraslih takih, ki razumejo osnovne finančne koncepte, kot so na primer obrestne mere, inflacija, razpršitev tveganja, obrestno obrestovanje in podobno. V Sloveniji je položaj nekoliko boljši, vendar še vedno vzbuja skrb, saj raziskave Banke Slovenije kažejo, da le dobra polovica Slovencev razume osnovne finančne koncepte. Finančni svetovalec Pavel Richteršič poudarja, kako pomembna je predvsem preglednost naših financ.
5: Ali ljudje poznajo, koliko so prejšnji mesec zaslužili, recimo na 10 evrov natančno? Velika večina ljudi to ve. Na vprašanje, koliko so pa dali za hrano, obleko in podobno, je pa druga zgodba. To se pravi, ta preglednost je definitivno zelo pomembna. To se pravi prihodki in odhodki.
4: Več o finančni pismenosti, kako upravljati svoje finance, kaj lahko naredimo, če imamo ali pa če nimamo svoje prihranke, pa vam povemo takoj po naslednji.

0: 11:03 nam kaže ura v studiu Radia Koper in zdaj k napovedanemu prispevku o finančni pismenosti. Ljudska univerza Nova Gorica je ta teden sklenila niz izobraževanj o tem in udeležence so najbolj zanimala povsem praktična vprašanja. Kako nekaj privarčevati, ko na koncu meseca ostane bolj malo, kako do stanovanja, katere varčevalne možnosti sploh obstajajo in kako se pripraviti na nižje prihodke po upokojitvi. Kaj so torej udeležencem svetovali predavatelji in kako uporabna so se jim zdela izobraževanja, boste slišali v prispevku, ki ga je pripravila Nataša Uršič.
1: Slovenija na področju finančne pismenosti zaostaja za številnimi evropskimi državami, je povedala organizatorka izobraževanja na Ljudski univerzi Nova Gorica Polona Konjedic.
2: Mednarodne raziskave nas ne uvrščajo preveč visoko. Meni osebno so bili tudi zelo zanimivi rezultati raziskave družbe Arhea za časnik finance, ki je bila izvedena lansko leto februarja. In v tej raziskavi se je pokazalo, da skoraj polovica Slovencev meni, da si vlaganja ne more privoščiti, da kar 45% Slovencev ima manj kot 10 000 evrov prihrankov, kar pa pomeni, da nimamo niti osnovne rezerve za nepričakovane življenjske situacije. In zanimiv je tudi podatek, da imamo Slovence ogromno denarja na bančnih računih, medtem ko pa bistveno manj ljudi investira ali pa dolgoročno plemeniti svoje premoženje.
1: Znanje upravljanja osebnih financ danes velja za eno osnovnih življenjskih kompetenc, še posebej v družbi, kjer smo vsak dan soočeni z različnimi finančnimi odločitvami. Prav zato Evropska komisija spodbuja tovrstna izobraževanja, ki so bila za udeležence brezplačna, dodaja Polona Konjedic.
2: Naš projekt razvijanje finančne pismenosti odraslih z izvajanjem različnih izobraževalnih programov za odrasle, na kratko finančno pismeni, finančno varni, je ljudem doprinesel možnost izobraževanja na več področjih finančnega opismenjevanja in sicer preko krajših 50-urnih in daljših 105-urnih programov, kjer so se učili o tem, kako dobro upravljati osebne in družinske finance, načrtovati svojo prihodnost, kako se odgovorno zadolževati, varčevati, vlagati, pa tudi prepoznavati finančne prevare in tveganja.
1: Koliko udeležencev pa se je udeležilo tega finančnega opismenjevanja. Bila sem na začetku tega projekta z vami, ko ste povedali, da je bil odziv izredno velik in da ste takoj zapolnili mesta.
2: No, najkar na začetku povem, da smo s projektom dosegli skoraj 500 udeležencev na ravni konzorcija. Več kot 400 jih je tudi program uspešno zaključilo, kar pomeni, da so dobili tudi potrdila in bili več kot 80% prisotni na predavanjih. Ena taka zanimivost je, da smo opazili, da kar prevladuje ženske, sploh tiste med 30 in 45 letom starosti, najmanj pa smo imeli prav zares mladih odraslih, torej do 17. leta. Ljudje, nekateri so imeli izkušnje že odprej iz tega področja, nekateri malo manj, ampak prav vsi so preko anket nam sporočili, da so nadgradili svoje znanje ali pa mogoče osvežili določene vsebine, predvsem pa dobili praktične nasvete, ker smo vključili veliko strokovnjakov z različnih področjih in mislim, da taki nasveti pridejo prav vsakemu od nas.
1: Recimo, katerih strokovnjakov, z katerih področji in ko ste povedali, da ste pripravili anketo, ali ste ugotovili, kje so odrasli imeli največ težav, mogoče pri osebnem proračunu, kreditih, varčevanju, pokojninah, skladih?
2: Predavatelji so bili z res razštevilnih področjih, zato ker so recimo pri teh daljših programih bila področja, so zajemala dedovanje, zavarovalništvo, nepremičnine, razno razni strokovnjaki in tako, da so mogli biti res specializirani. Meni se je zdelo kar zanimivo to, da so udeleženci povedali, da veliko varčujejo v gotovini in da se bojijo vlagati. In se mi zdi ena taka zelo pomembna zadeva, da so postali bolj samozavestni in mogoče tudi se okrepili na tem področju, zato da se bojo mogoče lažje odločili za kakšno tako potezo tudi v prihodnosti. Da ni vse to samo, da hraniš denar pod polštrom, kot mi rečemo, ampak da pač znaš tudi dobro upravljati. Z njim.
1: Kaj sta na izobraževanju pridobila in katere vsebine so se jima zdele najbolj uporabne, pa sta nam povedala udeleženca Radivoj Fajt in Nežika Kobal.
3: Meni se mi zdi, da sem dobil en širši pogled v to finančno pismenost, da rečem tako. Nikoli se nisem srečil z nekimi ekonomskimi izrazi, z ekonomijo, kako se s tem upravlja z denarjem, kako se vlaga in tako naprej. Tako da tukaj sem dobil eno širino, in mislim, da bi bilo potrebno bi se to znanje prenašali že mlajšim, že v šole prenesti, da razumemo v bistvu, kaj je denar in kaj je ekonomija dejansko in kako s tem upravljati.
4: Mogoče katero pa je bilo vaše najbolj šibko področje, kar se tiče financ?
3: Ja, jaz mislim, da so bili predvsem davki, ja, ampak davki se itak se mi zdi ne sproti spreminjajo, tako da... ampak ja, no, vsaj osnove, pa recimo primer konkreten plača in davki, kako je v bistvu plača sploh obračunana, kako so prispevki obračunani, kako je celotna bruto plača pač razdeljena. No.
5: Glejte, moja finančna pismenost ni bila nikakršna, glede na to, dokler sem imela plačo pa dodatne dohodke in tako naprej, o tem nisem nikoli razmišljala, denar je šel ne, da bi kontrolirala kam in kako. Kadar pa pridemo v penzijo, se ta dohodek bistveno zmanjša in mene je začelo zanimati, kam gre moj denar. In tako sem se odločila za finančno pismenovanje in kar sem dejansko tudi dobila znanje in zdaj točno vem, zakaj in kdaj in kako sem denar porabim. Ne? Tako se pravi, da sem dobila nadzor nad denarjem, ker če nimamo denarja, je zelo drag, če ga pa imamo, nima pa nobene cene. Ne? To se pravi, da je treba znati z denarjem upravljati in z njim krožiti. In to sem pa jaz na predavanju dobila. Ne?
4: Katero področje pa je bilo za vas, kar se tiče finančnega opismenjevanja, najbolj primerno in ste od tega največ odnesla?
5: Vsa področja so pomembna pri financah, ker te prvo moraš doseči, da ti nekaj denarja ostane. In če ti ostane in kako, kaj bo s tem denarjem naredil? Ali ga boš porabil, potrošil, ali ga boš naložil, če ga boš naložil, kam, kdaj, kako, za koliko časa in zakaj.
1: Med predavatelji je bil tudi premoženski svetovalec Pavel Rihtaršič. Zanimalo nas je, kako dobro Slovenci sploh obvladamo področje osebnih financ in katera znanja bi po njegovem mnenju moral poznati prav vsak.
6: Prva stvar pri tej stvari gre vedno za pravzaprav neko preglednost. To se pravi, veliko se govori o tem, da je postavitev finančnih ciljev zelo pomembna zadeva. Se absolutno strinjam. Vendar sem mnenja, da to ni zadosti. Namreč mi moramo tudi vedeti, kje ta trenutek smo. Ali smo prezadolženi, ali nismo, koliko imamo pravzaprav naložb. In veliko krat jaz to vprašam, ko stranke, kot ko slušatelje na kakšnih, ali ljudje poznajo, koliko so prejšen mesec zaslužili, recimo na 10 evrov natančno. In velika večina ljudi to ve. Na vprašanje, koliko so pa dali za hrano, obleko in podobno, je pa druga zgodba. To se pravi, ta preglednost je definitivno zelo pomembna, to se pravi prihodki in odhodki. Na drugi strani, pa ne samo to, vsi imamo premoženje. Vsi imamo hišo, avto, bančne račune, neke investicije, karkoli, to so sredstva. Na drugi strani imamo neke obveznosti, na primer hipoteka, leasing za avto ali podobno. Šele razlika je naše premoženje. Veste, v osebnih financah je enako kot v poslovnih financah. Mi imamo bilance, prihodke in odhodke in svoje bilančno stanje. In v teh bilancah dejansko piše vse, od tega, koliko smo zadolženi, kakšna je naša socialna varnost, kako upravljamo svoje premoženje, vse to se v teh bilancah vidi.
4: No, recimo, če gremo kar na konkreten primer, ne? Če nam ostane vsak mesec 200-300 evrov, sem slišala prej, ko ste pripovedovali eni od udeleženk tečaja, pa nam pač ta denar, da rečem, tako leži, ne? Kako ga je pametno uporabiti, unovčiti, recimo, če se nam to dogaja vsak mesec?
6: Ja, seveda prva stvar je, da se tega zavedamo, da nam je ostalo. Ker najlažje je pravzaprav enostavno pustiti na bančnem računu, tam leži, ni treba nobene odločitve. Namreč, tukaj je problem vedno odločitev. Ne vem, mi gremo pravzaprav jesti v pizzerijo, pa se težko odločimo, katero pico bomo vzeli, kaj še le pri dolgoročnih stvarih, dolgoročnih investiranji. Vsekakor se pa morajo vaši poslušalci zavedati enega dejstva. Vsako finančno produkt, ne bo to gotovina v žepu, zavarovalni produkt, investicijski produkt, kredit, če želite, ni nič drugega kot finančno orodje. In v smislu orodja se vprašamo, kaj jaz rabim in kakšno orodje bo temu primerno. Primer, denar v žepu je najboljše orodje, če se mi do zdaj greva na kavo, drži. ampak popolnoma neprimerno orodje za vaše pokojninsko varčevanje. Gre za namen, gre za potrebo in gre potem za izbor najboljše pravzaprav možnosti. In tukaj je ta finančna pismenost tako pomembna. In eden največjih težav, ki ga jaz vidim na tem trgu sem 25 let, je v temu, da pravzaprav država vedno večjo odgovornost prelaga na posameznike. Vsi vemo, da za pokojnino moramo sami vrčevati, ker pač sistem ni vzdržen tak, kot je. Poznamo težave zdravstva, šolstvom in tako naprej. Vedno več stvari smo pravzaprav je na nas, da mi plačamo. To je ena stvar. Na drugi strani nam pravzaprav država ne nudi finančnega izobraževanja. Ti poskusi recimo finančnega pismenjevanja so res zelo, zelo dobrodošli, ampak to bi moral biti obvezan predmet osnovni šoli. In tretja stvar, ki se mi pa zdi najbolj grozna, je pa pravzaprav, da je ves finančni trg naravnan prodajno. Posod se spoduja, prodaja, ko so pa enkrat nekje, rečemo temu, norme, kaj je treba narediti, se bi pa postavi vedno pod vprašaj etike svetovanja. Če jaz moram skrbeti za to, koliko bom zaslužil, če imam jaz normo, da moram toliko in toliko prodati, a veste, potem ste vi kot stranka pač v drugotnem pomenu. Žal tako je, pa vzimimo kakorkoli.
1: Katero vprašanje pa se je med udeleženci najpogosteje pojavilo in kakšen je bil vaš odgovor?
6: Težko bi rekel, da je pač neko vprašanje izstopa. Vprašanje veliko. Od tega, mislim, predvsem to, kaj ne jaz naredim v moje situaciji. Ali? Seveda je pa za ta odgovor treba pač pogledati pa situacijo vsakega posameznika. Zelo pogosto postaja vprašanje, kaj ne jaz naredim svojo penzijo. Kako ne vrčujem, da bom prišel do tja. Ali? Tukaj pač možnosti na trgu je kar nekaj. Seveda pa vsaka ta možnost seboj prinese pluse in minuse. In tukaj treba pač dobiti malo bolj celostno podobo in tukaj so udeleženci spraševali, kako ne vrčujemo. In moj nasvet je pravzaprav vrčujte v realnem premoženju. Vrčujte v stvarnih stvarih, nepremičninah, plemenitih kovinah, vrednostnih papirjih, mogoče kot nek odgovor.
0: Tako, slišali smo, Nataša Uršič se je pomešala med udeležence tečajev o finančni pismenosti in zbrala vtise predavateljev in udeležencev tečajev. Kako pomembna je finančna pismenost, pa se danes zaveda tudi aktualna Miss Slovenije, Elin Kos, ki se je zanimivo ne bo borila za mir v svetu, kot ponovadi slišimo na lepotnih tekmovanjih, ampak si je zadala malce drugačne cilje, širiti želi prav finančno pismenost med mladimi. Upamo, da ji uspe, no če ste kaj zamudili, oziroma bi radi slišali še enkrat, prispevek o finančni pismenosti boste kmalu našli tudi na naši spletni strani.
7: Radio Koper.si.

0: Radio Koper. Ura je 11 in 30 minut. Poročila.
1: V Novi Gorici so poklicni in prostovoljni gasilci sinoči in zjutraj posredovali 11-krat. Največ težav je povzročala sodra, ki je zamašila odtočne jaške, zaradi česar je začelo v določenih delih mesta poplavljati. Poplavilo je tudi centralno enoto Novogoriškega vrtca. Vodja Andreja Berce tako opiše prizor, ki jih je pričakal zjutraj.
2: Kaotičen, bo rekla. Polno vode, teklo od stropa dol, ena plošča je padla dol, v bistvu, da otroci danes ne morejo biti v igralnici, bilo treba vse počistiti, opremo je bilo treba dati ven iz igralnice, tako da, ja. Ob 6.15, ko sem prišla, do 7.30 je bila akcija, da smo malo spravili sobo k sebi, no, da smo lahko v garderobo šli otroci in hodnik.
1: Podrobneje o tem v opoldnevniku. Ministrica za infrastrukturo, ki opravlja tekoče posle, Alenka Bratušek in predsednik uprave Darsa Andrej Ribič, sta predstavila ugotovitve poročila o stanju na deloviščih na slovenskih avtocestah in hitrih cestah. Ministrica je napovedala nekaj kratkoročnih ukrepov, ki jih bo moral uvesti Dars.
3: Nad prometno signalizacijo o vožnji v zamiku bo na območje delovne zapore po tipu 2.2 postavljen prometni znak prepoved prehitevanja motornih vozil. Izvedeno bo javno obveščanje o načinu vožnje v zamiku. V najkrajšem možnem času bo, v odvisnosti od gostote prometa in vremenskih razmer, obnovljena začasna horizontalna prometna signalizacija. Če povem po domače, rumena črta bo polna in zbrisane bodo tiste bele črte na cestišču, ker pravijo vozniki, da jih tudi to moti in da ni jasno. Na ustrezni razdalji od začetka delovne zapore bodo postavljene naprave za umerjanje hitrosti vozil.
1: Občina Izola je s srečanjem delovne skupine in partnerjev začela uresničevati pobudo Izola dojenju prijazno mesto. Pod okriljem UNICEF-a Slovenije vodi nacionalni odbor za spodbujanje dojenja. Občina se je zavezala k soustvarjanju okolja, kjer je dojenje v javnem prostoru sprejeto in dobrodošlo. V prihodnjem obdobju bodo aktivnosti usmerjene predvsem v vzpostavitev kotičkov za dojenje v zdravstvenem domu Izola, prenovljeni Podestatovi palači in medgeneracijskem centru Izola. Med istrskimi občinami je ta naziv do sedaj prejela Koprska. Nova Gorica gosti tudi festival bibliobusov. V središču mesta si lahko obiskovalci ogledajo pisan konvoj slovenskih in tujih potujočih knjižnic, urejenih v posebej prilagojenih vozilih, je povedala direktorica Goriške knjižnice Franceta Bevka, Irena Škvarč.
4: V Sloveniji imamo 13 bibliobusov, nekateri so na kamionski, drugi na avtobusni osnovi, nekateri so pa manjši in so kot kombi. To bo res priložnost, da si vsakdo lahko ogleda bibliobus tako od zunaj, kot tudi od znotraj. Vsak bibliobus je namreč zgodba zase.
1: Sodobni bibliobus Goriške knjižnice danes obiskuje 90 postajališč v 60 krajih, tudi v 4 slovenskih šolah v Italiji. Blaž Šter z Agencije za okolje o vremenu danes pravi, da bo precej spremenljivo.
5: Kajti bližajo se nove padavine in pričakujemo, da bodo te plohe, nevihte se razširile od juga znova bolj sredi dneva in popoldne. Ne bo dogajanje tako burno kot včeraj, ampak ja, lahko pa tudi vmes kaj zagrmi, v glavnem pa bo šlo samo za dež.
1: Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem izmerenih ob 11. Bregin in Idrija 10, Ilirska Bistrica 11, Bilje 13, Park Škocjanske jame in Izola pa 14 stopinj. Zaradi prometne nesreče je na Primorski avtocesti zaprt prehitevalni pas med Duncem in Lomom v smeri proti Ljubljani. Nastal je zastoj. Zastoj pa so tudi od Studenca do Ivanjega sela. Cesta čez prelaz Vršič je zaradi snežnih razmer zaprta za ves promet. 11:35 minut.
0: Radio Koper. Primorski radio.

0: te na info.točki v galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. uro. Grand Shopping Belforte, ulica Pokar 1, Tržič.
1: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 000 evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 000 evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
2: Kuža vam prinese palico. Vi njemu varnost. Včasih ne ve, kaj dela. Vi pa veste. In ni vedno previden. Zato ga zavarujte. Zavarovanje za male živali. Zdaj že od 11 evrov na mesec. Zavarovalnica Triglav.
3: V Linjano Sabjadoru vas čakajo plaža, narava in dobro počutje med Jadranskim morjem. Reko in laguno je kraj potopljen v zelenje borovega gozda. Ponuja sprostitev, šport in zabavo. Privoščite si jogo, fitness, sup in jadranje na deski. Izleti in pristna doživetja vsak dan. Linjano Sabjadoro, vznemirjenje dobrega počutja. Rezervirajte zdaj na linjanosabjadoro.it.
4: Odkrijte udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
5: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in točki Interspar Koper.
4: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
5: Spar Online za eno pravek manj.
6: V Palmanova Designer Village vabljeni na veselo druženje. Soboto 16. maja vas ob 17. uri pričakujeta kulinarični in vinski dogodek Calici di Gusto z 12 vinarji, prigrizki, ki jih je ustvaril znani italijanski kuhar in dobrodelni dogodek. Ne zamudite!
7: Več informacij na palmanovadesignervillage.com.

0: In tako nam je odpela skupina Platana, vedno pride pomlad, drži, zagotovo tudi po dežju bo nekoč posijalo sonce. Prav kmalu bomo začeli s petkovo rubriko, ko bomo izbirali našo pesem in pol, še prej pa tale novica. Pred nekaj minutami so nam iz auditorija Portorož sporočili, kdo so izbranci za letošnji festival Melodije morja in sonca. 45. MMS prihaja to poletje 4. julija na oder portoroškega auditorija in komisija je izbrala tiste, ki bodo stopili na oder in zapeli pred občinstvom, tistim v auditoriju in seveda tistim pred radijskimi in televizijskimi sprejemniki. Pa poglejmo, kdo so ti izbranci. Peli nam bodo Ana, skupina Baladero, Daniel Popovič, Eva Kovačič, Gal Džurin, Gašper Rifel, skupina Il Divji, skupina Kauč, potem še Kiki Fly in Maja Prašnikar, Lejan Kozlar Luigi bo tudi nastopil na tem odru, pa Mef in Marina Martenson, vrača se tudi Oto Pestner in skupina Poverima Belli ter skupina Runner. Tako, to je 14 izbrancev, ki bodo torej 4. julija stopili na portoroški veliki oder in zapeli na 45. festivalu Melodije morja in sonca. Takrat bomo torej dobili novo pesem Poletja. No, čez nekaj minut pa na frekvencah Radia Koper izberemo našo pomladno pesem in pol. Dobro je, da si malce zavrtimo, katere so predlogi, da bo lažje izbrati, torej dajmo najprej prisluhniti našim predlogom, potem pa že pričakujemo vaše klice na telefonsko številko 05 668 55 20.
1: Je to pomladna pesem in pol?
2: Pomladna pesem in pol.
3: Pomladna pesem in pol.
1: Halo, se slišimo?
4: Taja B. Luna in plima.

0: Tako, slišali smo naše tri predloge, ki jih izbira Iztok Novak Easy. Na spletni strani smo zbrali že 574 glasov. Bitka se je bila zlasti med dvema, pa ne bom povedal med katerima, da ne bom vplival na tiste, ki boste morda zdaj poklicali in glasovali v živo na 056685520. Jure pravi, da imamo nekoga na zvezi. Dober dan, halo.
1: Dobar dan.
0: Kdo je,
1: Brigita,
0: da? Nisem slišal vašega imena še enkrat.
1: Brigita.
0: Dobar dan, Brigita iz Maribora. Aha, iz šarskega konca. Predvidevam, da boste tako glasovali za, povejte.
1: Glasovala bi za Tajo.
0: Za Tajo
1: boste. Luna in Plima.
0: Luna in Plima. V redu. Hvala za vaš klic in lep pozdrav na drugi konec naše lepe deželice. Jure, že miga s prstom, da imamo nekoga drugega na zvezi. Dobar dan, halo, Radio Koper tukaj.
2: Dobar dan.
0: Ja, povejte.
2: Metka iz Tuja.
0: Aha. Povejte, Metka, povejte.
2: Glasujem za Tajo, Luna, Plima.
0: Luna in Plima. Dobro, smo zapisali tudi vaš glas. Lep pozdrav na Ptuj. Hitimo dalje. Tukaj je Radio Koper, na drugi strani pa kdo? Dobar dan.
3: Živjo, tukaj pa Ana.
0: Ana, lep pozdrav. Mladosten glas je tole.
3: Tako, iz Ljubljane smo. Aha. Študenti.
0: Študenti, ki bodo oddali skupinsko glas komu?
3: Ja, Petri, delam, ker vsi zdaj delamo, imamo toliko izpitov, da tole je čist komad za nas.
0: To pa verjamem, da je zdaj tisti čas v letu, ko študenti morajo pograbiti knjige in se fajn učiti, a ne?
3: Ja.
0: Dobro,
3: ja.
0: Želimo vam uspešno študijsko leto, da bi se lepo zaključilo, da boste imeli lepo poletje. Hvala in lepo zdrav v Ljubljano. Živjo torej in še nekoga bomo zdaj lepo zdravili na telefonski zvezi. Dobar dan.
4: Dobar dan.
0: Kdo pa je ta moški glas?
4: Maribora.
0: Aha, iz Maribora še en klic, malo težko vas slišim, pa gremo zabeležiti vaš glas komu?
4: Za tale odlupaj.
0: Za Tajo smo zabeležili še en glas. Hvala lepa, lepo zdrav na Mariborski konec. Tukaj je radio.
5: Lepo zdrav, Koperski konec.
0: A, evo ga, se pa že boljše slišimo, ker ste bliže nam verjetno. Odkot, kdo?
5: Jaz Maribor, Edvard Jagrinec.
0: Tudi iz Maribora, pa že vem, kam bom zapisal glas po moje, a ne?
5: Ja, za Tajo.
0: Za Tajo, no lepo, smo zapisali tudi vaš glas, hvala lepa. Štajerska danes prevladuje z glasovanjem, očitno so se nekako dogovorili. Dobar dan, komu? Kdo je naslednji, naslednja? Halo.
6: Lep dobar dan, voščim.
0: Dobar dan tudi vam nazaj.
6: Zalka pri aparatu.
0: Zalka, dobar dan, povejte.
6: Taja.
0: Taja, v redu.
6: Luna zapisali. In Plima.
0: Luna in Plima. Zelo lep glas imate, veste, tak radijski.
6: Hvala lepa.
0: Morda hvala pa kdaj, lepa. Morda pa kdaj.
6: Bom se kdaj poklicala.
0: No, lepo, kar pokličete. Hvala lepa.
6: Lepo
0: zdrav nazaj. O, dobar dan, tle gre po tekočem traku. Halo, halo, kdo je z nami?
7: Dobar dan.
0: Komu? Dobar dan, smo se slišimo, ja, povejte.
7: Dobar dan, z te strani Valter.
0: Valter, dober dan, Valter. In komu boste dali glas?
7: Iz Tajerske. Taja, Luna Plima.
0: Luna Plima je Valter glasoval. V redu, smo zapisali tudi vaš glas. Lep pozdrav. Jure, to že boli prst malo, ker drži gor in ker kaže, da je dosti klicev, veliko klicev. Halo, halo, tukaj je Radio Koper. Kdo je na drugi strani?
8: Živjo, Alenka tukaj.
0: Alenka, odkot?
8: Iz Ljubljane klicem.
0: Ljubljana bo oddala glas komu?
8: Za Petro Ceglar.
0: Za Petro, delamo, a ne? Čeprav je petek in se bliža vikend, še malce bo potrebno se potruditi.
8: Tako, mečka, še
0: malo, še malo, v redu. Sej bo hitro minilo tudi to. Lepo zdrav nazaj v Ljubljanski konec. Ja, še bomo sprejeli kak klic, ker ste hitri. Dobar dan.
9: Dobar dan.
0: Kdo je z nami?
9: Halo.
0: Ja, povejte.
9: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
9: Za Petro glasujem.
0: Za Petro bo oddal glas kdo?
9: Vladimir.
0: Aha, v redu smo zapisali. Hvala lepa, Vladimir. In imamo še nekoga na zvezi. Dobar dan komu in za koga bomo sprejeli še naslednji glas. Halo? Kar pogumno, kdo je z nami zdaj?
10: Halo?
0: Ja, se slišimo. Evo nas, mi smo tukaj. Povejte.
10: Silvo pri telefonu.
0: Silvo, odkot kličete in komu boste oddali glas?
10: Iz Maribora.
0: Iz Maribora in za Tajo bi, zagotovo.
10: Za Tajo.
0: Tako je, Maribor danes glasuje enotno za Tajo bi. Hvala lepa, bomo šli kar hitro naprej, da sprejmemo čim več glasov, da bo glasovanje pošteno. Dobar dan, komu zdajle?
11: Dobar dan, Vladimir Smokeča vas pozdravlja.
0: O, to pa je nekdo, ki je blizu nam. A? Vladimir.
11: Najbližji.
0: Najbližji do zdaj, verjetno, no, če sem si prav zapomnil, odkot so vse klicali. Vi pa, kako ste se odločili tokrat?
11: Jaz sem se tudi za tretjo.
0: Delamo. Za Petro Ceglar, ki dela. Vi še delate, Vladimir? Kako je danes petek?
11: Kot danes nimaš kaj delati, ki je začel dež.
0: Tako je, začel dež, ni bomo pustili malo na miru, bomo počakali sonce, a ne?
11: Lepo se jemte, dragi, stavko,
0: hvala.
11: Ne?
0: Ja, tako je, ja. Hvala lepa.
11: Enkrat smo se videli v Gračišču.
0: Res je, smo se pozdravili tudi v Gračišču, ja, to so vaši tako konci, je. Tako je. Upam, ja. Da še kdaj, hvala lepa. Lep pozdrav torej v Gračišče in okolico in vsem, ki nam tam zdaj le prisluhnejo. Imamo nekoga, Jure, še na zvezi, res je, imamo, halo,
12: ja,
0: dobar dan.
12: Ja, lep pozdrav.
0: Ja, dobar dan, povejte.
12: Ja, Boštjan iz Maribora, za tajo bi, Luna in Plima.
0: V redu, Luna in Plima bo dobila še en glas iz Maribora. Še dva klica imamo in še ta dva bomo zdaj sprejeli, da zapišemo. Halo, Radio Koper tukaj, kdo je z nami? Kar pogumno, oglasite se, slišimo vas v ozadju. Dobar dan, gospa, odkot kličete?
13: Ja, Bruna iz Tolmina.
0: Bruna iz Tolmina, severna Primorska, ja. Se je oglasila, kako lepo.
13: Tako, ja.
0: Kako je pri vas, če sem vprašati? Ja.
13: Kako?
0: Kako je pri vas, me zanima, vreme?
13: Dež.
0: Ampak nič hujšega?
13: Ne, nič hujšega. Nič. Najprej se vam zahvaljujem za čudovit koncert v Tolminu, ki ste ga imeli.
0: Aha, v redu, hvala.
13: Mislim, bil je res enkraten, ne? Zdaj bi pa jaz glasovala.
0: Tako, dajmo še glasovati.
13: Očitno sem zbrala eno. Druga pesem, kot vsi ostali, to je pa Oktober, obrni stran.
0: Odlično, da dobi tudi ta pesem glas, ker je taka lepa, prijetna. Včasih moramo v življenju tudi obrniti stran in začeti
13: tako.
0: Kaj znova, ne? Tako,
13: ja,
0: tako je.
13: Res je.
0: Hvala
13: ja.
0: Lepa in res krasen, tako, en krasen pozdrav na severno-primorski in tolminski konec. In še zadnji bo zdaj oddal glas, zadnji ali zadnja, ne vem, kdo se bo oglasil. Zadnja. Oziroma pred zadnji, pravi Jure. Povejte, še ena gospa je z nami, kakšen prijeten glas slišimo v zadju. Povejte.
13: Ne vem, kaj zlucije in bi Petro Ceglar.
0: O, ne vem, kaj bo podala za Petro Ceglar, ker rada dela tudi.
13: Ker rada dela, tako.
0: Tako, smo zapisali še en glas. Hvala lepa. Zdaj pa mislim, da imamo res zadnji glas, Jure, tako je. Ja. Kdo je zadnji, ki se bo danes opogumil in oddal glas v rubriki Pesem in pa v Radio Koper? Dobar dan.
14: Dobar dan, jaz bi tudi glasoval za Kajo.
0: Za Tajo bi, sem predvidevam verjetno.
14: Kajo, Luna in Plima.
0: Kdo pa je oddal glas?
14: Gregor
0: je oddal še zadnji glas danes v rubriki Pesem in pol. Hvala lepa, lep pozdrav na štajerski konec. 11.56 je, jaz sem se utrudil z glasilkami, Jure se je utrudil s prstom, ki mi je kazal, koliko imamo še poslušalcev na zvezi. Tako, mi si bomo zdaj vzeli malce predaha, da se štejemo te glasove. Medtem pa bomo, Jure predlagam, že kar prisluhnili predlogom za naslednjo Pesem in pol. Od tega trenutka dalje bomo izbirali novo, potem ko seveda razglasimo tisto zmagovalno. Imamo že tri nove predloge, ki nam jih je spet ponudil naš glasbeni urednik Iztok Novak Izi. In začeli bomo z Sandy, ki se je vrnila na glasbene odre, Sandra Klemen, ki jo je slovenska javnost tam v 90-ih letih spoznala kot tisto vročo Sandy, je torej spet se opozorila na se v zadnjem obdobju. Danes predstavljamo skladbo Ne oziraj se, to je pesem o trenutku, ko se poti dveh ljudi dokončno razidejo. Pesem napoveduje njen prihajajoči album, kako lepo. Pri nastanku pa so sodelovali tudi člani njene družine. Besedilo podpisuje sama, torej Sandy, skladba postaja vpeta v njen prepoznavni pop izraz. Torej prisluhnimo Sandy in pesmi Ne oziraj se.

Jakob, slišali smo prvi predlog za novo pesem in pa v Radio Koper, to je bila Sandy skladbo Ne oziraj se, drugi predlog pa, ki nam ga ponuja Iztok Novak Izi, je pa pesem Zmaji, boje pa Ninaj. Mlada postojnska pevka Nina Božanin Simčič, ki ustvarja torej pod umetniškim imenom Ninaj z novim singlom Zmaji, odpira tisto bolj surovo in rokovsko poglavje svojega ustvarjanja. Skladbo sta napisala ona sama in Alex Volasko. V ospredju pa so električne kitare, energičen refren in nekoliko temnejša atmosfera, smo prebrali v spremljevalnem besedilu za tole novo pesem. Tudi besedilo se poigrava z občutkom notranje moči in upora, so še zapisali. Prisluhnimo torej še enemu predlogu za pesem in pol, to je pesem Zmaji in Ninaj.

O zmajih je zapela pevka Ninaj, to je bil drugi predlog za novo pesem in pol, zdaj pa še tretji. Mladi pevec in avtor Jaka Kambič s prvencem Joka srce predstavlja svojo prvo samostojno glasbeno zgodbo, gre za osebno obarvano pop skladbo o čustvih, ki jih ni mogoče preslišati. Pri produkciji pa je sodeloval tudi Kevin Koradin, ki ga mi dobro poznamo. Pesem odpira njegovo prvo poglavje na domači glasbeni sceni, torej tretji predlog za pesem in pol Radia Koper, naslednjega tedna pa je Joka srce, Jaka Kambič.

0: Tako je odpel Jaka Kambič svoj prvenec, tretji predlog za pesem in pol Radia Koper. Nataša Ogrin Tomšič se mi je zdaj pridružila v studiju, pravi, da ne ve še, kako bo glasovala, si bo vzela še malce časa za premislek, ve pa, kaj prinaša opoldnevnik.
1: Tako je, dober dan. Najprej se bomo selili na Goriško, kjer je včerajšnja toča tam povzročila kar nekaj preglavic. Seveda najprej kmetom in vsem tistim, ki gojijo zelenjavo, slišali bomo, kje je povzročila največ škode in katere vrtnine oziroma rastline so jo najbolje odnesle. Slišali bomo tudi to, da so se nedavne prometne nesreče na območju naših avtocest, kjer so delovišča in gradbišča in ki povzročajo veliko slabe volje med vozniki, da so se te prometne nesreče zgodile predvsem zaradi neprilagojene hitrosti in prekratke varnostne razdalje. Tako je ugotovila inšpekcija, podrobneje o tem seveda v opoldnevniku. Potem seveda o tem, da je gospodarska rast v prvem četrtletju letos višja za 3%, kar je dober podatek. Pa v Bovcu se bomo pomudili, tamkajšnji učenci so že peto šolsko leto brez športne dvorane. Imamo seveda športne novice, v katerem več o tem, da se zaključuje nogometno prvenstvo. Pa še kaj seveda se bo našlo.
0: Hvala lepa torej, Nataša Ogrin Tomšič je bila z nami in napovedala naš opoldnevnik, ki bo kot vsak dan na sporedu danes ob 12.30. No, midva z Jurotom pa sva med tem že preštela glasove in dobili smo novo pesem in pol Radia Koper. Zmagovalka je Taja Bi in njena pesem Luna in Plima. Juro jo je že poiskal, zdaj bomo ponovno slišali, torej pesem in pol Radia Koper, Taja, Luna in Plima.

0: Kaj naredi podjetje, ko izgubi sodelavca? Kako se vrnemo na delo po bolezni, izgubi ali osebni stiski?
1: O tem bo letos odkrito spregovorila konferenca Mental 2026.
0: Konferenca poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednice Republike Slovenije.
1: 20. maja v Cankarjevem domu v Ljubljani.
0: Več na menvezajtal.si.
2: V skladu za jackpot je 102 milijona evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.

O metuljih nam je zapela Gaja, upam, da so se metulji zdaj le poskrili, kajte vidim skozi okno, da zunaj kar lepo dežuje in kot nam kaže radarska slika Agencije za okolje, to velja za pravzaprav večji del Primorske. Če pri vas torej še ne dežuje, bo verjetno to se zgodilo prav kmalu. Preden se poslovim od dopoldneva še tale novica oziroma obvestilo. Prihaja nov koncert v našem studiu Hendrix. Prihodnjo sredo bomo gostili v oddaji Radio Live Samuela Lukasa, mojstra glasbenih emocij, vokalnega interpreta, avtorja, ki že 35 let z ljubeznijo do glasbe navdušuje občinstvo doma in v tujini. Trenutno se ustvarja v Ljubljani, a kot pravi Samuel Lukas, Primorska ostaja njegov notranji kompas. Brezplačne vstopnice za obisk koncerta v našem studiu Hendrix so na voljo na naši spletni strani. Klik torej na radiokoper.si, če želite uživo poslušati Samuela Lukasa v oddaji Radio Live. Naslednja pa v našem etru zapojeta Drago Mislej Mef in Marina Martinson. Skladba zelo lepa, ki govori o poti domov in kot smo prele dejali, Drago Mislej Mef in Marina Martinson skupaj letos tudi na melodijah morja in sonca. Uživajte v naslednji skladbi, uživajte do opodnevnika in uživajte še naprej v družbi Radia Koper. Vam želiva Andrej Šavko in Jure Colja.

0: Odeje v Odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
1: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara. Loto.
2: Slabo vidite? Ste stari 65 let ali več in prihajate z Krasa ali z Brkinov? Čas je za boljši vid. Optika Tom iz Sežane vam z enim klicem uredi vse. Obisk optike in brezplačen prevoz preko zavoda Sopotniki. Brez čakalnih vrst in hitro do novih očal. Pokličite na 041 444 882. Vaša optika Tom iz Sežane.
3: Panasonic.
4: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
3: Panasonic.
5: Neverjetna novica! V nedeljo 17. maja se v Belfortu še bolj splača nakupovati. Vrača se Shopping Day. Ob minimalnem nakupu 50 evrov takoj prejmeš 15 evrov v nakupovalnih bonih. Čakamo te na info točki v galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. uro. Grand Shopping Belforte, ulica Pokar 1, Tržič.

0: Radio Koper. Ura je 12 in 30 minut. Opoldnevnik.
1: Dobar dan. Včerajšnja toča je kmetom in sadjarjem na Goriškem po prvih ocenah povzročila precejšnjo škodo. Vasja Juretič.
2: Huje je zagotovo na spodnjem delu Vipavske doline od Šempetra proti vzhodu.
1: Podrobneje o tem, kako jo je odneslo sadje, vinska trta in zelenjava, pa tudi o posledicah na nekaterih objektih v nadaljevanju oddaje, v kateri poročamo tudi o zagatah na naših avtocestah. Največ preglavic v cestnih zaporah predstavljajo vozniki, so pristojni povedali ob predstavitvi poročila o stanju na deloviščih. Prehitra vožnja in prekratka varnostna razdalja povzročata tveganja, pravi ministrica Alenka Bratušek.
3: Jaz bi pa tukaj za Primorsko dodala še, da mogoče z boljšim obveščanjem javnosti bi lahko stvari nekoliko omilili.
1: V oddaji tudi o tem.
4: Gospodarska rast v prvem četrtletju letos višja za 3%. Bovška športna dvorana še vedno brez sanirane strehe. Zaključuje se domače nogometno prvenstvo. Deževno bo, jutri popoldne razjasnitve. Z vami sva Loredana Vergan in Nataša Ugrin Tomšič.
1: Sinočnja toča in sodra je kmetom in sadjarjem v spodnji Vipavski dolini ter delu brd po prvih ocenah povzročila precejšnjo škodo. Na Novogoriškem kmetijsko-gozdarskem zavodu so po prvih ogledih povedali, da bo vinska trta najmanj prizadeta, najbolj pa zgodnje sadje in zelenjadnice. Nataša Uršič.
5: Ledeni možje letos niso razočarali. Toča in sodra sta pozno popoldne ter zvečer pobelili ožji del Goriške. Svetovalci kmetijsko-gozdarskega zavoda Nova Gorica so na terenu, prve ocene pa kažejo, da je neurje največ škode povzročilo v spodnji Vipavski dolini in delu brd, je povedal Vasja Juretič iz Novogoriškega kmetijsko-gozdarskega zavoda.
2: Najhuje je zagotovo na spodnjem delu Vipavske doline od Šempetra proti vzhodu. Prve ocene kažejo, da so praktično poškodovane vse kmetijske rastline, ki jih pridelujemo.
5: Po prvih ocenah jo je najbolje odnesla vinska trta, precej slabše pa sadje in zelenjadnice, dodaja Juretič.
2: Mislim, da bo na konc koncu vinska trta še najmanj se kazala, zato ker smo v tej fazi, ko se da še kaj nadomestiti. Zdaj problem je zgodnje sadje, zagotovo so češnje, marelice, breskve, ne, kar je primlo, in na drugi strani zelenjadnice. Ne.
5: Andrej Smodin ima na Vogrskem 8 hektarjev sadovnjakov. Zaradi protitočnih mrež ne bo imel škode. Njegov sosed Žan Bric obdeluje prav toliko vinogradov, ki pred točo niso bili zaščiteni.
6: Danes zjutro pa se šel pogledati, je bilo videti, kak nas od svetih udarca od toča, skoraj da mora 20% in več škode, ko je na hitra ocena.
5: Pravo opustošenje pa je zjutraj dočakalo lastnico kmetije Gorkič v Vrtojbi, Barboro Gorkič.
7: Tako vidimo na sad jagod, 10-tažen sadik. Sezona bi trajala še 14 dni, jagode so uničene, totalka. Tako pogledamo zelene, potovčene, konec z njimi. Sada je v celoti potovčena, jutri bo tu vse črno. Ni primerna več za prodajo in lahko upalimo samo mulč, in pomulčimo vse skupaj.
5: Kot rečeno, prve ocene škode na sadju, vinogradih in zelenjavi še zbirajo. Dokončna slika posledic bo zato znana v prihodnjih dneh.
1: Neurje z močnimi padavinami, vetrom in točo je torej zajelo predvsem območje Nove Gorice z okolico. Največ težav je povzročila meteorna voda, ki je zalivala objekte in povzročila nekaj težav v prometu. Regijski center za obveščanje je zabeležil 15 intervencij, največ na stanovanjskih objektih in poslovnih prostorih, voda pa je zalila tudi prostore nekaj enot Novogoriškega vrtca in šolskega centra. Več Katja Munih.
8: Gasilci so posredovali predvsem v Solkanu, kjer so iz poplavljenega podvoza pomagali izvleči osebni avtomobil, ter pri več primerih v Novi Gorici, kjer je sodra zamašila odtočne kanale klimatskih naprav in žlebov na strehah, kar je povzročilo stekanje vode v notranjost objektov. Podoben dogodek so zabeležili v Novogoriškem šolskem centru, kjer sta bili po besedah direktorja Mirana Sakside delno poplavljeni klet in avla. Večje materialne škode ni bilo, pouk teka nemoteno. Več težav pa so zabeležili v enotah Novogoriškega vrtca, ravnateljica Gabriela Kodre.
9: Najhuje je bilo v centralnem vrtcu, kjer se je v bistvu začelo že včeraj zvečer. Očitno je voda potem ob toču drla na veliko, tako da jih je zjutraj pričakala kar poplava.
8: Voda je skozi zračnike vdrla tudi v enoti v Solkanu in v Kromberku, medtem ko je enoti Kekec grozil vdor meteorne vode z ulice, kar so s protipoplavnimi vrečami preprečili gasilci.
1: Pristojni so predstavili poročilo o stanju na deloviščih na slovenskih avtocestah in hitrih cestah. Pregled in ukrepi so posledica več zastojev in nesreč, ki so nastali predvsem na gradbišču pri Postojni. Največ preglavic v zaporah predstavljajo nedisciplinirani in objestni vozniki, a DARS bo moral tudi uvesti nekaj popravkov. Tjaša Škamperle.
10: V zaporah in zoženih je inšpektorica ugotovila nekaj pomankljivosti, pravi prvi mož DARS-a Andrej Ribič.
11: Vsa dela, bom kar prebral, ta stavek ne predstavljajo bistvenega zmanjšanja prometne varnosti oziroma neposrednega povečanja tveganja za udeležence v prometu.
10: Policija je poostrila nadzor, namestnik generalnega direktorja Beno Meglič.
12: V opravljenem nadzoru smo ugotovili, da še vedno prihaja do nespoštovanja omejitve hitrosti. Pretekli konec tedna je bilo v treh dneh ugotovljenih 688 prekoračitev najvišje dovoljene hitrosti.
10: DARS trdi, da je napake pri signalizaciji že odpravil. Širina zoženih pasov je po mnenju inšpektorata ustrezna. DARS bo moral v prihodnje storiti še nekaj kratkoročnih ukrepov. Ministrica Alenka Bratušek.
13: Nad prometno signalizacijo o vožnji v zamiku bo na območje delovne zapore po tipu 2.2 postavljen prometni znak prepoved prehitevanja motornih vozil. Izvedeno bo javno obveščanje o načinu vožnje v zamiku. V najkrajšem možnem času bo, v odvisnosti od gostote prometa in vremenskih razmer, obnovljena začasna horizontalna prometna signalizacija. Na ustrezni razdalji od začetka delovne zapore bodo postavljene naprave za umerjanje hitrosti vozil.
10: Policija stacionarnih radarjev pred zaporo pri Postojni ne namerava postaviti, še naprej pa bo opravljala poostren nadzor.
4: Gospodarska rast je v letošnjem prvem četrtletju dobila velik pospešek in je bila za 3% višja kot v enakem obdobju lani. Finančni minister Klemen Boštjančič se je ob tem obregnil ob tiste, ki so napovedovali propad države. Kot je dejal, številke kažejo drugačno sliko, saj je slovenska rast hitrejša od večine evropskih držav. Letos naj bi sicer Slovenija zaradi vojne na Bližnjem vzhodu po najnovejših ocenah analitikov zabeležila nekaj nižjo gospodarsko rast od prvotnih napovedi. Ameriški predsednik Donald Trump je po koncu dvodnevnega obiska Kitajske sporočil, da so sklenili nekaj trgovinskih sporazumov. Dodal je, da sta s kitajskim kolegom Xi Jinpingom razrešila veliko težav. Da je bilo srečanje prelomno, je ocenil gostitelj in dodal, da sta vzpostavila novo izhodišče za konstruktivne, strateške in stabilne odnose. Palestinci se ob današnji obletnici Nagbe spominjajo množičnega razseljevanja ob ustanovitvi Izraela leta 1948. Nevladna organizacija za človekove pravice Amnesty International Slovenije začenja zbiranje podpisov pod peticijo, naj Slovenija izpolni svoje mednarodno pravne obveznosti, kot jih je julija 2024 potrdilo meddržavno sodišče in s prekinitvijo sodelovanja z judovsko državo ne prispeva k nezakoniti zasedbi Palestine.
1: Bovški učenci so že peto šolsko leto brez športne dvorane. Potem, ko so pred več kot letom in pol opazili razpoke na strešnih stebrih na novi dvorani, so se začeli številni pregledi in sanacija strešne konstrukcije. Ta še vedno ni končana. Podjetje Kolektor Koling pa od občine Bovec ponovno zahteva podaljšanje roka. Bovški svetniki so na včerajšnji seji zatrdili, da na to ne bodo pristali. Mariša Bizjak.
14: Več kot 10 milijonov evrov vredna športna dvorana bi morala biti končana sredi avgusta in po pridobitvi uporabnega dovoljenja z novim šolskim letom predana v porabo. A dela je pred kratkim sodni izvedenec zaustavil zaradi zavarovanja dokazov. Kolektor Koling se namreč odločil za sodni postopek proti podizvajalcu podjetju Hoja, ki je ugradil leseno konstrukcijo, je pojasnil podžupan občine.

0: Valter Mlekuš.
1: Mi smo dvakrat dve leti že podaljšali rok, se pravi, imamo 1.300.000 za dobitev od Ekosklada, 500.000 evrov od Ministrstva za šport smo dobili plačeno parket in pa notranjo opremo, ki je na skladišče.
2: Mi smo staršem nekaj obljubili. Starši računajo na to, da njihovi otroci ne bojo več v balonu. Tukaj bo šla ena cela generacija osnovnošolcev mimo brez telovadnice. Tega ne moramo pustiti.
0: Dodaja svetnik Miha Sotlar. S podaljšanjem roka pa bi, kot je pojasnil odvetnik občine Bovec Branko Ilič, izgubili.
3: Glavni vzvod, ne, to pa je pogodbena kazen, ki pa neki pomen običajno izvajalcu, ne, da je prisiljen zaključiti ali pa delati. Ne.
0: Dodatno se zapleta še z dokumentacijo, saj prejšnji nadzornik ne želi izročiti gradbenega dnevnika, ki je ključen za pridobitev uporabnega dovoljenja.
4: Zaključuje se domače nogometno prvenstvo. Danes sta na sporedu pomembni tekmi za Gorico, ki se bori za obstanek v drugi ligi, in za igralce dvoranskega nogometa iz Kobarida. Ti bodo igrali odločilno tekmo za bronasto medaljo. Več Sandi Škvarč.
5: Medtem ko so v prvi nogometni ligi znane že vse odločitve, Celje je prvak, Koper je potrdil končno drugo mesto, Primorje moral kvalifikacije za obstanek, pa je dva kroga pred koncem sezone še nekaj odprtih vprašanj v drugoligaškem prvenstvu. Za naslov prvaka sta še vedno v igri Lendavska nafta in Brinje Grosuplje. Tesno je tudi na dnu, kjer se pred izpadom rešujeta zadnje Jesenice in Gorica, ki je s točko več mesto pred njimi. Oba bosta igrala drevi, Jeseničani gostujejo v Novem mestu, Novogoričani bodo v domačem športnem parku tekmec Ljubljanske Ilirije. Slednja je v varnem zavetju sredine lestvice, breme zmage bo seveda v rokah nekdanjih štirikratnih državnih prvakov, ki so v enem najtežjih obdobij novejše zgodovine. Novembra sta se ekipi na Ljubljanski Iliriji razšli z 1-1. Gorica na domači zelenici v tej sezoni še ni zmagala, trener Oliver Bogatinov.
6: Čakamo to prvo domačo zmago. Sami od sebe smo odvisni v teh zadnjih tekmah. Želimo nadaljevati v tej formi, v kateri zadnji mesec smo.
5: V zadnjem krogu bodo Jeseničani gostili Dravinjo, Gorica pa potuje v Krško. Na severovzhodni konec Slovenije pa so odpotovali igralci kobariškega Oplasta, ki se z Benediktom borijo za tretje mesto v futsal ligi. Domačo tekmo so dobili 3-2 in s to popotnico bodo tudi začeli odločilno tekmo v Slovenskih Goricah. Trener Oplasta Patrik Čujec.
7: Gremo tja se boriti. Še 40 minut, za nas v bistvu tretje mesto je, kakor da bi za to dobili.
5: Nadaljuje se tudi finalna serija za naslov prvaka med Vrhniko in Dobovcem. Po dveh tekmah je izid v zmagah 1-1. Današnja tretja bo na vrhniškem parketu.
4: Opoldnevnik Radia Koper je končan. Uredila ga je Nataša Ogrin Tomšič, tehnična izvedba Jure Colja. Brala sem Loredana Vergan. Popoldne se bo dež od juga razširil nad vso Slovenijo, vmes bodo posamezne nevihte. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 1500 metrov. Ponekod bo še pihal jugozahodnik. Popoldanske temperature bodo od 10 do 14 v alpskih dolinah okoli 4, na primorskem okoli 17 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne bo oblačno in deževno, popoldne bodo padavine od zahoda postopno ponehale, oblačnost se bo tu in tam trgala. Zapihal bo veter severnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 11 na severozahodu okoli 3, najvišje dnevne pa od 11 do 14, na primorskem do 17 stopinj. Meteorološka postaja na letališču Portorož v Sečovljah nam je ob 12. posredovala naslednje podatke. Temperatura zraka 16 stopinj, zračni tlak 1000 milibarov raste. Vlaga je 76-odstotna, nebo oblačno z nevihto v okolici. Piha zahodni veter 2 metra na sekundo. Morje je rahlo vzvalovano s temperaturo 18 stopinj. Še nekaj temperatur izmerenih ob 12. Postojna 12, Ljubljana 13, Nova Gorica 14, Koper pa 16 stopinj. Ponekod po državi so močni nalivi, prilagodite hitrosti in varnostno razdaljo. Prižgite luči, da bo vozilo vidno tudi voznikom za vami. Na glavni cesti Nova Gorica-Tolmin je zaradi prometne nesreče pri kraju Šmaver promet urejen izmenično enosmerno. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti med Razdrtim in Ravbrkomando v smeri proti Ljubljani. Zamuda je približno 30 do

v 40 minut. Tovorno vozilo v okvari ovira promet med priključkom Sežana Zahod in predorom Tabor v smeri proti Gabrku. 12 in 45 minut.

Osmrtnice. V 85. letu je umrla Magda Faganel iz Kromberka, ulica Bratov Hvalič 138. Umrla je Magda Faganel iz Kromberka. Pogreb bo jutri v soboto ob 15. na pokopališču pri Sveti Trojici v Kromberku. Pokojnica bo uro pred pogrebom ležala v frančiškanskem samostanu v Kostanjevici nad Novo Gorico. V 75. letu je umrl Danilo Humar iz Kala nad kanalom 45. Umrl je Danilo Humar iz Kala nad kanalom. Pogreb bo jutri v soboto ob 15. na pokopališču v Kalu nad kanalom. Žara pokojnika bo uro pred pogrebom tamkajšnji domači cerkvi. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v dobrodelne namene. V 96. letu je umrl Silvo Vrabec iz Portoroža. Umrl je Silvo Vrabec iz Portoroža. Pogreb bo v petek, 22. maja, ob 13. na pokopališču v Piranu. Žara pokojnika bo uro pred pogrebom tamkajšnji mrliški vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v dobrodelne namene.

0: Семена, садейка, шкропейва, гноела, въртнородие, храна за живали, роже за мамо. Агромаркети ви на крас. Не да не, парнях се ресо се доби.
1: У Палманова дизайнер Вилидж вабljeni на весело друженје. Субото, 16. мая, вас об 17. ури причакујета кулинарични и вински догодек Каличи ди Густо с 12 винари, пригриски, ки их је остварил знани италијански кухар и добродељни догодек. Не замудите!
2: Вече информации на palmanovadesignervillage.com.
3: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
4: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in točki Interspar Koper.
3: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
4: Spar Online za en opravek manj.
5: V Linjanu Sabjadoru vas čakajo plaža, narava in dobro počutje med Jadranom. Morjem, reko in laguno je kraj potopljen v zelenje borovega gozda. Ponuja sprostitev, šport in zabavo. Privoščite si jogo, fitness, sup in jadranje na deski. Izleti in pristna doživetja vsak dan. Linjano Sabjadoro, vznemirjenje dobrega počutja. Rezervirajte zdaj na linjanosabjadoro.it.
6: Neverjetna novica! V nedeljo 17. maja se v Belfortu še bolj splača nakupovati. Vrača se Shopping Day. Ob minimalnem nakupu 50 evrov takoj prejmeš 15 evrov v nakupovalnih bonih. Čakamo te na info.točki v galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. uro. Grand Shopping Belforte, ulica Pokar 1, Tržič.

0: Prelomnice. Dokumentarna radijska serija ob 50-letnici furlanskih potresov.
1: A ključno vprašanje ostaja, kako dobro smo pripravljeni in predvsem, ali še znamo stopiti skupaj.
0: Med podcasti ter vsako nedeljo ob 11:00 na Radiu Koper. Radio Live.
2: V studio Hendrix prihaja Samuel Lucas, mojster glasbenih emocij, priznani vokalist, interpret in avtor, ki že 35 let z ljubeznijo do glasbe navdušuje občinstvo doma in v tujini. Kako se njegova glasbena identiteta naravno sprehaja in prepleta med soulom, popom, rockom in funk ritmi, bo mogoče slišati v sredo, 20. maja ob 20. uri, ko bo v studiu Hendrix Radio Koper nastopil zasedbo The Groove Station. Koncert, poklon novemu albumu z naslovom Še verjamem, boste lahko spremljali prek naših frekvenc in spletnega video prenosa. Lahko pa ga obiščete tudi v živo. Število brezplačnih vstopnic je omejeno, zato si svojo zagotovite na spletni strani radiokoper.si.

Dobrodošli na Mednarodni dan družin. Ja, stopili smo v drugo polovico 15. maja. Radio Koper pa je lahko, kot veste, vaš zvesti spremljevalec pri vseh vaših opravilih. No, vem pa tudi, kdo se bo obnesel bolje od nas, če se morda odpravljate na prosto. Dežnik, ni pomembna njegova barva, starost ali vzorec blaga, ni pomembno, ali je ročaj ukrivljen ali raven, samo da je. Ker sicer se lahko vrnete domov ali na delovno mesto, konkretno premočeni. Plohe so namreč očitno stalnice današnjega petka. No, naj bo vremenu navkljub, lep dan vam želim za uvod, 3 minute čez 13.

Goran Gregorič je tisti, ki nam bo izbiral glasbo, ekipo pa sestavljamo še Natanša Ugrin Tomšič, zato je zadolžen Davorin Lovrečič, Loredana Vergandere poročila in obvestila. Lep petek in še lepši konec tedna pa vam želim Anita Urbančič, ki vas v tem trenutku vabim na ceste. Zaradi prometne nesreče je namreč na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru zaprte desni vozni pas. Na cilj boste prišli s 30-minutno zamudo. Zastoj je tudi med Razdrtjem in Ljubljano na posameznih odsekih. Zamuda znaša od 30 do 40 minut. Zaradi prometne nesreče na glavni cesti Nova Gorica-Tolmin pa je pri Šmavru promet urejen izmenično enosmerno. Na omenjenih odsekih pa tudi povsod drugod, torej previdno in srečno do cilja.

Ponekod po državi so močni nalivi, zatorej, če se odpravljate na pot oziroma ste že na cesti, prilagodite hitrost in varnost na razdaljo. Poleg tega pa prižgite luči, da bo vozilo vidno tudi voznikom za vami. No in zaradi tega slabega vremena odpadajo oziroma so premeščeni številni dogodki na prostem, ki ne bi se zgodili ta konec tedna. Jutri bi se na primer v letni kino Arigoni v Izolo moral vrniti Rok. Organizatorji so že nekaj mesecev s ponosom napovedovali prvo edicijo Rock Islanda, a jim jo je zagodlo vreme in tako so dogodek premestili na 29. maj. Tudi Marezige nad Koprom bodo ostale brez vikend nastopa Vlada Kreslina. Skratka, preden se danes ali jutri odpravite na katero od prireditev, le preverite, če slučajno ni tudi vaša na seznamu odpovedanih ali premeščenih. In ko se bo sonce vrnilo, bomo z največjim veseljem prepevali tole Sun is Shining.

0: 13 in 24 minut je, še nekaj glasbe sledi, na to bo že čas za Evropo osebno, v kateri bomo danes poznali 18-letnega plesalca Dana Luzarja, ki se je rodil v Ljubljani, odraščal pa čez lužo v Kanadi. V tem trenutku pa bomo popravili pred nekaj minutami preneseno prometno obvestilo. Zaradi nesreče na primorski avtocesti je predpostojno avtocesta v smeri proti Kopru namreč odslej zaprta.
1: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
2: Odkrijte udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
3: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.interspar.koper.
2: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
3: Spar Online za eno pravek manj.
4: Neverjetna novica! V nedeljo 17. maja se v Belfort še bolj splača nakupovati. Vrača se Shopping Day. Ob minimalnem nakupu 50 evrov takoj prejmeš 15 evrov v nakupovalnih bonih. Čakamo te na info točki v galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. uro. Grand Shopping Belforte, ulica Pokar 1, Tržič.

Studio Hendrix Radio Koper bo v torek 19. maja odzvanje v družbi nenavadnega in obenem neverjetnega jazz tandema, tamburice in kontrabasa. V oddaji Jazz v Hendrixu bomo tokrat gostili hrvaška glasbenika, tamburaša Filipa Novosela in kontrabasista Tihomirja Hojsaka, ki desetletnico sodelovanja obeležujeta s turnejo Deset naših. Nova glasbena zgodba prinaša preplet tradicije džeza, ljudskih motivov in improvizacije, s katerimi glasbenika navdušujeta po vsem svetu. Filip Novosel in Tihomir Hojsak, Deset naših. V torek, 19. maja ob 20. v studiu Hendrix. Prijave za obisk koncerta zbiramo na elektronskem naslovu mojca.maljeva@rtvslo.si.

0: Rad ima tudi slovensko glasbo.
1: One of my favorite Slovenian songs is Ne grem na kolena. So that's a good one. I really like that song. Or Joker Out. Joker Out is good.
0: Ne grem na kolena in Joker Out. Doma govorijo sicer slovensko, pravi Dan, a mu še zmeraj največ preglavic povzročata slovnica in pisanje.
1: I think it's the grammar. The grammar is just, I don't know. I think it's something with the grammar I struggle with and writing too.
0: Ima pa najljubšo slovensko besedo.
1: I think iskreno is my favorite, one of my favorite Slovenian words.
0: In iskreno, Dan Lužar je pri 18 letih prehodil dolgo pot. Iz Ljubljane prek Saskatchewana in nazaj domov. In čeprav je šele na začetku svoje poti se zdi, da ve, v katero smer pleše. Pa naj bo to sodobni ples ali polka v Sloveniji ali nekje na ladji sredi oceana. In mimo grede, če poznate še koga, ki bi ga bilo vredno slišati v Evropi osebno, pišite na maja.stepancic@rtvslo.si.
2: Evropa osebno. Radio Koper.
3: 1, 2, 3, 4.

so izdatno čalet. Pone gribe, žensk in vina si je hotel privošči tudi lep ognjemet. Ko je s Fiatom divjal iz spuha, pošel mogla, da so tudi ptiči mogli pristati.

Pred kratkim so se v našem glavnem mestu, torej v Ljubljani, pa tudi na drugih koncih Slovenije, celo v Zagrebu in Beogradu pojavili plakati s skrivnostnim napisom V Ljubljano prihaja bullshit. Ljudje so se čudili, nekateri zgražali, seveda pa vsi, ki so te plakate opazili, spraševali, zakaj v resnici gre. No in odslej je znano, v pritličju Zoisove palače na Ljubljanskem bregu se je namreč danes dopoldne odprl muzej balkanskega humorja z imenom Bullshit. Gre za prvo ustanovo te vrste na svetu. Kot je v tem pojasnil Dušan Ugrina, doktor sociologije, ki je v muzeju zadolžen za ekipo za vodenje obiskovalcev, je humor še zadnja oblika ustnega izročila, ki ga imamo. Včasih so to bili, kot pravi, epi, kot je Iliada, sedaj pa imamo vice in ti vici se ves čas razvijajo. V humorju so skriti tudi zgodovina, kultura in načini razmišljanja. No, humor v omenjenem muzeju je prikazan na način, da bo razumljiv tako prebivalcem z Balkana, kot tudi angleško, nemško in italijansko govorečim obiskovalcem. Ja, v takem vremenu, ko smo mu priča danes oziroma pretekle dni, pride ta humor in smisel zanj še kako pravo.

Samo še minuta nas loči do 14. in mi bomo sedaj obiskali moderno mesto ob Sredozemskem morju. Gremo do Kana. Novozelandski režiser Peter Jackson je namreč na filmskem festivalu v Kanu razkril, da se loteva še ene kultne klasike. Po Hobitih se sedaj seli k Tintinu in trenutno pripravlja scenarij za film o tem stripovskem junaku. A kot je povedal, bo njegov film nadaljevanje animiranega filma Stevena Spielberga Tintin in njegove pustolovščine iz leta 2011, ki ga je koproduciral. Dogovor je bil namreč, da Steven režira enega, jaz pa drugega, je povedal na filmskem festivalu v Kanu, kjer je v torek prejel častno zlato palmo za življenjsko delo. Steven je torej posnel svoj film, jaz pa v 15 letih svojega nisem, zato mi je zelo nerodno, je dejal. No, povedal je tudi, da pri scenariju sodeluje svojo partnerko, piše v hotelski sobi in pošilja strani v Novo Zelandijo. Iz katerega stripa o Tintinu črpa ni želel povedati, je pa namignil, da se bo film začel tam, kjer se je končal Spielbergov. No, izdal je tudi, da snema filme, ki si jih želi gledati sam, zato film o Tintinu ne bo prav nič drugačen. Se torej že veselimo njegovega bodočega filmskega izdelka. Mi pa vam seveda na valu Radia Koper privoščimo še nekaj odlične slovenske glasbe. Joko Nono prihajajo na naš val s pesmijo Ne kliči.

Daniel Urban je bil z nami 10 minut čez 14, ko ponovno mislimo na vse, ki ste ali še boste v kratkem na cesti. Naj vas še enkrat spomnimo, da je zaradi nesreče na primorski avtocesti pred Postojno v smeri proti Kopru zaprt desni vozni pas. Med Vrhniko in Logatcem v isti smeri je zaradi okvare vozila sedaj zaprt počasni pas, med Senožečami in Nanosom v smeri proti Ljubljani pa udarna jama ovira promet na voznem pasu. Previdno.

Zasedba Joker Out je bila ravno kar z nami, no, zasedba se je včeraj potepala po Portorožu, nastopili so namreč fantje na slovenskem oglaševalskem festivalu, 34. po vrsti je v teku, letos sicer poteka na novi lokaciji v magazin Grandu. Festival bo vrhunec dosegel danes zlato nočjo, ko bodo proslavili najboljše v oglaševalski industriji, zaključil pa se bo seveda zabavo, na kateri bo za energijski presežek poskrbela skupina Sidarta. Mi pa gremo 15 minut čez drugo popoldan v leto 2003. Takrat so Jet navdušili z Are You Gonna Be My Girl?

Slovenija ima enega najuspešnejših sistemov zaposlovanja invalidov v Evropi. Podrobnosti o tem, pa tudi s čim se lahko pohvalijo Hrvati, boste izvedeli v poročilih na Radio Koper čez 6 minut. In prav toliko glasbe vam privoščimo do takrat, no, še eno prometno obvestilo pred njo. Zaradi prometne nesreče je zaprta glavna cesta Dragonja-Koper pri Padni.

0: O predlogu odložilnega veta na interventni zakon bo v ponedeljek odločal državni svet. Hrvaška dobila prvo predsednico Vrhovnega sodišča.
1: Radio Koper. Ura je 14 in 30 minut. Poročila.
0: Državni svet bo v ponedeljek na izredni seji odločal o predlogu odložilnega veta na interventni zakon za razvoj Slovenije, ki ga je vložila interesna skupina delojemalcev. V skupini predlagateljem očitajo hitenje, izločitev zainteresirane javnosti iz obravnave, izigravanje pravice do referenduma, vsebinsko pa povzročanje škode ljudem in državi. Po zastojih in več nesrečah, ki so nastali predvsem na gradbišču pri Postojni, so pristojni pregledali stanje in pripravili poročilo. Sama dela pri zaporah in zoženih ne predstavljajo neposrednega povečanja tveganja. Širina pasov je po mnenju inšpektorata ustrezna. Dars ob tem trdi, da je napake pri signalizaciji odpravil, bo pa oznake po besedah ministrice Alenke Bratušek moral dopolniti. Policija je poostrila nadzor na mestnih generalnega direktorja policije Beno Meglič.
2: V opravljenem nadzoru smo ugotovili, da še vedno prihaja do nespoštovanja omejitve hitrosti. Pretekli konec tedna je bilo v treh dneh ugotovljenih 688 prekoračitev najvišje dovoljene hitrosti.
0: Bovški učenci so že peto šolsko leto brez športne dvorane. Potem, ko so pred več kot letom in pol opazili razpoke na strešnih stebrih na novo zgrajeni dvorani, so se začeli številni pregledi in sanacija strešne konstrukcije. To še vedno ni končano, podjetje Kolektor Koling pa od občine ponovno zahteva od občine Bovec podaljšanje roka. Bovški svetniki so na včerajšnji seji zatrdili, da na to ne bodo pristali. Slovenija ima enega najuspešnejših sistemov zaposlovanja invalidov v Evropi, so ugotavljali na današnji nacionalni konferenci na Brdu pri Kranju. V zadnjih letih se je število brezposelnih invalidov močno zmanjšalo, najnovejši ukrep pa uvaja tudi prožnejše načine dela, prilagojene potrebam invalidom. Hrvaška je po več kot letu nesoglasi med vlado in levim delom opozicije dobila novo vodjo Vrhovnega sodišča. Sabor je danes za predsednico te pravosodne institucije z veliko večino potrdil Mirto Matić, ki je postala prva ženska v zgodovini samostojne Hrvaške na tem položaju. Ustavno sodišče medtem še vedno ostaja brez treh sodnikov od skupno 13. Na glavni cesti med Plavom in Solkanom je v prometni nesreči umrl 74-letni voznik avtomobila. Po doslej zbranih podatkih je iz še neznanega razloga nenadoma zapeljal na nasprotno smerno vozišče in čelno trčil kamniti zid. Policija nadaljuje s preiskavo vseh okoliščin. Popoldne se bo dež od juga razširil nad vso Slovenijo, vmes bodo posamezne nevihte, meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 1500 metrov. Ponekod bo še pihal jugozahodnik. Popoldanske temperature bodo od 10 do 14, v alpskih dolinah okoli 5, na primorskem pa okoli 16 stopinj. Poglejmo še temperature izmerjene ob 14. Koper 14, Trst in Reka 13, Bilje 12, Dolenje 11, Ilirska Bistrica 10, Postojna 9 in Bovec 6 stopinj. Na primorski avtocesti je pred Postojno proti Kopru zaprt desni vozni pas. Promet je oviran med Vrhniko in Logatcem proti Kopru, kjer je zaradi okvarjenega vozila zaprt počasni pas. Med Senožečem in Nanosom proti Ljubljani pa udarna jama ovira promet na voznem pasu. Zastoji so na primorski avtocesti med razdrtim in Ljubljano na posameznih odsekih in pred Postojno proti Kopru. Na cesti čez prelaz Vršič pa je promet dovoljen samo za osebna vozila z zimsko opremo. 14 in 35 minut.
1: Radio Koper.
3: Na mirnih in divjih vodah.

0: Odeja v Odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
1: Neverjetna novica! V nedeljo 17. maja se v Belfortu še bolj splača nakupovati. Vrača se Shopping Day. Ob minimalnem nakupu 50 evrov takoj prejmeš 15 evrov v nakupovalnih bonih. Čakamo te na info.točki v galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. uro. Grand Shopping Belforte, ulica Pokar 1, Tržič.
2: Agromarketi Vina Kras. V Komni, Kozini, Janosežani. Nedani, Parnjak se vse dobi.
3: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
4: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in točki Interšpar Koper.
3: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
4: Spar Online za en opravek manj.
5: Panasonic.
6: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
5: Panasonic.
7: V Palmanova Designer Village vabljeni na veselo druženje. Soboto 16. maja vas ob 17. uri pričakujeta kulinarični in vinski dogodek Calici di Gusto z 12 vinarji, prigrizki, ki jih je ustvaril znani italijanski kuhar in dobrodelni dogodek. Ne zamudite!
8: Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
9: Prelomnice. Dokumentarna radijska serija ob 50-letnici furlanskih potresov.
10: Za dobro napoved moramo vedeti, kdaj, kje in kako močno se bo streslo.
9: Med podcasti ter vsako nedeljo ob 11. na Radiu Koper. Radio Live.
11: V studio Hendrix prihaja Samuel Lukas, mojster glasbenih emocij, priznani vokalist, interpret in avtor, ki že 35 let z ljubeznijo do glasbe navdušuje občinstvo doma in v tujini. 35 let z ljubeznijo do glasbe navdušuje občinstvo doma in v tujini.

Go your own way. Slišali smo irsko rock skupino The Cranberries in obujali spomine. No, v naslednjih minutah pa jih bomo še skupaj. A v ponedeljek je namreč minilo točno 35 let, odkar je pesem, ki jo bomo slišali v nadaljevanju, pristala na prvem mestu Billboardove lestvice Hot 100. Pesem Joyride skupina Roxette je napisal član zasedbe Per Gessle. Zgodba pravi, da ga je za uvodni vers Hello, you fool, I love you navdihnilo sporočilce, ki mu ga je takratno dekle pustilo na klavirju. Naslov pesmi in del besedila pa sta bila navdihnjena z izjavo Paula McCartneya iz skupine The Beatles. Kot je povedal Per, je v nekem intervjuju prebral McCartneyjev stavek: pisanje pesmi z Johnom Lennonom je bilo vedno eno dolgo razburljivo potovanje, torej long joyride. In ta beseda joyride mu je bila tako zelo všeč,

Čeprav takrat še ni vedel, da v angleščini pomeni tudi divjo vožnjo z ukradenim avtomobilom, ki ga na to zapustiš, da je dal naslov pesmi, ki je kljub precej skriti referenci postala ogromen svetovni hit in dosegla prvo mesto na lestvicah v ZDA, na Švedskem, v Kanadi in po večjem delu Evrope. In če se vam morda niti sanja ne, o kateri pesmi govorimo, takole zveni. Hello.

Kevin Koradin se je spraševal, kje se svet konča, no mi vemo, kje se konča delovni teden za večino v petek ob 15, torej čez 2 minuti. Jaz pa berem, da so minulo sredo policisti policijske postaje Nova Gorica obravnavali sum kaznivega dejanja omogočanja uživanja prepovedanih drog povezanega z uporabo elektronskih cigaret, ki bi lahko vsebovale THC, psihoaktivno snov iz prepovedane droge konoplje. Po uporabi elektronskih cigaret sta namreč 2 mladoletni osebi občutili zdravstvene težave. Na kraj so prišli reševalci nujne medicinske pomoči zdravstvenega doma Nova Gorica in jima nudili pomoč. Bolnišnično zdravljenje sicer na srečo ni bilo potrebno, so pa policisti v okviru preiskave zasegli elektronski cigareti in ju poslali v analizo, obvestili so pristojno državno tožilstvo, preiskava se nadaljuje. In policisti so prejšnji mesec poročali o zasegu več 100 tovrstnih elektronskih naprav pri osumljencu na Goriškem. Med hišno preiskavo so tako zasegli 541 kosov elektronskih naprav za uparjanje, za katero je obstajal sum, da vsebujejo THC. Policisti opozarjajo na tveganja za zdravje in morebitne kršitve zakonodaje. Uporaba takšnih izdelkov lahko pri posameznikih povzroči resne in nepredvidljive zdravstvene zaplete, kot so motnje zavesti, tesnoba, slabost, motnje srčnega ritma, težave z dihanjem in druge akutne reakcije organizma. In zato policisti občane pozivajo, da jih obvestite o morebitnih zaznanih primerih prodaje ali razširjanja sumljivih izdelkov, to lahko storite na najbližji policijski postaji ali pa s klicem na interventno številko 113 oziroma na anonimni telefon policije 080 12 00.

0: Molinjano Sabjadoro vas čakajo plaža, narava in dobro počutje med Jadranskim morjem, reko in laguno je kraj potopljen v zelenje borovega gozda. Ponuja sprostitev, šport in zabavo, privoščite si jogo, fitness, sup in jadranje na deski. Izleti in pristna doživetja vsak dan. Lignano Sabbiadoro, vznemirjenje dobrega počutja. Rezervirajte zdaj na lignanosabbiadoro.it.
1: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
2: Neverjetna novica! V nedeljo 17. maja se v Belfortu še bolj splača nakupovati. Vrača se Shopping Day. Ob minimalnem nakupu 50 evrov takoj prejmeš 15 evrov v nakupovalnih bonih. Čakamo te na infotočki v galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. uro. Grand Shopping Belforte, ulica Pokar 1, Tržič.

0: Sežanski občinski svetniki so včeraj potrdili podrobni prostorski načrt za območje satelitskega urgentnega centra ob bolnišnici in ta dokument predstavlja pomemben korak k vzpostavitvi novega sodobnega zdravstvenega centra. O čem vse pa v informativni oddaji, ki sledi?
1: Danes v dogodkih in odmevih.
2: Visoka, kar 3-odstotna medletna gospodarska rast v prvem četrtletju posledica nizke lanske osnove in višje domače porabe. Po včerajšnji potrditvi sodelovanja demokratov v nastajajoči koaliciji, danes o tem dokončno odločajo še organi stranke Nova Slovenija. Slovenski kardiologi s študijo dokazali, da pri nas že dolgoletna praksa načina dovajanja zdravil ob infarktu močno zmanjša smrtnost bolnikov. Kubo obiskal vodja ameriške obveščevalne službe, ki je napovedal pomoč državi v hudi energetski krizi, a ob tem zahteval temeljite spremembe.
0: Dogodki in odmevi, torej na valu Radia Koper čez točno 15 minut ob 15.30. Na to pa vas bo že pozdravila Mojca Klarič. Lepo nadaljevanje petka pa vam želim Anita Urbančič.

0: Muža vam prinese palico, vi njemu varnost. Včasih ne ve, kaj dela, vi pa veste. In ni vedno previden, zato ga zavarujte. Zavarovanje za male živali. Zdaj že od 11 evrov na mesec. Zavarovalnica Triglav.
1: Festival 202. En oder, dva dneva in slovenski hip-hop. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije. In tisti, ki jih še bodo. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
2: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
3: V skladu za jackpot je 102 milijona evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
4: Odkrijte udobje in enostavnost spletno trgovino Špar Online.
5: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.interšpar Koper.
4: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
5: Špar Online za en opravek manj.
6: Slabo vidite? Ste stari 65 let ali več in prihajate z krasa ali z brkinov? Čas je za boljši vid. Optika Tom iz Sežane vam z enim klicem uredi vse. Obisk optike in brezplačen prevoz preko zavoda Sopotniki. Brez čakalnih vrst in hitro do novih očal. Pokličite na 0414448882. Vaša optika Tom iz Sežane.

0: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
1: Panasonic.
2: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
1: Panasonic.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Lepo pozdravljeni. Medletno gibanje bruto domačega proizvoda je v prvem četrtletju presenetilo z najvišjo rastjo v državah Evropske unije. Maja Bednaž z Urada za makroekonomske analize poudarja, da je na rezultat vplivala
2: zelo nizka lanska osnova zagotovo vpliva na ta dober podatek, ampak tudi tekoča gibanja so bila v prvem četrtletju spodbudna.
1: Več porabijo gospodinstva, krepil se je izvoz, na gospodarsko rast so vplivale tudi državne investicije. Te v zvezi z avtocestami sicer povzročajo tudi težave v prometu. Pri tem pa je analiza prometne varnosti na območju avtocestnih delovišč pokazala s prstom predvsem na neprevidne voznike. Beno Meglič z generalne policijske prave za to poziva.
3: Hitrost prilagodite razmeram na cesti, vozite na ustrezni varnostni razdalji ter da vozite predvidljivo in v zamiku.
1: Včerajšnja toča je kmetom v spodnji Vipavski dolini ter na delu Brt in Krasa po prvih ocenah povzročila precejšnjo škodo. Barbaro Gorkič, lastnico kmetijo v Vrtojbi, je zjutraj dočakalo pravo opustošenje.
4: Tako vidimo na sad jagod, sezona bi trajala še 14 dni, jagode so uničene, totalka. Karta je v celoti potovčena. Jutri bo tu vse črno. Popalimo samo mulč in pomulčimo vse skupaj.
1: Kakšno škodo lahko pričakujejo kmetje, sicer še ocenjujejo. V oddaji bomo govorili tudi o tem, kakšen je rezultat težko pričakovanega srečanja voditeljev Združenih držav in Kitajske v Pekingu. Večjih premikov v odnosu med državama sicer očitno ne bo. Dež se bo razširil nad vso Slovenijo, jutri bodo padavine postopno ponehale. Z vami sem Benjamin Jeram. Gospodarska rast je v prvem četrtletju tega leta torej nekoliko presegla pričakovanja. BDP se je po podatkih statističnega urada povečal za 3% glede na enako obdobje lani oziroma za nič celih 7% glede na prejšnje tri mesečje. To je v veliki meri posledica nizke osnove v lanskem letu, vendar so ugodni tudi tekoči podatki. Odhajajoča vlada pravi, da to ni naključje, ampak posledica njenih strateških odločitev, hkrati pa tudi najboljši odgovor na očitke o gospodarskem zastoju. Statistiki pa hkrati objavljajo tudi podatke o velikem padcu zaupanja porabnikov v aprilu. Več Erika Štular.
5: To so dobre novice. Podatek o 3% gospodarski rasti je presegel pričakovanja, pravi Maja Bednaž z Urada za makroekonomske analize. Tudi zato, ker ni razlog le izjemno nizka osnova oziroma lansko znižanje BDP.
2: Torej, zagotovo vpliva na ta dober podatek, ampak tudi tekoča gibanja so bila v prvem četrtletju spodbudna tudi v marcu v izvoznem sektorju, potem, ko so se že začele negotovosti zaradi vojne na Bližnjem vzhodu.
5: Izpostavlja krepitev potrošnje gospodinstev za trajne dobrine, kot so avtomobili in pohištvo, ter predvsem rast izvoza.
2: Po lanskem upadu se je ponovno povečal izvoz vozil, tudi izvoz kovinskih izdelkov, torej to sta dve panogi, ki sta lani upadli.
5: Pomembno so vplivale državne investicije, med drugim v stanovanja. Glavni analitik gospodarske zbornice Bojan Ivanc pa izpostavlja precejšnje povečanje investicij v stroje in opremo, saj to povečuje produktivnost gospodarstva.
6: Tako da skupaj v celoti lahko rečemo, da tudi ta rast še vedno vsaj trenutno potrjuje našo aktualno oceno, da bo gospodarska rast nekje blizu 2%. Zakaj? Namreč ugodnega učinka osnove v prihodnjih letih tukaj več ne bo.
5: Podatkov se je razveselil odhajajoči finančni minister Klemen Boštjančič.
7: Medtem, ko so nekateri napovedovali propad gospodarstva, so številke pokazale precej drugačno sliko. Slovenija danes raste hitreje od večine evropskih držav.
5: To ni naključje, je poudaril, ampak tudi rezultat odpornega gospodarstva ter stabilnega okolja in politike države.
7: Jaz mislim, da se vendarle kažejo rezultati teh dolgoročnih odločitev, tudi te strateške odločitve, da bomo kot država veliko vlagali.
5: Posledici iranske vojne podatek o BDP po večini še ne zajema, se pa ti odražajo na zaupanju potrošnikov. Strmoglavilo je za 10 odstotnih točk, največ po začetku vojne v Ukrajini.
1: Nadaljujemo na političnem parketu. Pred torkovim iztekom drugega kroga za predlaganje kandidata za predsednika vlade, stranke, ki bodo sodelovale v novi vladi pod vodstvom Janeza Janše in SDS, na svojih organizacijah organih potrjujejo koalicijsko pogodbo in vstopu v nastajajočo koalicijo. Včeraj so to storili demokrati, danes odločajo organi Nove Slovenije. Presenečen ni pričakovati, saj so si stranke okoli NSI vse od parlamentarnih volitev prizadevale za oblikovanje desne vlade. Podrobneje Nataša Mulec.
8: Ves čas usklajevano novi vladi pod vodstvom Janeza Janše je bila osrednja pozornost usmerjena v demokrate, predvsem zaradi namigovanja javnosti, da prav vsem poslancem ni blizu ideja o sodelovanju v politično enobarvni vladi. Po seji sveta demokratov je tedaj Ostrc sporočil, da je stranka glede vstopa v koalicijo enotna.
9: Poslanska skupina je trdna in enotna, to so bila vprašanja v preteklosti, tako da z, bom rekel, velikim optimizmom zremo naprej.
8: Tadej Ostrc se sicer omenja kot možni kandidat za zdravstvenega ministra, Anže Logar naj bi prevzel gospodarstvo in delo, obetajo pa si tudi kulturni resor. Odločitev o koalicijski pogodbi in vstopu v vlado bodo pozno popovdne sprejeli tudi organi Nove Slovenije. Presenečen ni pričakovati, sklepati pa je mogoče, da bodo razpravljali tudi o ministrstvih, ki si jih obetajo. Poleg infrastrukture, obrambe in demografije naj bi Nova Slovenija prevzela tudi kmetijski resor, pri čemer v SLS kot delu trojčka ne skrivajo, da glede na volilni rezultat pričakujejo vodenje enega ministrstva. Potrjevanje koalicijske pogodbe pa do torkovega izteka roka za predlaganje kandidata za predsednika vlade čaka tudi organe SDS. Oblikovanje nove vlade, ki jo bo iz opozicije podpirala tudi resnica, je torej pred vrati. In kakšen je časovni okvir oblikovanja vlade? Poslanci, ki bodo Janšo predlagali za mandatarja, imajo do torka čas za vložitev kandidature. Državni zbor o njej odloča najprej v 48 urah in najpozneje v 7 dneh, nato ima mandatar 15 dni časa za predlog ministrov. Ta časovni okvir pa se ujema tudi z nedavno Janševo napovedjo, da obstaja realna možnost, da bi bila vlada potrjena v začetku prihodnjega meseca.
1: Del nastajajoče koalicijske pogodbe se nanaša tudi na številne zastoje na prometnicah po državi, ki naj bi jih nova vlada želela rešiti z nočnimi deli na cestah. V zadnjem času se je v prometnih zaporah zgodilo več nesreč, katerih najpogostejša vzroka sta bila neprilagojena hitrost in prekratka varnostna razdalja. Poročilo o tem so pristojni predstavili danes, že včeraj pa se je s položajem prometne varnosti na avtocestnih deloviščih seznanila vlada. Več Žiga Fabijan.
10: Inšpektorat za infrastrukturo je pri pregledu prometnih ureditev ugotovil določene pomanjkljivosti pri postavitvi signalizacije na avtocestnih deloviščih, vendar pa te niso bistveno vplivale na prometno varnost. To mnogo bolj ogrožajo objestni vozniki, ki ne spoštujejo predpisov. Zato apel namestnika generalnega direktorja policije Bena Megliča.
3: Na vse udeležence apeliramo, da hitrost prilagodite razmeram na cesti in dosledno spoštujete omejitev hitrosti 60 km/h, vozite na ustrezni varnostni razdalji, da v delovni zapori ne izvajate tveganih manevrov menjavanja prometnih pasov, ter da vozite predvidljivo in v zamiku.
10: Za izboljšanje varnosti in pretočnosti prometa bo DARS izvedel dodatne ukrepe, je napovedala infrastrukturna ministrica Alenka Bratušek. Med drugim...
11: Nad prometno signalizacijo o vožnji v zamiku bo na območje delovne zapore po tipu 2.2 postavljen prometni znak prepoved prehitevanja motornih vozil.
10: Vnovič smo sicer lahko slišali, da so dela nujna za zagotovitev varnosti, njihov obseg pa da je posledica dolgoletnega zanemarjanja vlaganj v cestno infrastrukturo. Bratušek je ob tem izpostavila pomen spoštovanja izvedbenih rokov in, kjer je to mogoče, njihovega skrajševanja. A kaj, ko predsednik uprave Darsa Andrej Ribič posredno priznava, da niso zmožni zagotoviti hitrejšega poteka del.
12: Vem, da se večkrat sprašujete, zakaj ne delamo po noči, zakaj se ne dela bolj učinkovito, vendar kakorkoli si v Darsu prizadevamo, nismo sposobni včasih spraviti za gradbeniki niti ene izmene, kaj šele dveh ali pa dela po noči.
10: Da bo nova vlada prav z nočnimi deli na prometnicah poskušala reševati zastoje, pa je sinoči že nakazal najverjetnejši mandatar Janez Janša. Iz pasusa koalicijske pogodbe, ki ga je objavil, še izhaja, da bo eden izmed pomembnih kriterijev pri izbiri najugodnejših izvajalcev infrastrukturnih projektov, poleg cene tudi rok, v katerem se dela izvedejo.
1: Neurje z močnimi padavinami, vetrom, točo in sodro je sinoči povzročilo veliko težav na območju Ožje Goriške. Meteorna voda je zalivala stanovanske in poslovne objekte, najhujše posledice pa so v kmetijstvu, saj je toča povzročila precejšnjo škodo. Nataša Uršič.
13: Toča in sodra sta včeraj pozno popovdne ter zvečer pobelili ožji del Goriške. Svetovalci kmetijsko-gozdarskega zavoda Novogorica so se vrnili iz terena. Prve ocene kažejo, da bo največja škoda v spodnji Vipavski dolini, razlaga Vasja Juretič iz Novogoriškega kmetijsko-gozdarskega zavoda.
14: Najbolj je prizadeta občina Šempeter-Vrtojba. Je pa res, da je dejansko to neurje s točo lokalno prizadelo še vsa ostala območja, praktično od Goriških brd, Vipavske doline, pa tudi ta del Goriškega krasa. Se pravi, opat je selo Lokvica.
13: Juretič pojasni, katere kulture na teh področjih so najbolj prizadete.
14: Kar se tiče zelenjadnic, zelo uničena, pravzaprav ta zgodnja zelenjava in tudi pa posejana sadike. Vinogradi prav na tem območju občine Šempeter-Vrtojba tudi lahko že zdaj z zagotovostjo rečemo, da več kot 50% pridelka je že nekako pospravljenega. Na ostalih delih se pač procenti gibljajo nekje od 5 do 30 v povprečju.
13: Pravo opustošenje je zjutraj dočakalo lastnico kmetije Gorkič v Vrtojbi, Barbara Gorkič.
4: Tako vidimo na sad jagod, 10-tažen sadik. Sezona bi trajala še 14 dni, jagode so uničene, totalka. Tako pogledamo zelene, potovčene, konec z njimi. Sada je v celoti potovčena, jutri bo tu vse črno. Ni primerna več za prodajo in lahko upalimo samo mulč in pomulčimo vse skupaj.
13: V Novi Gorici je veliko težav povzročala meteorna voda, ki je zalivala objekte. Voda je zalila tudi prostore Novogoriškega vrtca. Ravnateljica Gabriela Kodre.
15: Ja, danes smo zjutraj kar odse povsod dobivali. Danes smo zjutraj kar odse povsod dobivali informacije, da puščajo naše strehe.

0: pa povzemajo besede predsednika Xi Jinpinga o pomembnem soglasju med državnikoma. Vendar bo šele čas pokazal, ali sta državi naredili kakšen preboj v razumevanju odprtih mednarodnih vprašanj, še posebno glede Hormuške ožine ali Tajvana. Prispevek Marjana Vešligaja.
1: Xi Jinping je ob Trumpovem slovesu povedal, da sta z ameriškim predsednikom vzpostavila konstruktivne, strateške in stabilne meddržavne odnose. Trump je govoril o sklenitvi fantastičnih trgovinskih sporazumov, čeprav dogovor o prodaji 200 Boeingovih letal verjetno ni tisto, zaradi česar je seboj pripeljal tako številčno gospodarsko delegacijo. V javnosti je vzbudila precej pozornosti Xijeva izjava, da konflikta na Bližnjem vzhodu nima smisla nadaljevati in da do njega sploh ne bi smelo priti. Videli bomo, ali to pomeni večjo vlogo Kitajske pri iskanju miru. Trump glede Tajvana ni želel komentirati Xijevih opozoril o nevarnosti spopada, a je dejal, da spoštuje kitajska stališča glede neodvisnosti otoka. Na vprašanje, kaj je z obljubljeno 14 milijardno ameriško pošiljko orožja Tajvanu, pa je dejal: da se mora o tem še pogovoriti s tajvanskim predsednikom. Xi je tudi tokrat obisk ameriškega predsednika označil za zgodovinskega. Trumpa pa je pred odhodom povabil v cesarski vrt, zdaj rezidenco vodstva Kitajske komunistične partije. Ob ustanovitvi Ljudske republike Kitajske leta 1949 se je v ta kompleks preselilo celotno vodstvo partije, vključno z voditelji Mao Tse-tungom, Deng Xiaopingom, Chu Enlaijem, Jiang Zeminom, Hu Jintaom in drugimi, je dejal Xi Jinping, ki se gotovo tudi sam vidi v tej družbi. Trump je bil nad tem gotovo fasciniran in je gostiteljem obljubil, da bodo 24. septembra tudi oni navdušeni ob obisku Združenih držav Amerike. Obljubil je, da bo obisk recipročen, tako kot je tudi trgovina recipročna.
0: Iranski zunani minister Abbas Araghchi je dejal, da poskušajo ohraniti diplomacijo, vendar ne zaupajo Združenim državam Amerike. Kot je povedal ob srečanju držav skupine BRICS v Indiji, so v slepi ulici glede vprašanja iranskega bogatenja urana, zato so to temo preložili na poznejša pogajanja. Ameriški predsednik Trump je sicer dejal, da bi se ob resni zavezanosti Irana lahko dogovorili za 20-letno začasno zaustavitev iranskega jedrskega programa. Teheran je po Araghchijevi besedah odprt za kakršnokoli posredovanje pri reševanju konflikta, tudi Kitajsko. Potem, ko so Združene države januarja uvedle blokado dobave energentov na Kubo, so razmere na tem otoku vse bolj kritične. Havano je včeraj obiskal tudi direktor ameriške obveščevalne službe CIA John Ratcliffe in ponudil obubožanemu otoku pomoč, vendar le ob izpolnjevanju številnih ameriških pogojev. Podrobneje Blaž Ermenc.
2: Vodja ameriških obveščevalcev John Ratcliffe se je na Kubo odpravil s ponudbo $100 milijonov pomoči za lajšanje posledic naftne blokade, ki so jo ameriške oblasti same uvedle. Na srečanju sta sodelovala tudi vodja kubanskih obveščevalcev Romero Corbelo in Raul Rodriguez Castro, sicer vnuk 95-letnega Raula Castra, ki naj bi iz ozadja še vedno vladal nad otokom. Kot so sporočili iz Washingtona, so Združene države Amerike pripravljene resno sodelovati pri gospodarskih in varnostnih vprašanjih, vendar le, če Kuba izvede temeljne politične in gospodarske spremembe, česar po Havani očitno še vedno ne želijo sprejeti. V kubanski izjavi je zapisano, da je bil sestanek poskus izboljšanja dialoga, ameriškim uradnikom pa so povedali, da Kuba ne predstavlja grožnje ameriški nacionalni varnosti. Razmere na Kubi se slabšajo iz dneva v dan, večurni izpadi električne energije so postali stalnica. Oblasti priznavajo, da je država ostala brez dizla in kurilnega olja, elektroenergetski sistem praktično ne deluje več. Obupani prebivalci vse bolj odkrito izražajo nezadovoljstvo z oblastmi. Mislim, da bo še huje, če bomo ostali pod to vlado, se bodo stvari za nas samo še poslabšale. Zaradi kritičnih razmer in pomankanja elektrike so v sredo v Havani izbruhnili protivladni protesti. Več sto nezadovoljnih prebivalcev je blokiralo ceste, zahtevalo oskrbo z elektriko in vzklikalo protivladna gesla. Na težke razmere na tem otoku je pred dnevi opozoril tudi generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres in pozval k končanju trpljenja kubanskega ljudstva.
0: V Ljubljanskem kliničnem centru so danes predstavili znanstveno študijo, s katero so prvi na svetu pokazali,

0: da je zdravljenje bolnikov s srčnim infarktom uspešnejše, če zdravilo za raztapljanje krvnih strdkov prejmejo že pred prihodom v bolnišnico. To je največji znanstveni uspeh slovenskih kardiologov, ki hkrati rešuje številna življenja in je izjemno priznanje za slovensko zdravstvo. Študija, v kateri je sodelovalo 600 slovenskih bolnikov s srčnim infarktom, je bila objavljena v najuglednejših svetovnih medicinskih revijah. Več Helena Lovinčič.
1: Ko bolnik doživi miokardni infarkt, se zamaši ena od arterij, zato je bistveno hitro ukrepanje, sicer ta del mišice odmre. Z mehanskim posegom v katetrskem laboratoriju žilo odprejo in ustavijo stent. Pri obravnavi teh bolnikov smo na svetovnem vrhu. Ko so na intenzivni interni medicini to raziskovali, pripoveduje Miša Fister.
2: Smo ugotovili, da v Sloveniji večkrat pride do tega, da bolniki že pridejo z odprto žilo v katetrski laboratorij. In ko smo začeli ugotavljati, kaj je drugač, je bilo drugač to, da je pri nas že v osnovnem protokolu bil heparin, se pravi eno zdravilo, ki raztaplja strdke, ki ga bolnik dobi na terenu.
1: Heparin je na terenu že leta 2003 uvedel kardiolog Marko Noč.
3: In dejansko mi smo bili poleg Danske in Češke verjetno prvi v svetu, ki smo to uvedli in seveda številni so določene rešitve, ki smo jih imeli mi v sistemu uspešno kopirali.
1: Smrtnost teh bolnikov je danes 2%, pred tem je bila 10-krat večja. Da je heparin to, kar dela razliko, pa je bilo treba dokazati, zato študija, v kateri je sodelovalo 600 bolnikov. Ugotovili so Tomaž Goslar.
4: Tisti bolniki, ki so dobili že na terenu heparin, so prišli že kar v 43% z odprto koronarno arterijo, kar pomeni, da tista srčna mišica v infarciranem področju je že dobila prekrvavitev.
1: Bistven je čas, zato o bolečini v prsih svetuje Mitja Mohar.
5: Tam, kjer ste, naj pacient se usede, vleže, kakor mu paše, pokličete 112 in bo prišla ekipa po vas. To se pravi, ne pacienta voziti na urgenco.
1: Bolečina v prsih je znak nevarne bolezni, ki jo moramo prepoznati.
0: Zveza prijateljev mladine pripravlja akcijo Za družine brezplačno, ki družinam po vsej Sloveniji ob današnjem mednarodnem dnevu družin omogoča prost vstop v različne muzeje in galerije. Strokovnjaki ob tem opozarjajo na vpliv digitalnih tehnologij, višjih življenjskih stroškov in pričakovanj na upadanje rodnosti ter digitalno izključenost starejših. Več Luka Pogačnik.
6: Hiter življenjski slog prepleten z digitalnimi tehnologijami in dejstvom, da starši veliko časa preživijo v službi, otroci pa v šolah ali vrtcih, postavlja vprašanje, kakšen pomen ima družina. Direktor zavoda Nazaj na konja Aleksander Guljušček.
7: Jaz bom rekel, da najpomembnejše je seveda občutek varnosti, ki jo potem v odrasli dobi garantira stabilno osebo, ki lahko v bistvu postane velik doprinos k skupnosti.
6: Čeprav socialna omrežja ustvarjajo pričakovanja, da morajo biti starši popolni, na zvezi Anite Ogulin poudarjajo, da morajo biti predvsem prisotni. Ob odsotnosti odraslih se namreč otroci vse pogosteje umikajo v digitalno okolje, ki povzroča številne pasti. Te tehnologije pa ne vplivajo le na otroke, pač pa tudi na starejše. Direktorica Simbioze Skupnost Ana Pleško.
8: Kolikokrat ste danes pogledali na telefon, na računalnik, no, več tisoče starejših te priložnosti in možnosti nima.
6: Digitalno izključenost starejših naslavljajo z medgeneracijskim učenjem. Tehnologija namreč ustvarja tudi priložnosti, da se starejše povežejo tudi z otroki, s katerimi sicer ne bi mogli biti v stiku.
8: Ko vidiš ti nekoga, ki pokliče svojega otroka na drug konec sveta ali pa vnuka in ko se pač on tam razjoče, ker to zdaj končno zna, je pač to nek trenutek, ki ga moraš doživeti.
6: Na družino in družbo vpliva tudi padanje rodnosti. Novomeški župan Gregor Macedoni meni, da je to povezano s stanovansko problematiko mladih.
9: Mednarodne raziskave zelo jasno kažejo, da je vpliv lastništva stanovanja na rodnost precejšen, torej države, ki znajo poskrbeti za lažji dostop do lastniških stanovanj, imajo tudi boljšo demografsko sliko.
6: Demografski problem vpliva tudi na druge sisteme, na zdravstveni, pokojninski in trg delovne sile.
0: Ljubljanska opera je sinoči končala sezono s četrto, zadnjo premiero v letošnji sezoni. To je bila uprizoritev, nekoliko razširjena, kot pravijo, scenske kantate Carmina Burana, Karla Orfa izpred 9 let. Dodali so izbrane odlomke iz drugih 2 skladateljevih kantat in nadgrajeno predstavo poimenovali Carmina Burana Plus. Več Dejan Juravič.
10: Leta 2017 je ob Orfu zazvenila še Parmova Ksenija, letos bi morala Maskanijeva Kavalerija Rustikana, a so se odločili za razširitev Carmine Burane in med njene dele umestili izbrane odlomke iz drugih 2 Orfovih scenskih kantat, Katulovih pesmi in Afroditinega zmagoslavja, ki jih je skladatelj pozneje združil v trilogijo z naslovom Triumfi zmagoslavja. Carmina Burana še vedno ostaja jedro tokratne uprizoritve, v kateri je, nekje čez palec, tretjina novega gradiva. Najprej glasbenega, kar je vplivalo na prvotno dramaturgijo, ta pa je posledično za seboj potegnila predrugačenje video in plesnih vložkov ter posodobitev in prilagoditev kostumov. Režiser in scenograf Manfred Schweighofer si je zamislil namišljene čarobne magične slike, kar je rezultiralo v vizualni bohotnosti, ki je mejila na kič. Osrednja ideja predstave ostaja nespremenjena. Večna igra usode je brezčasna, kar brez fortune, muhaste in nepredvidljive boginje usode ne bi bilo mogoče. Z izrazito prezenco jo je znova odplesala Giorgetta Capraroju. Dodano govorno vlogo slehernika, ki ni samo opazovalec, marveč dejaven udeleženec, ki spremlja gledalca skozi predstavo, je tokrat poustvarila Jožica Avbel. Ob orkestru in razširjenem zboru so nastopili še Ivan Andres Aranšek, Nina Dominko, Marko Ferjančič in Franko Klisovič, vsi pod vodstvom dirigenta Marka Hribernika.
0: Povejmo še, da se je v središču Ljubljane to popoldne zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom. Po do zdaj znanih podatkih je avtobus ljubljanskega potniškega prometa v križišču Poljanske in Kopitarjeve zbil peško, šlo naj bi za mlajše dekle. Po navedbah prič naj bi imela oba zeleno luč za zavijanje oziroma prečkanje ceste. Še pregled športnega dogajanja z Luko Petričem sledi. Hvala za pozornost in prijeten preostanek dneva želim.
11: Sinoči rokometne kvalifikacije za svetovno prvenstvo. Danes odločilna tekma košarkarjev Olimpije za preboj v polfinale Jadranske lige, jutri pa za slovenske hokejiste začetek svetovnega prvenstva v hokeju na ledu. Začenjamo z rokometaši, ki so sinoči zmagali za gol v Črni Gori. Pred povratno tekmo v Kopru imajo tako prednost, ki pa ni dovolj visoka, da bi do nedelje mirno spali.
12: Bilo je že 7 golov naskoka, v finišu tekme pa priložnost za +3, a Črna Gora je v kotlu Morače tudi že vodila. Tako se iz Podgorice slovenska rokometna reprezentanca vrača z mešanimi občutki. Selektorja je jezil občuten padec v zaključku prvega polčasa in slaba reakcija nanj tudi v začetku drugega. Preveč statična igra, lahko pa je zadovoljen z dovolj dobrim odgovorom na pritisk s tribun, pod katerim so tu v preteklosti padale tudi največje reprezentance. Od Črne Gore je Slovenija boljša, spet pa ne toliko, da bi jo torej jemala z levo roko. Na klopi je brez igralnih minut ostal le Zarabec, izven 16-tirice pa so bili Vujović, Rozman in Suholežnik. V Sloveniji na morebitno priložnost za povratno tekmo čakata Anžič in Velić. Priprave bo naša reprezentanca nadaljevala na obali, povratna tekma bo v nedeljo v Kopru. Med ostalimi včerajšnjimi tekmami velja izpostaviti zmago Srbije nad Mačarsko v Nišu za 2 gola, Severna Makedonija pa je za 7 premagala Slovaško v gosteh. Iz Podgorice Uroš Volk.
11: Košarkarje Olimpije drevi ob 19. čaka ključna tretja tekma četrtfinala Jadranske lige. Serija se vrača v Beograd, kjer je Crvena zvezda zmagala pred dobrim tednom. V torek pa je Olimpija Euroligaša na domačem parketu zlomila v zadnjih minutah. Več Luka Skrlovnik.
13: 2 odlični tekmi, obe sta se lomili šele v zadnjih minutah, vsaj zaenkrat pa gostujoči parket ostaja neosvojen. Olimpija po združitvi Crvene zvezde v Jadranski ligi v Beogradu sploh še ni premagala. Na obeh odigranih tekmah je izvrstno igrala v napadu, razliko je na drugem obračunu naredila boljša obramba. Center Olimpije Thomas Kennedy.
14: Fortunately our preparation looks the same as game 2. We're playing in a do or die, win or go home game.
13: Pristop je enak kot pred drugo tekmo, ki je odločala o nadaljevanju sezone. Dokazali smo, kako dobro lahko igramo, ko smo stisnjeni v kot. Zmaga nam je dala ogromno samozavesti. Najpomembneje bo, da nam nasprotnik ne uide. Na domačem parketu bo želel čim prej zaključiti serijo. Mi igramo na vse ali nič, brez pritiska, ale zmaga omogoča nadaljevanje sezone. Olimpija je po epskem preobratu v Stožicah dokazala, da borbenost, nepopustljivost in čvrsta obramba lahko presežejo individualno kakovost nasprotnika. Zvezda je v zadnjem obdobju na vseh frontah ranjena, pritisk v seriji pa se je posledično znatno prevesil na stran beograjskega velikana.
11: V Cirihu in Friburu se danes s štirimi tekmami začenja svetovno prvenstvo v hokeju na ledu. Naslov prvakov branijo hokejisti ZDA, ki so februarja v Milanu osvojili tudi olimpijski naslov. 16 reprezentanc je razdeljenih v dve skupini, Slovenija bo igrala v Friburu. Prvenstvo v Švici na pot, Boštjan Janežič.
15: V slovenski skupini se že danes začenja z derbijem Kanada-Švedska. Naši bodo jutri igrali s Čehi, v nedeljo z Norvežani, v tem istem pretekmovanju pa so še Slovaki, Danci in Italijani. Risi bodo 12-tič igrali v skupini A in se borili za četrti obstanek v njej. Dodaten cilj pa bi lahko bil prvič med elito igrati 3 leta zapored. Selektor Edo Terglav ima izkušenejše moštvo kot lani, z nekaj povratniki v izbrano vrsto. Italija pa je manj popolnjena kot na letošnjem domačem olimpijskem turnirju. Tako kot lani s Francijo bodo naši zahodnimi sosedi igrali čez 10 dni v zadnjem 7. krogu. Vsi Skandinavci bodo že zaradi hitrosti sila težavni, za uspeh in kako presenečenje Slovencev pa bo morala biti v ospredju zelo čvrsta drža v obrambni tretjini. Največje reprezentance ne bodo v popolnih zasedbah, saj je precej zvezdnikov še aktivnih v končnici NHL-a. Najrazopitejši zvezdnik v Švici bo Sidney Crosby. Zelo visoke načrte pa ima močna in uigrana domača reprezentanca.
11: Darderi Rud in Sinner Medvedjev sta današnja polfinalna para teniškega turnirja serije 1000 v Rimu. Sinner je včeraj 32-tič zapored zmagal na turnirjih te ravni in podrl rekord Novaka Džokoviča, organizatorjem pa precej preglavic povzroča termin nedeljskega finala. V nedeljo opoldne bi se morala na sosednjem olimpijskem stadionu začeti nogometna tekma med Romo in Lacijem. Vodilni na teniškem turnirju si želijo, da bi rimski derbi prestavili na ponedeljek, čemur pa nasprotujejo tako pri Romi kot pri Laciju. Ženski finale bo jutri med Jeleno Svetolino in Coco Gauff.
16: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Barbara Cujnik, voditelj Benjamin Jeram, tonski mojster Lijan Matič.
17: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
18: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford že za 21 990 evrov. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Za več informacij obiščite ford.si.
17: Vreme.
16: Dež se od juga širi nad vso Slovenijo, mogoče so posamezne nevihte. Meja sneženja je na nadmorski višini okoli 1500 metrov. Ponekod bo še pihal jugozahodni veter. Jutri zjutraj in dopoldne bo oblačno in deževno. Popoldne bodo padavine od zahoda postopno ponehale. Oblačnost se bo ponekod trgala. Zapihal bo veter severnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 11, na severozahodu okoli 3, najvišje dnevne pa od 11 do 14, na Primorskem do 17 stopinj. Obeti? V nedeljo se bo razjasnilo. Verjetnost za kakšno ploho bo zelo majhna. V vzhodnih krajih bo še pihal severnik. V ponedeljek bo sprva sončno, čez dan pa bo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Predvsem v hribovitem svetu bo nastalo nekaj ploh. Postopno bo nekoliko topleje. Podatki o prometu. Gost promet zastoji je na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani ter naprej na celotni južni ljubljanski obvoznici proti Dolenski. Prav tako so zastoji na celotni zahodni ljubljanski obvoznici proti Gorenski ter na severni obvoznici proti Štajerski. Na primorski avtocesti so zastoji med Duncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Na obeh odsekih se čas vožnje podaljša za 15 minut. Na gorenjski avtocesti je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas med Vodicami in Šmartnim proti Ljubljani. Nastaja zastoj, potovalni čas se podaljša za 1 uro. Na štajerski avtocesti je zaradi nesreče promet oviran med razcepom za Dobrova in priključkom Sneberje proti Mariboru. Nastajajo zastoji, ki segajo na severno in vzhodno ljubljansko obvoznico. V Ljubljani je zaradi nesreče zaprta Kopitarjeva ulica v križišču s Poljansko cesto. Zaradi nesreče je na glavni cesti Koper-Dragonja promet pripadni urejen izmenično enosmerno.
17: Radio Koper. Primorski radio.

Gente di mare, lep, lep dan, lep pozdrav. Petek je, za mnoge se je delovni teden zaključil, zato še posebej lepo pozdravljam vse sotrpine, ki boste delali tudi to popoldne in čez vikend. Vsem dežurnim službam želim uspešno delo. No pa tudi vsem vam, ki ste že prosti seveda. Veliko bo praznovan, veliko okroglih rojstnih dnevov in žurov, tako da si naredite lep konec tedna med prijatelji. Glasbo nam od poročil naprej izbira Armando Šturman, ki se je pridružil tehniku Davorinu Lovrečiču, moje ime pa je Mojca Klarič. Gremo z naslednjo spiska, ker Koper danes praznuje, je tu pesem za Koperčane.

0: nedeljo 17. maja se v Belfortu še bolj splača nakupovati. Vrača se Shopping Day. Ob minimalnem nakupu 50 evrov takoj prejmeš 15 evrov v nakupovalnih bonih. Čakamo te na infotočki v galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. uro. Grand Shopping Belforte, ulica Pokar 1, Tržič.
1: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
2: V Palmanova Designer Village vabljeni na veselo druženje. Soboto 16. maja vas ob 17. uri pričakujeta kulinarični in vinski dogodek Calici di Gusto. Z 12 vinarji, prigrizki, ki jih je ustvaril znani italijanski kuhar in dobrodelni dogodek. Ne zamudite!
3: Več informacij na palmanovadesignervillage.com.

0: Sausages na popoldanskih valovih Radia Koper. Zdaj pa tudi štirje stavki, štiri opozorila, štiri prometne informacije. Na cesti Dragonja-Koper pri Padni je po nesreči zdaj polovična zapora ceste. Na primorski avtocesti med Senožičami in Nanosom v smeri proti Ljubljani udarna jama ovira promet na voznem pasu. Na primorski avtocesti pred Postojno so nastali zastoji v obe smeri. Na cesti čez prelaz Vršič pa je promet dovoljen le za osebna vozila z zimsko opremo. Ja, nekateri še nismo zamenjali zimskih pneumatik, samo zaradi snega na Vršiču. Poslušate Primorski radio, tja do 17. ure sledi sprehod po Primorski. Še enkrat čestitke občanom in občankam Kopra, ki danes obeležujemo praznik v spomin na marežganski upor. V nadaljevanju bomo šli tudi v Idrijo. Mladinski center je zagnal akcijo zbiranja sredstev za novo večnamensko vozilo. Prva akcija bo že to popoldne. V Portorožu poteka znanstvena konferenca. Med raziskovalci in predstavniki turistične stroke je tudi profesorica Sara Dolničar z Univerze Queensland. Napovedali pa bomo še 17. Wolfovo srečanje v Baški grapi. Gremo s Siglo.
1: Po Primorski.
0: Danes mestna občina Koper obeležuje praznik v spomin na marežganski upor 15. maja 1921, ko je bil eden prvih protifašističnih uporov po Evropi. Osrednji dogodek bo jutrišnja slavnostna seja občinskega sveta, ko bodo podelili najvišja občinska priznanja. Čez pol ure ob 17. pa bo slovesno v Bertokih, kjer bodo obeležili 50. obletnico postavitve spomenika padlim borcem narodno-osvobodilnega boja in žrtvam fašističnega nasilja iz Bertokov in okolice. Spomenik je delo akademskega kiparja Jožeta Pohlena. Z granitno ploščo in imeni padlih ter posvetilom Rada Bordona ohranja spomin na pogum in žrtve za svobodo. O pomenu spomenika bo na slovesnosti spregovoril krajan Guido Bertok, ki nam je povedal.
2: Pomembno je, da to je spomenik, ki te opomne, kaj se je zgodilo. Da nikoli ne pozabimo grozot, ki so se takrat zgodili. Samo mi vemo, da življenje gre naprej, pridijo mladi ljudje in pozabljajo. Sem zadovoljen, da je osnovna šola, ki pomaga ohranjati te spomine. Če boste videla tudi napis spredaj na tistih dveh kamnih, ki je napisal Rado Bordon, ne, v slovenščini in italijanščini, ne, o sodelovanju teh ljudi med Slovenci in Italijani in tudi napiše, ne, in ste se tudi v krvi združili. Ne, tako. To je eno sporočilo za naprej, da se moramo razumeti, ne se kregati, samo ne moreš. Ljudje taki, ki so preživeli, jih ni več. Ne. In zato zelo cenim te mlade ljudi, ki sprejemajo to, ne pozabljajo na dogodke, ki so se takrat dogajali.
0: Je povedal Guido Bertok. Spominsko območje v Bertokih so prenovili. Spomenik je restauriran in konserviran, na novo so tlakovane površine. V zadružnem domu v Bertoki bo po zaključku slovesnosti tudi recital poezij Srečka Kosovela. Vabljeni ob 17.

0: Po primorski. Mladinski center Idrija je sprožil kampanjo zbiranja sredstev za nakup večnamenskega vozila MC Mobil, saj je zdajšnje staro in dotrajano. Potrebujejo ga za izvajanje programov in dejavnosti za mlade po vseh krajevnih skupnostih v občini. Prostovoljne prispevke za novo vozilo zbirajo na dobrodelnih dogodkih in prek neposrednih nakazil ob pomoči QR kode. Prvi v nizu dogodkov bo to popoldne in sicer je to delavnica ustvarjanja z glino, več pa v prispevku Nine Brus.
1: Kako dotrajano je zdajšnje vozilo MC Mobil, je opisala Maruša Mlakar, ki v mladinskem centru dela kot prostovoljka.
2: Okna ne delujejo, rjast je povsod, klima ne deluje, vrata lihde se zapirajo, tudi žgene, torej preden gremo na teren, ga je najprej treba nekako usposobiti, da sploh deluje, velikrat se pol s tem ukvarjamo na mesto s samim mladinskim delom.
1: Da se mimoidoči lahko o tem prepričajo na lastne oči, je MC Mobil te dni postavljen na ogled na mestnem trgu. Zakaj so poziv za prostovoljne prispevke naslovili na celotno lokalno skupnost, je pojasnila vodja Mladinskega centra Idrija, Jerca Korče.
3: Zato, ker se nam zdi pomembno, da angažiramo celotno skupnost, ker verjamemo, da lahko skupaj s skupnostjo zberemo sredstva za nov kombi, ki bo pomagal številnim društvom, ki bo pomagal mladim v občini Idrija in ki nam bo omogočal, da gremo tudi po drugih krajevnih skupnostih občine Idrija.
1: Doslej so zbrali približno desetino od potrebnih 10 000 evrov. Kako zbrana vsota raste, je mogoče spremljati prek spletnega števca. Mladinska delavka Zarja Bašel.
4: Vsak lahko prispeva en košček te sestavljenke, da bo potem ta kombi res naš od Idrije, od mladih.
1: Kupiti nameravajo rabljeno vozilo in ga preurediti za potrebe dela z mladimi. Ciljajo tudi na boljšo opremo od zdajšnje, ki je bolj primerna za otroke kot mladostnike. Maruša Mlakar.
2: Če razmišljamo ful široko, bi lahko v ta pravem mladinskem kombiju bila tudi, ne vem, mehna kuhanca za recimo palačinke delati, miks, miza, sam to so zdaj res široke sanje.
1: Ki pa se lahko uresničijo ob prepletu zagnanosti mladih in sodelovanja širše skupnosti.

0: Na znanstveni konferenci, ki jo gosti Fakulteta za turistične študije Turistika v Portorožu, so povezali raziskovalce, predstavnike turistične stroke in oblikovalce politik iz 17 držav. Posvetili so se vprašanju, kako lahko raziskave in podatkovno podprte odločitve prispevajo k bolj trajnostnemu in odpornemu razvoju turizma v Evropi. Med osrednjimi govorci je profesorica Sara Dolničar z Univerze Queensland.
1: Tako da veliko naših raziskav smo prav v teh hotelih delali. Zakaj v hotelu? Če želimo spremeniti obnašanje ljudi, potem moramo obnašanje miriti. Pa ne samo v vprašalniku, dejansko mir obnašanje. In to smo naredili v kar nekaj hotelih. To zdaj 15 let delamo in se nam zdi, da smo eno novo teorijo pri tem razvili, ki je boljša baza za razvoj novih metod, kako bi lahko spremenili obnašanje. In sicer ima ta teorija 3 faktorje in vsak ta faktor se da spremeniti, porabiti za intervencijo, da pol lahko spremenimo, kako se turisti obnašajo.

0: Kulturno-tehniško turistično društvo Baška dediščina to nedeljo popoldan na Petrovem Brdu na Robarjevem griču pripravlja že 17. Wolfovo srečanje s Sveto Mašo. Kot pravi predsednica društva Baška dediščina Alenka Zgaga, gre za srečanje spomina, povezanosti in spoštovanja domačih korenin.
1: To je srečanje, ki je posvečeno Janezu Wolfu in njegovemu bratu Andreju Wolfu. To sta bila brata duhovnika, ki sta bila pomembna pri razvoju cerkve, prav poseben pečat pustila v teh krogih in predvsem Janez Wolf je hotel, ki je bil doma iz Petrovega Brda, hotel tam postaviti kapelico na svoje stare leta, žal tega ni doživel in zato smo na tem mestu postavili informacijsko tablo in obeležje, tako se srečujemo vsako leto, da bi pa vse to dalo še posebno noto. Nas je veliko let sodeloval pri tem crkveni pevski zbor izpod Brda, predvsem pa je to zelo pomembna točka povezovanja tako med Bohinjem, Selško dolino, Cerkljansko in pa samo Baško grapo oziroma Tolminsko.
0: Letošnji gostje bodo člani mešanega pevskega zbora župnije Volče. Do prizorišča se je mogoče pripeljati z avtomobilom. Posebej pa vabijo obiskovalce, da se peš podajo po Wolfovi poti izpod Brda, na kateri boste izvedeli zgodbe kraja.

0: Za konec še kronika. Na Goriškem so obravnavali primera, ko sta mladoletni osebi imeli zdravstvene težave po uporabi elektronskih cigaret, ki bi lahko vsebovale psihoaktivno snov iz prepovedane droge konoplje. Posredovali so reševalci zdravstvenega doma Nova Gorica, ki so jima nudili pomoč. Bolnišnično zdravljenje ni bilo potrebno. Policija je v okviru preiskave zasegla napravi vape in jo poslala v analizo. Novogoriški policisti so že prejšnji mesec poročali o zasegu več 100 tovrstnih elektronskih naprav na Goriškem. Z novogoriškimi kriminalisti so v okviru hišne preiskave pri osumljencu zasegli tudi 541 elektronskih naprav za uparjanje, za katere je obstajal sum, da vsebujejo THC, psihoaktivno snov iz prepovedane droge konoplje.
1: Po Primorski.
0: Sprehod po Primorski bomo počasi sklenili, kmalu ob 17. sledi pol ure kulture, nekaj vsebin, začenja se festival ljubiteljske kulture. Gorica je gostila srečanje čezmejnih umetnikov, v Piranski galeriji Herman Pečarič so odprli spominsko razstavo, posvečeno Draganu Sakanu, pred vrati pa je tudi Mednarodni dan muzejev. Se slišimo ob 17.

0: lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
1: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
2: Neverjetna novica. V nedeljo 17. maja se v Belfortu še bolj splača nakupovati. Vrača se Shopping Day. Ob minimalnem nakupu 50 evrov takoj prejmeš 15 evrov v nakupovalnih bonih. Čakamo te na info točki v galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. uro. Grand Shopping Belforte, ulica Pokar 1, Tržič.

Studio Hendrix Radio Koper bo v torek 19. maja odzvanje v družbi nenavadnega in obenem neverjetnega jazz tandema, tamburice in kontrabasa. V oddaji Jazz v Hendrixu bomo tokrat gostili hrvaška glasbenika, tamburaša Filipa Novosela in kontrabasista Tihomirja Hojsaka, ki desetletnico sodelovanja obeležujeta s turnejo Deset naših. Nova glasbena zgodba prinaša preplet tradicije džeza, ljudskih motivov in improvizacije, s katerimi glasbenika navdušujeta po vsem svetu. Filip Novosel in Tihomir Hojsak, Deset naših. V torek, 19. maja ob 20. v studiu Hendrix. Prijave za obisk koncerta zbiramo na elektronskem naslovu mojca.maljeva@rtvslo.si.

0: Na cesti Dragonja-Koper pri Padni je zaradi prometne nesreče še vedno polovična zapora. Zastoji pa nastajajo na primorski avtocesti pred Postojno v smeri proti Ljubljani.
1: Pol ure kulture.
0: Lepo pozdravljeni v petkovem druženju s kulturo. Začenja se največji nacionalni festival ljubiteljske kulture, ki bo do 15. junija povezal več kot 700 dogodkov po vsej Sloveniji in v zamejstvu. Direktorica Republiškega javnega sklada za kulturne dejavnosti Mojca Jan Zoran.
2: Z samim festivalom namreč želimo narediti vidno, kaj vse na področju ljubiteljske kulture obstaja.
0: Kino Atelje je z Evropsko prestolnico kulture dobil priložnost, da je intenzivneje razvijal projekte, je na srečanju čezmejnih umetnikov povedala programska vodja Mateja Zorn.
3: Med samimi ustvarjalci, inštitucijami, akterji, ki smo nekako oblikovali to Evropsko prestolnico kulture, je vizija, ampak ni sinhronizirana.
0: V oddaji pa tudi o tem, da so v Piranski galeriji Herman Pečarič odprli spominsko razstavo posvečeno vizionarju in pionirju oglaševanja Draganu Sakanu. Oddajo glasbeno poveže angleška pevka, tekstopiska in igralka Joss Stone. Zaslovela je konec leta 2003 z debitantskim albumom The Soul Sessions, nato pa v karieri prodala 15 milijonov plošč po vsem svetu in se uveljavila kot ena najbolje prodajanih in nagrajenih soul izvajalk. Goran Gregorič jo je izbral tudi zato, ker bo Julija koncertirala na Ptuju.

0: Prireditev, dosedaj znana pod imenom Tedni ljubiteljske kulture, z novim imenom Festival ljubiteljske kulture in z novim konceptom odraža željo po večji prepoznavnosti, večji vsebinski povezanosti ter sodobnejši in bolj jasno predstavljeni ljubiteljski kulturi v javnem prostoru. Osrednji koncept festivala je letos Kultura v gibanju. Odprtje pa bo v nedeljo na gradu Štanjev. Več Irena Cunja.
1: Ljubiteljska kultura je najbolj množična oblika kulturnega udejstvovanja, hkrati pa je tudi pomemben temelj profesionalni kulturi, pravi direktorica Republiškega javnega sklada za kulturne dejavnosti Mojca Jan Zoran. Festival ljubiteljske kulture ima tako lokalni kot nacionalni pomen.
2: Zakaj gremo na to? Zaradi tega, ker tedni ljubiteljske kulture pravzaprav potekajo celotno leto in pa gre za to, da zdaj delamo to kot promocijski dogodek sklada, hkrati pa je to promocijski dogodek ljubiteljske kulture. Z samim festivalom namreč želimo narediti vidno, kaj vse na področju ljubiteljske kulture obstaja.
1: V mesecu dni bo festival povezal najrazličnejše umetniške zvrsti. Zborovsko petje, folkloro, gledališče, lutke, literaturo, film, likovno dejavnost, instrumentalno glasbo, ples in tudi druge oblike ustvarjanja. Sodelovali bodo otroci, mladi, odrasli, starejši ustvarjalci, društva, šole, vrtci, javni zavodi, zveze kulturnih društev in številni posamezniki. Osrednji koncept je kultura v gibanju, pove programska vodja Maja Papič-Kardoš, ki povezuje umetnost, trajnostno mobilnost, dobro počutje, zdravje in skupnost.
3: Ker obeležujemo tudi z festivalom ljubiteljske kulture spomin na Zofko Kveder. Zofka Kveder je bila strastna kolesarka, emancipirana ženska in smo to nekako potem dobili idejo, da bi pa tudi mi lahko imeli Zofka Tur. Ne? Zakaj pa ne? Ne? Tako smo si zamislili tudi potem to akcijo Zofka Tur, s katero vabimo pravzaprav vse obiskovalce in ustvarjalce, da pridejo na dogodke s kolesom. Na JSKD-jih dogodkih bodo tudi priložnostne nalepke za kolesa, na voljo ustvarjalcem in obiskovalcem, s QR kodo, ki pelje pač na spletno stran z informacijami o nagradni igri.
1: Na Krasu in v Brkinih so zato zasnovali tri kolesarske etape, ki bodo povezale drevesa ljubiteljske kulture, lokalne kulturne točke, naravne in turistične znamenitosti ter kulturne dogodke. Festival bodo odprli v nedeljo v Štanjelu. Pobudo za to so dali v Sežanski izpostavi sklada, ker so lani v gradu odprli muzej slovenskega jezika in knjige, pove vodja Vladislava Navotnik.
4: In je prav, da delamo tudi na promociji tega muzeja, ki je res velika pridobitev tukaj na Krasu. Hkrati pa se mi zdi, da si Kras tudi zasluži, da je ta nacionalna otvoritev enkrat tukaj pri nas, ker je dejansko se kultura precej razvija.
1: V Štanjelu bo namreč zaključek 48. državnega srečanja avtorjev in avtoric, ki pišejo o svojih maternih jezikih. Predstavilo se bo 7 ustvarjalcev, ki pišejo o francoščini, angleščini, hrvaščini, bosanščini, makedonščini in srbščini. Barbara Rigler.
5: Ja, jaz mislim, da je to priložnost, da pokažemo, kdo vse biva med nami in kdo vse ustvarja med nami. In ustvarjalci, ki pišejo v svojih maternih jezikih, morajo dobiti tudi svoj prostor, da pokažejo in nam približajo te svetove.
1: Letošnji festival ljubiteljske kulture se ob stoletnici smrti poklanja Srečku Kosovelu in Zofki Kveder. Obeležili pa bodo tudi 170 let rojstva Antona Aškerca ter 150 let rojstva Ivana Cankarja in Dragotina Keteja.

0: Because you're
1: Gorica je gostila srečanje čezmejnih umetnikov. Z organizatorjem Evropskim združenjem za teritorijalno sodelovanje so predstavili izkušnje, ki so jih pridobili v letu Evropske prestolnice kulture, ter pripravili pobude za naprej. Več nam pove Eva Furlan.
2: Na Korzu Italija, kjer je sedež goriškega EZTS-ja, se tokrat sicer ni zbralo večje število umetnikov, vendar, kot je povedala direktorica Romina Kočina, so skozi celo lansko leto zbirali njihova pričevanja, želje in razvojne smernice. V delovni skupini je redno sodelovalo okoli 30 slovenskih in italijanskih umetnikov, interes je izrazilo okoli 100 ustvarjalcev. In katere so bile njihove glavne pobude?
3: Si želijo sodelovati, se poznati, kakšni se poznajo, ma ne poznajo prav dobro tudi to čezmejno območje, ne? Vsi. In želijo tudi eno koordinacijo, kakšen da jim pomaga tudi sodelovati. Ker ni kar tako, da se samo slišijo, ne? Prav da se bi dobili, tudi da jim se pomaga najti ta prave prostore, kjer lahko se pripravijo skupne razstave, ker so majhni umetniki.
2: S posvetovanji želi EZTS nadaljevati, prav tako pa pobude umetnikov nasloviti na odločevalce. Kot je poudarila Kočina, še naprej ohranjajo tudi platformo GO2025.
3: Platforma GO25 bo itak prvi prostor, ker bi lahko dobili in nastali še dodatne informacije. In seveda držimo odprte oči, če dobimo kakšen lep prostor ali prilika, kjer bi lahko jim pomagali organizirati tudi kakšno majhno razstavo.
2: Umetniki seveda iščejo tudi pomoč pri financiranju projektov. Pri tem jim ob čezmejnem povezovanju lahko pomagajo Interregovi projekti, če se povežejo še širše, pa tudi program Ustvarjalna Evropa, za katerega je Evropska komisija v 7-letnem obdobju namenila več kot 2 milijardi evrov. Kot je poudarila Mateja Lazar, vodja organizacije Motovila, Create v Europe Desk Slovenija, pa se morajo v tem primeru povezati umetniki iz najmanj 3 držav ter zasnovati projekt z dolgoročno vizijo. Ne nazadnje, ti projekti trajajo tudi 4 leta.
4: Kot sem omenila, ne, razpisi so tako konkurenčni, tako selektivni, ne, in tudi naporni, zahtevajo kar neke investicije, časa in napora, zato res so smiselni, samo če so sami projekti idejno povezani z nekim ciljem, kamor želi te sodelujoče organizacije iti. Ne? Zato ponavadi vedno svetujemo, da te organizacije, ki se povežejo iz različnih držav, ne, res oblikujejo projekt, ki se je zelo usklajen tudi z njihovo neko idejo, kako se razvijati v prihodnosti, v tem smislu.
2: Vsak večji projekt, ki prinese prepoznavnost regiji, je vedno dobrodošel, pa je izpostavila umetnica Sun Himun iz Gradeža.
5: Pero un po...
6: Gorica je naredila najbolje, kar je lahko. Moram pa povedati, da se je sosednja Nova Gorica odrezala zelo dobro. Naj dodam, da sem letos na povabilo slovenskega Art Circla gostovala na likovni rezidenci v Avstriji. Vsi stroški so bili pokriti, spoznala sem še 19 drugih umetnikov, bilo je res izjemno. Lahko rečem, da je vaša umetniška realnost korake pred našo v Gorici.
7: Dela realta goriciana.
2: Tudi Kino Atelje je z Evropsko prestolnico kulture dobil priložnost, da je intenzivneje razvijal projekte, je povedala programska vodja Mateja Zorn, ki se je tudi udeležila sestanka, ker je želela slišati razmišljanja umetnikov. Kot je dejala, se je tudi njihova stvarnost vrnila v tisto pred EPK, zato bi si želela, da bi se o dediščini pogovarjali že prej.
8: Med samimi ustvarjalci, inštitucijami, akterji, ki smo nekako oblikovali to Evropsko prestolnico kulture, je vizija, ampak ni sinhronizirana. Nekako nismo jo uspeli sedaj uglasiti in jo artikulirati v zelo kompaktne misli, da bi jo lahko naprej predstavljali, bom rekla, širši javnosti, tako slovenski kot italijanski, kot tudi evropski.
2: Kot je še dodala, za Kino Atelje čezmejno povezovanje nikakor ni bila novost. Je pa bilo več kot dobrodošlo, da je bila kultura lani postavljena v ospredje diskurza v javnosti, medijih in politiki.

0: V galeriji Herman Pečarič v Piranu so včeraj odprli spominsko razstavo priznanega oblikovalca in oglaševalca Dragana Sakana z naslovom Sakan in Piran. Bil je mednarodno priznan ustvarjalec, eden od pionirjev oglaševanja v Jugoslaviji. Tesno je bil povezan s Piranom. V počastitev njegovega spomina je družina leta 2011 občini Piran podarila bronasto skulpturo, izdelano po njegovi zamisli. Predstavlja Piran kot kulturno-kreativno mesto in se nahaja ob morju pred gledališčem Tartini. Mateja Brežan.
1: Dragan Sakan je bil kreativni direktor, človek vizije in uspehov. Za oglaševanje ni bilo zgolj poklic, temveč način bivanja. Svojo strastjo in prodornostjo je oblikoval oglaševalsko industrijo ter okoli sebe zbral najboljše ustvarjalce. Navdih je črpal tudi v Piranu. Tam so se rojevale zamisli, ki so zaznamovale njegovo ustvarjalno pot, od prehoda v studio Marketing Delo do razvoja svetovnega Sači in Sači na Balkanu, ustanovitve agencije New Moment in festivala Idea Campus. Piran se mu letos znova poklanja, tokrat z razstavo Sakan in Piran. Direktorica Obalni galeriji Piran Maja Ambrožič Verderber.
2: Na sami razstavi ni razstavljenih artefaktov, njegovih grafik ali njegovih stvaritev, temveč spominske fotografije njegovega življenja v Piranu po daljšem velikem uspehu tudi na Balkanu in v Ljubljani. Tako da gre za dejansko ene vrste homaž, ki ga je tudi organizirala srbska ambasada v Ljubljani na pobudo družine, predvsem sina Lazarja Sakana in v sodelovanju z njihovim prijateljem Slavoljubom Stankovičem, ki je skupaj s sinom Lazarjem Sakanom tudi kustos te razstave. Gre za neke vrste lokalni homaž, ki ga je tudi želela občina Piran in to pobudo smo mi velikodušno in pozitivno energijo sprejeli.
1: Razstava bo na ogled do 16. avgusta.

0: pol ure kulture.
1: Pomorski muzej Sergej Mašera, ki upravlja z etnološko zbirko v Tonini hiši v Svetem Petru, vabi na nocojšnje odprtje razstave Lee Jazbec. Intermedijska umetnica se raziskovanja narave in človeka loteva z eksperimentiranjem, uporabo različnih medijev in svetlobe. Na ogled je postavila niz portretov, ki vzpostavijo odnos med človekom in krajino. Nastali so v času, ko je Jazbec gostovala v umetniški rezidenci Alojza Kocijančiča v Kubedu. To je le eden od dogodkov v okviru bližnjega mednarodnega dneva muzejev. Konec tedna lahko obiščete dejavnosti, ki jih pripravljajo tudi muzeji na Primorskem. Letošnja tema izpostavlja muzeje kot prostore dialoga, vključevanja in povezovanja. V času družbenih delitev so zapisali v Goriškem muzeju, ki bo odprt v nedeljo. V nedeljo bo vstop v muzej tovorništva in prevozništva v Senožečah brezplačen. Tudi mitski park v Rodiku se bo pridružil praznovanju dediščine, zgodb in prostora, ki povezuje ljudi. V nedeljo bodo imeli brezplačen vodeni ogled centra za obiskovalce mitskega parka Rodik. Pestro dogajanje bo na Premskem gradu. Glasbeni izbor današnje oddaje, ki sem jo povezala Mojca Klarič, je pripravil Goran Gregorič, oddajo je uredila Tjaša Škamperle. K poslušanju vas znova vabimo v ponedeljek ob 17.

Semena, sadike, škropiva, gnojela, vrtno orodje, hrana za živali, rože za mamo. Agromarketi vina kras, ne da ne, parnjah se res vse dobi.

Zvečer in ponoči bo občasno deževalo, predvsem na Primorskem lahko nastane kakšna nevihta. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 1500 metrov. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 11, na severozahodu države pa okoli 3 stopinje. Jutri bodo sprva še krajevne padavine, deloma plohe, na Primorskem lahko tudi zagrmi. Popoldne bodo padavine od severozahoda postopno ponehale, oblačnost se bo tu in tam trgala. Zapihal bo veter severnih smeri. Poglejmo še, kakšno je bilo vreme do sedaj. V Ljubljani oblačno z dežjem 12 stopinj Celzija, Postojna oblačno 11, letališče Portorož dežuje 14, Bilje pri Novi Gorici dežuje 13 in Kredarica rahlo sneži minus 3 stopinje. Pa še nekaj avtomatskih postaj, Ilirska Bistrica in Park Škocjanske jame 12 stopinj, Dolenje pri Ajdovščini 13 in Koper 14 stopinj. Na primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom, to je v smeri proti Ljubljani, je zaradi udarne jame oviran promet na voznem pasu. Ura je zdaj 17:42.

0: pripravljeni na veliko admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
1: Neverjetna novica. V nedeljo 17. maja se v Belfortu še bolj splača nakupovati. Vrača se Shopping Day. Ob minimalnem nakupu 50 evrov takoj prejmeš 15 evrov v nakupovalnih bonih. Čakamo te na info točki v galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. uro. Grand Shopping Belforte, ulica Pokar 1, Tržič.
2: Prelomnice. Dokumentarna radijska serija ob 50-letnici furlanskih potresov.
3: Vas je bila v prahu vsa.
2: Med podcasti ter vsako nedeljo ob 11. na Radiu Koper. Radio Live.
4: V studio Hendrix prihaja Samuel Lukas. Mojster glasbenih emocij, priznani vokalist, interpret in avtor, ki že 35 let z ljubeznijo do glasbe navdušuje občinstvo doma in v tujini. Kako se njegova glasbena identiteta naravno sprehaja in prepleta med soulom, popom, rockom in funk ritmi, bo mogoče slišati v sredo, 20. maja ob 20. uri, ko bo v studiu Hendrix Radio Koper nastopil zasedbo The Groove Station. Koncert, poklon novemu albumu z naslovom Še verjamem, boste lahko spremljali prek naših frekvenc in spletnega video prenosa. Lahko pa ga obiščete tudi v živo. Število brezplačnih vstopnic je omejeno, zato si svojo zagotovite na spletni strani radiokoper.si.

Danes v Primorski kroniki informativni oddaji televizije Koper. Sobodajalci kritični. Z novim zakonom, ki omejuje kratkotrajne namestitve, bo izbrisanih 90% zasebnih ponudnikov. Hrvaški minister za turizem in šport turistične delavce pozval k nižanju cen. Odziv pletenih je buren, večina predlogu nasprotuje. Zakaj je sladkorna bolezen še vedno tako pogosta, kako jo premagovati in kako delovati preventivno za kakovostnejše življenje? Bodite z nami ob 18.40 na programu Televizije Koper.

0: S kompilacijske plošče Tomaža Domicelija ste poslušali pesem tedna Radija Koper. Življenje je lepo v izvedbi Nine Pušlar.
1: Hvala lepa, Armando. Poslušate Radio Koper. Če ste jutranjo anketo prespali ali preslišali, jo že najdete na spletu. No, en delček pa bomo v eter spustili sedaj. Mimo idoče smo spraševali, kaj menijo o cenah bencina in če bodo zaradi visokih cen spremenili svoje stare navade in sedli na avtobus ali pa na konja, recimo.
2: Ja, malo so pretirane, ne? Samo kečmo.
3: Nič posebnega, pač je bilo za pričakovati, glede na krizo, ki je na Bližnjem vzhodu, je bilo za pričakovati, da bo tudi cena gor šla, ne, tako da...
4: Ja, pač zame so previsoke, zdaj, kaj pa država v tem meni, pa ne vem, ne.
5: Verjetno drugačne ne morajo biti na trenutno stanje v svetu.
6: Se mi zdijo pretirano, drage, čeprav glede na to, da delam v Italiji, smo tukaj še v redu.
7: Ni problem samo zvišanje cen benzina, ampak nasplošno se stroški, ki so povezani z gospodinstvi, kar krepko dvigujejo.
8: Ali zaradi višjih cen pogosteje uporabljate javni prevoz, kolo ali hojo?
2: Ja, malo že, ja. Pač pa več ali manj pa ne, no.
3: V glavnem hojo, ja. Zelo malo vozim, ne. Zelo, zelo malo.
4: Na žalost, ne. Zato, ker pač so slabe povezave z avtobusi in mi ne znesem drugače, ne.
5: Hojo, ja, kaj drugega pa niti ne, ker sem v takem kraju, da pač rabim svoj avto, ne.
6: Ne, to pa ne, ker delam v Italiji in je težko prizdati, ja.
7: Žal ne, ker mi to ni omogočeno, namreč v Novo Gorico prihajam, zaradi delovnih obveznosti prevoz pa ni omogočen.
1: Ja, navada je železna srajca. Z avtom gremo torej naprej do naslednje bencinske črpalke.

Malo več ljubezni bi potrebovali vsi, je pel Jamudonje Collective. Zdaj pa poglejmo na Giro. Danes Jonas Vingegaard, dvakratni zmagovalec Tura, je v sedmi etapi kolesarske dirke po Italiji prvič na dirki pokazal svojo moč, svoje zobe. Na zaključnem 13 km dolgem vzponu na Blockhaus je premagal vse konkurente. A vodstva še ni prevzel, tisti še je v oklepaju. Vodilni Portugalec Alfonso Eulaliu se je namreč hrabro boril, iz vodilne skupine je odpadel šele slabih 6 km pred ciljem, na koncu zaostal 3 minute, zadržal pa je tudi 3 minute in 17 sekund prednosti pred Vingegaardjem. Tako, z italijanskih gremo na slovenske ceste. Zaradi prometne nesreče je na Vipavski hitri cesti pred selom v smeri proti Vrtojbi zaprt vozni pas. Vozite previdno.

Poglejmo nadaljevanje programa. Ja, Brane Rončel se na drag bencin in v močnem dežju že vozi proti Kopru, proti obali. Rončelov obisk se bo tokrat začel z Johnom Coltraneom in nadaljeval z Mavis Staples. V srednjem delu bomo poslušali zasedbo Human Element. Rončel bo na obali kmalu po 19. uri. Ob 21. ne zamudite oddaje z naslovom Z Bradačeve glasbene police. Nocoj ob 21. bo Boris Bradač začel z enim Winterjem in po dobri uri končal z dvema. Vabljeni k poslušanju tega poučnega glasbenega izbora ob 9. zvečer. Zvone Tomac se bo za izbor blues glasbe trudil od 22. naprej. Tomac pripravlja oddajo z naslovom Nocoj bom bluzil zate. Ker je petek, bo Radio Koper z vami tudi po noči, če boste tako želeli. Poslušali ga boste lahko vse do 5. zjutraj.

Na valovih Radia Koper se bližamo poročilom, radijskemu dnevniku, zato bomo popoldanski del programa počasi sklenili. Glasbo nam je pripravil urednik Armando Šturman, v studio pa sva bila tehnik Davorin Lavrečič in moja malenkost Mojca Klarič. Še naprej želimo dober sprejem programa, pa prijetno nadaljevanje večera in mirno noč.

0: je Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. 3-odstotna rast bruto domačega proizvoda na letni ravni v prvem letošnjem četrtletju je v veliki meri posledica vlaganj in domače porabe. Gospodarska zbornica za letošnje leto ostaja pri oceni 2-odstotne rasti. Njen glavni analitik Bojan Ivanc pravi, da je lani razočaral padec pri storitvah, letos pa med panogami omenja.
2: Zelo visoka rast tudi v IKT dejavnosti, finančnih zavarovalniških dejavnostih in pa strokovnih znanstvenih tehničnih dejavnosti, torej tiste dejavnosti, ki so povezane z znanjem.
1: To je prav tako vplivalo na rast BDP-ja. V oddaji boste slišali tudi.
3: Trumpov obisk na Kitajskem zadovoljil tako za Washington kot za Peking. Rusija na vrhu skupine BRICS za poglobljene trgovske odnose z Indijo. Na več delih avtocestnega križa od konca julija sekcijsko merjanje hitrosti. Jutri popoldne bodo padavine ponehale, ob vetru severnih smeri bo sveže.
1: Z vami sva Renato Horvat in Lučka Majcenovič. Slovenija je v prvem četrtletju tega leta dosegla spodbudno gospodarsko rast. Po podatkih statističnega urada se je BDP na letni ravni povečal za 3%, to je nekoliko več od pričakovanj. Rast so poganjali predvsem domača poraba, investicije in izboljšanje razmer v delu predelovalnih dejavnosti, pomemben vpliv pa je imela nizka osnova. Odhajajoča vlada to razume kot potrditev pravilnosti njene gospodarske politike in zavrnitev katastrofičnih napovedi o propadu gospodarstva. Nekaj poudarkov povzema Erika Štular.
4: Na letni ravni je bila rast BDP zelo visoka, 3%, v veliki meri na račun nizke osnove oziroma upada rasti v začetku lanskega leta. Kot poudarjajo na uradu za makroekonomske analize, pa so bila spodbudna tudi tekoča gibanja. Na četrtletni ravni se je BDP tako povečal za 0,7%. Glavni analitik GZS Bojan Ivanc.
2: Skupaj v celoti lahko rečemo, da tudi ta rast še vedno vsaj trenutno potrjuje našo aktualno oceno, da bo gospodarska rast nekje blizu 2%.
4: Dobrodošlo je povečanje investicij.
2: Predvsem je pozitivno to, da so se povečale investicije v drugo opremo in stroje za 8%, kot tudi v transportno opremo. To dejansko so investicije, ki povečujejo produktivnost v gospodarstvu.
4: Pri izvozu je bila rast skromna, pozitivna, razočaral je padec pri storitvah. Od panog pa Bojan Ivanc izpostavlja.
2: Zelo visoka rast tudi v IKT dejavnosti, finančnih zavarovalniških dejavnostih in pa strokovnih znanstvenih tehničnih dejavnosti, torej tiste dejavnosti, ki so povezane z znanjem, so tiste, kjer je bila ta rast zelo visoka in to je ugodno potem vplivalo tudi s proizvodne metode na sam bruto domači proizvod.
4: Finančni minister Klemen Boštjančič izpostavlja, da je rast najvišja od doslej objavljenih v Evropski uniji. To ni stvar naključja, ampak tudi dolgoročnih strateških odločitev vlade, med njimi o investicijah v višini 5% BDP.
5: To ne pomeni, da smo lahko mirni in nič ne delamo. Pomeni pa, da moramo biti pri ocenah realni. In dejstva danes kažejo, da slovensko gospodarstvo ostaja odporno, javne finance stabilne, država pa razvojno aktivna.
4: To je še posebej pomembno v luči zdajšnjih izzivov, težav v evropski industriji, energetske krize, ohlajanja evropskega gospodarstva in geopolitične negotovosti.
3: Usklajevanje in pogovori najverjetnejših partnerjev v nastajajoči vladi pod vodstvom Janeza Janše in SDS so v zadnji fazi. O koalicijski pogodbi prav zdaj na izvršilnem odboru in svetu stranke odloča članstvo stranke NSI. Odločitev bodo v izjavi medijem sporočili čez eno uro. Presenečen ni pričakovati, saj so si stranke okoli NSI vse skozi prizadevale za oblikovanje desne vlade. Pri demokratih Anžeta Logarja so že včeraj dali zeleno luč koalicijski pogodbi in vstopu v koalicijo z SDS ter NSI, SLS in Fokusom. Poslanci, ki bodo Janšo predlagali za mandatarja, imajo do torka čas za vložitev kandidature. Skupina poslancev SDS, Resnice ter NSI, SLS in Fokusa s prvopodpisanim predsednikom državnega zbora Zoranom Stevanovićem zahteva odreditev parlamentarne preiskave o sumu na politično zlorabo Sove in policije. Izpostavljajo zadevo Black Cube, toda ne z gledišča povezav med to organizacijo in stranko SDS ter vpliva objave posnetkov na volitve, temveč bi preiskovali posredovanje informacij o tem javnosti.
1: DARS in Ministrstvo za infrastrukturo sta predstavila izsledke poročila o stanju na deloviščih na avtocestah in hitrih cestah. Na podlagi inšpekcijskega nadzora ugotavlja, da je večina začasnih prometnih ureditev v skladu s predpisi in strokovnimi smernicami. Ključen problem na območju delovne zapore na primorski avtocesti ostaja neupoštevanje hitrosti oziroma premajhna varnostna razdalja, pravi ministrica Alenka Bratušek, so pa ugotovili nekaj napak pri postavitvi signalizacije. Ob tem našteje nekaj kratkoročnih ukrepov.
6: Nad prometno signalizacijo o vožnji v zamiku bo na območje delovne zapore po tipu 2.2 postavljen prometni znak prepoved prehitevanja motornih vozil. V najkrajšem možnem času bo obnovljena začasna horizontalna prometna signalizacija. Če povem po domače, rumena črta bo polna in zbrisane bodo bele črte na cestišču, ker pravijo vozniki, da jih tudi to moti in da ni jasno. Na ustrezni razdalji od začetka delovne zapore bodo postavljene naprave za umerjanje hitrosti vozil.
1: DARS je danes tudi sporočil, da naj bi sekcijsko merjenje hitrosti na določenih odsekih avtocestnega križa zaživelo do konca julija. Gre za območje Trojanskih predorov v smeri proti Mariboru, na območju Višnjegorskega klanca v smeri proti Novemu mestu, med priključkoma Ljubljana Brod in Vodice v smeri proti Kranju ter med priključkoma Logatec in Vrhnika v smeri Ljubljane.
0: Radijski dnevnik.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je končal po svojih besedah ploden obisk na Kitajskem, podobnega mnenja je tudi njegov sogovornik, kitajski predsednik Xi Jinping. Ali sta velesili zares dosegli preboj glede odprtih mednarodnih vprašanj, bo pokazal čas, v spredju sta predvsem odprtje hormuške ožine in odnos do Tajvana. Jeseni naj bi se v Združenih državah mudil kitajski predsednik. Marjan Vešligaj.
7: Xi Jinping je ob Trumpovem slovesu povedal, da sta z ameriškim predsednikom vzpostavila konstruktivne, strateške in stabilne meddržavne odnose. Trump je govoril o sklenitvi fantastičnih trgovinskih sporazumov, čeprav dogovor o prodaji 200 Boeingovih letal verjetno ni tisto, zaradi česar je seboj pripeljal tako številčno gospodarsko delegacijo. V javnosti je vzbudila precej pozornosti Xijeva izjava, da konflikta na Bližnjem vzhodu nima smisla nadaljevati in da do njega sploh ne bi smelo priti. Videli bomo, ali to pomeni večjo vlogo Kitajske pri iskanju miru. Trump glede Tajvana ni želel komentirati Xijevih opozoril o nevarnosti spopada, a je dejal, da spoštuje kitajska stališča glede neodvisnosti otoka. Na vprašanje, kaj je z obljubljeno 14 milijardno ameriško pošiljko orožja Tajvanu, pa je dejal. Da se mora o tem še pogovoriti s tajvanskim predsednikom.
1: Medtem ko so v Pekingu na predsedniški ravni tekli pogovori med Kitajsko in Združenimi državami Amerike, se v širšem formatu o istih krizah, od energetike in sankcij do krize na Bližnjem vzhodu, pogovarjajo zunani ministri BRICS-a v New Delhiju, toda brez kitajskega zunanjega ministra. Rusija je politični oder izkoristila za vrsto sporočil. Sankcije so po besedah zunanjega ministra Sergeja Lavrova v sodobnem svetu nedopustne, krize na Bližnjem vzhodu so posledica zahodnega vmešavanja. Zahodni model globalizacije pa se razkraja. Rusija, ki je zaradi invazije na Ukrajino najbolj sankcionirana država na svetu, srečanje izkorišča za krepitev gospodarskih tokov. Iz Moskve Helena Ponudič.
8: Moskva novo jedro večpolarnega sveta vidi v BRICS-u in reformah mednarodnih institucij, predvsem Združenih narodov. V gospodarskem oziru pa izpostavlja zlasti Indijo, trenutno eno ključnih kupk ruske nafte. Zunanji minister Sergej Lavrov.
9: Trade is almost 60 billion.
8: Medsebojna trgovina že znaša skoraj 60 milijard dolarjev letno, a cilj do leta 2030 je 100 milijard. Indija, ki se je po uvedbi ameriških sekundarnih energetskih sankcij znašla med Moskvo in Washingtonom, slednjega poziva naj sankcije prekliče.
10: Many countries.
8: Številne države se soočajo z izzivi na področju energetske, prehranske in zdravstvene varnosti, zanesljive dobavne verige so ključne, izpostavlja indijski zunanji minister Subramanian Jayshankar, ki si prizadeva tudi za povečanje skupne obrambne proizvodnje z Moskvo. Medtem Iran zahteva jasno obsodbo izraelsko-ameriškega napada, Hormuška ožina pa da ostaja odprta za vse države, ki proti njemu ne vodijo vojne. Pogajanja z Združenimi državami, kljub mediatorstvu Pakistana, pa da bodo trd oreh, tako iranski zunanji minister Abbas Araghchi.
10: We cannot trust Americans at all.
8: Američanom ne moremo zaupati, zato mora biti še pred sklenitvijo dogovora z njimi vse jasno določeno. V BRICS-u rešitev nastalega spora med članicama Iranom in Združenimi arabskimi emirati vidijo v posredovanju Indije. In čeprav je Kitajska to pot ostala v ozadju, naj bi tja vsled za ameriškim 20. maja odpotoval še ruski predsednik.
3: Več kot 30 držav člani Sveta Evrope, tudi Slovenija, se bo pridružilo posebnemu sodišču, ki bo preganjalo Rusijo zaradi njene agresije na Ukrajino. Na zasedanju v Moldaviji so namreč potrdile resolucijo, ki postavlja temelje omenjenega sodišča s sedežem v Hagu na Nizozemskem. Pristojno bo za preiskovanje, pregon in sojenje političnim in vojaškim voditeljem Rusije.
1: Prihodnji slabi dve minuti bomo namenili valom podražitev, ki bi bili Mariborčani lahko deležni s prihodnjim mesecem. Če bodo mestni svetniki upoštevali predloge občine in javnega holdinga Maribor, se bodo zaradi višje minimalne plače oziroma višjih stroškov dela in posledic nemirnih razmer na Bližnjem vzhodu z junijem podražili vrtci, avtobusni prevoz, pogrebne storitve, odvajanje odpadnih voda, odvoz smeti in vstopnice za nekatere športne objekte. Dražje bo tudi parkiranje v garažni hiši Lent. Več Aljaš Mejal.
11: Vrtci bi se glede na predlog občine podražili za manj kot 7,5%, Snaga pa bi skupno ceno odvoza 120 litrske posode za mešane in biološke odpadke zvišala za 9,5%. Nigrad bi odvajanje in čiščenje odpadnih voda podražil za slabih 13%. Primar Promo se ukinja nakup avtobusne vozovnice neposredno pri vozniku, vozovnica za eno vožnjo pred prodaj pa bi namesto evra in 30 centa ostala evro in pol. Za kar 30% bi se podražila karta z 10 vožnjami. Po novem bi stala 13 evrov. Direktor mestnega prevoznika Marprom, Ranko Šmigoc.
12: Poskušamo za to uskladitvijo ceno, kateri govorimo zgolj blažiti razliko, ki nastaja med stroški, kateri so postali višji predvsem na račun dela in pa tudi energentov in drugih storitev.
11: V mestnih nepremičninah se obeta letna uskladitev cen parkiranja v garažni hiši Lent. Za eno uro parkiranja boste po novem odšteli evro in 70 centov oziroma 20 centov več. Tam se dražijo tudi paketi dolgoročnega parkiranja. Če ste zdaj za mesečno koriščenje garaže med tednom do 22. ure plačali 69 evrov, bo storitev po novem stala okoli 10% več oziroma 76 evrov. Parkiranje pa bo v tem paketu po novem omejeno le do 20. ure. Kopanje na Mariborskem otoku bo draže za 0,5 evra, več boste odšteli tudi za drsanje v ledni dvorani. Šmigoc, ki je prav tako direktor podjetja Šport Maribor, pojasnjuje.
12: Podarjam pa, da to niti socialno niso podražitve, ampak so zelo samo prilagoditve, ki blažijo pritisk na subvencije mestne občine Maribor, gre za minimalne popravke.
11: Za 8,5% pa naj bi bila dražja 24-urna pogrebna služba, više bodo tudi pogrebnine in posmrtnine. Če je zdaj za osnovni pogreb z raztrosom pepela treba odšteti nekaj manj kot 940 evrov, bi ta storitev po novem stala okoli 1150 evrov.
1: Slovensko mladinsko gledališče

0: Opera Georgea Bizeta sega v polje glasbenega gledališča. Domala ves čas prisotna operna predloga je dekonstruirana in prinaša nova sporočila tako v melodijah kot v petju, ob njej so koreografirani skupinski prizori, dueti, soli, včasih bolj plesni, včasih bolj gledališki. Le malo besed, ob tem pa razkošna scenska oprema od razkošja kostumov in odrske maske, domišljenega svetlobnega oblikovanja, radikalne scenografije, ki ni spomenov iz fabulativne osnove širi na avtorja izvirnika in se s tem tudi jasno opredeli. Vse to so sredstva, ki igralcem omogočajo izvajanje premnogih variacij. Iz izvirnika so izbrani glavni motivi, simpatija med romskim dekletom in plemičem kot razredno vprašanje, ljubosumje, ki vodi v femicid, položaj ženske v družbi nekoč in danes, izraziti mačizem. Te in sorodne motive igralska ekipa, ki smo jo že premnogokrat pohvalili zaradi njihove neugnane ustvarjalne in umetniške energije, drznega iskanja in dovršenosti v izrazu preigrava in izvaja v kabaretejskem slogu. Ta sam po sebi vključuje mnoge travestije človeških in drugih vsebinskih teles. Ne, Carmen je predstava bolj ali manj jasnih in izrazitih gest in predvsem v dramaturgiji ne seže dlje od tega. Užitek ob spremljanju izjemnih igralskih stvaritev v slogovno dovršeni scenski opremi žal ne seže dlje, saj izpušča pomembne kontekste, ki bi v dogajanje vnesti globlje razsežnosti izpostavljenih tematik in to ostaja zgolj na površini. Čas razkrivanja mehanizmov pop kulture pa se je zaključil že pred dvema desetletjema v slovenskem gledališču predvsem z režiserjem Tomažem Štrucljem.
1: Sledi šport, v njem med drugim o pričakovanem razpletu sedme etape kolesarske dirke po Italiji, na kateri si Jonas Vingegor kljub zmagi še ni zagotovil rožnate majice. V Švici se je začelo svetovno prvenstvo elitne skupine v hokeju na ledu, večer pa prinaša tudi odločilno tretjo tekmo četrtfinala v košarkarski jadranski ligi, v kateri nastopa Olimpija. V prihodnjih minutah bo z vami Miha Trošt. Hvala za pozornost in nasvidenje.
2: Na kolesarski dirki po Italiji je sedma etapa prinesla prvi pravi zaključek na vzponu. To je znal izkoristiti prvi favorit za končno zmago, Danec Jonas Vingegor, ki je prišel do prve dnevne zmage na Giro. V skupnem seštevku je edini pravi favorit za končni uspeh zdaj na drugem mestu. O rožnati dirki, Dare Rupar.
3: Jonas Vingegor, ki naj bi zadnji dan maja postal sedmi kolesar z zmagami na Touru, Giro in Vuelti, je na vzponu na Blockhaus v južnem delu Apeninskega polotoka le stopil v ospredje. Svoj napad za dnevni uspeh je ob izdatni pomoči moštvenega kolega Sepa Kusa začel 7 km pred ciljem. Na vrh je prišel sam, za njim pa je le s 13 sekundami zaostanka ciljno črto prevozil Avstrijec Felix Gall, ki je s tem napovedal odločno kandidaturo za končni zmagovalni podest v Rimu. Avstrijca tudi poznavalci pred dirko niso umeščali med najboljše tri na koncu dirke. Nekdani športnik Avstrije se je danes brez večjih težav sam otresel obeh kolesarjev Bore, ki sta bila v skupini favoritov, ki je ubežnike ujela na zaključnem vzponu. Nekdani zmagovalec Gira, Avstralec Jai Hindley, ki se je kolesarstva učil tudi v Ljubljani, je bil v cilju celo hitrejši od lokalnega matadorja Giulia Pellizzaria. Skupno je vodilni v seštevku dirke Portugalec Afonso Eulalio celo povišal prednost pred prvim zasledovalcem, ki je zdaj prav Vingegor. Jutri bo precej lažja etapa ob Jadranskem morju.
2: Tim Merlier je v ciljnem sprintu dobil tretjo etapo kolesarske dirke po Mačarski in znova oblekel majico vodilnega. Edini Slovenec Jakob Omrzel je ciljno črto prečkal v času zmagovalca, v skupnem seštevku za vodilnim zaostaja za 20 sekund. Čez približno 15 minut bodo v Beogradu na delu košarkarji Olimpije, ki bodo gostovali pri Crveni zvezdi. Po torkovi zmagi v Stožicah je skupni izid izenačen na 1-1. Zmagovalec današnjega dvoboja bo napredoval v polfinale. V Švici pa se je v popoldnevu s tekmama Finska-Nemčija in Kanada-Švedska začelo svetovno prvenstvo elitne skupine v hokeju na ledu. Dan prinaša še dvoboja Češka-Danska in ZDA-Švica. Slovenija bo uvodno tekmo odigrala jutri v Friburu proti Češki.
4: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Natalija Muršič, voditeljica Lučka Majcenovič, bralec Renato Horvat, tonski mojster Matic Ferlan.

0: bo občasno deževalo, predvsem na Primorskem lahko nastane kakšna nevihta. Jutri bodo sprva še krajevne padavine, deloma plohe, na Primorskem lahko zagrmi. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 11, na severozahodu okoli 3. Popoldne bodo padavine od severozahoda postopno ponehale, oblačnost se bo tu in tam trgala, zapihal bo veter severnih smeri, ki bo ponekod v severni Sloveniji okrepljen. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 14, na Primorskem do 17 stopinj Celzija. V nedeljo se bo zjasnilo, verjetnost za kakšno ploho bo zelo majhna, v vzhodnih krajih bo še pihal severnik. V ponedeljek bo sprva sončno, čez dan pa bo nekaj spremenljive, kopaste oblačnosti, predvsem v hribovitem svetu bo nastalo nekaj ploh, postopno bo nekoliko topleje. V torek bo deloma jasno, popoldne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte nekoliko pogostejše. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je na dolenjski avtocesti pred počivališčem Starine oviran promet proti Ljubljani. Na Vipavski hitri cesti pred Selom pa je prav tako zaradi nesreče zaprt vozni pas. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in Domžalami proti Mariboru, na Primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani udarna jama ovira promet na voznem pasu. Na cesti čez prelaz Vršič je promet dovoljen za osebna vozila z verigami.
1: Radio Koper. Veter Primorske.

Turbulenten državnozborski teden je za nami, prav tako nepredvidljivo vremensko dogajanje. Edina gotovost, ki je vedno bila in ostaja, je program Radia Koper, ki vas spremlja od jutra do večera, nocoj tudi po noči, vse do 5. ure zjutraj. Dober večer in dobrodošli v naši družbi. Rončelov obisk se bo tokrat začel z Johnom Coltraneom in nadaljeval z Mavis Staples. V srednjem delu bomo prisluhnili zasedbi Human Element, zaključili pa s džezovskim standardom Round Midnight v izvedbi Ravija Coltranea, ki nas bo zazibal posebej mistično glasbeno atmosfero. Ob 21. uri bo Boris Bradač začel z enim Winterjem in po dobri uri končal z dvema. Vabljeni torej v še eno glasbeno oddajo z Bradačeve glasbene police. Nekje na sredi nad vse zanimivega nabora bluzovske glasbe, ki ga je pripravil Zvone Tomac, boste ob 11. uri zvečer v etru Radia Koper slišali izvrstnega ameriškega glasbenika Raja Kuderja v oddaji Nocoj bom bluzil zate. Petkov glasbeni večer je ponovno vreden poslušanja. Če boste večer raztegnili še v noč, tako kot mi, se nam obeta dobra družba vse do jutra. Noč bo dolga in glasbeno bogata. Prijetno poslušanje.

0: Pozdravljeni na začetku nocošnjega srečanja iz studija Radia Koper. Brane je moje ime, skupaj smo na začetku vikenda v koprskem studiju in ob koncu vikenda v nedeljo zvečer na prvem programu Radia Slovenija v oddaji v nedeljo zvečer. V primeru našega nocošnjega srečanja smo slišali zgodbo, ki prihaja iz izjemno bogatega repertoarja enega največjih glasbenikov v zgodovini džaza in v glasbi 20. stoletja. Je skladatelj, sopran saksofonist, tenor saksofonist, ime mu je John Coltrane. Leta 1964 je izdal album z naslovom Coltrane's Sound, iz katerega sem povzel eno najbolj predvajanih skladb v njegovi izjemni playlisti, to je skladba z naslovom Equinox, ki jo je napisal seveda sam. Zakaj smo začeli z Johnom Coltraneom? Ker bo John Coltrane velikokrat omenjen do srede julija, ko bodo v programu najpomembnejši evropski festivali džaza, ki so nekako skoncentrirani na poletne mesece, sodijo v poletno, tudi turistično ponudbo, če hočete. John Coltrane bo prisoten v projektu, ki govori o 100. obletnici njegovega rojstva. Prav tako letos beležimo 100. obletnico rojstva Milesa Davisa, ki je ob boku Johnu prav tako eden najpomembnejših v zgodovini džaza in v glasbi 20. stoletja. Terence Blanchard in Ravi Coltrane sta zadolžena za tole zgodbo, ki se navezuje na 100. obletnico Coltraneovega rojstva. Terence Blanchard je eden najpomembnejših trementačev na današnji sceni. V vlogi Johna Coltranea saksofonom pa bo nastopal Ravi Coltrane, njegov sin, ki jih šteje 60 in seveda nadaljuje očetovo tradicijo. Ravi Coltrane bo prisoten tudi ob koncu našega nocožnega srečanja v natančnejši predstavitvi projekta, ki ga bosta, kot rečeno, pripravila z Terencem Blanchardom. Drugi projekt v tej zgodbi, Terence Blanchard, Ravi Coltrane, boste nastopila v Križankah 7. julija v programu 74. poletnega festivala in teden dni kasneje pa prav tako v torek 14. julija bo na vrsti projekt We Want Miles. Posvečen bo Milesu Davisu, avtor projekta je njegov dolgoletni sodelavec in basist Marcus Miller, ki je zelo dobro poznan našim ljubiteljem džaza, sicer pa bodo v zasedbi vsi ti glasbeniki, razen pokojnega Milesa in pokojnega Ella Fosterja, ki so nastopili v znamenitih električnih zasedbah Milesa Davisa na začetku 80. let. To so nam dobro znani glasbeniki, torej Marcus Miller bas, Bill Evans saksofon, Mike Stern kitara in Mino Sinelu tolkala. V zasedbi pa bo še v vlogi Milesa Davisa trobentač Russell Gunn, klaviaturist Brad Williams in Anwar Marshall. To so trije fantje, ki delajo v regularnih zasedbah Marcusa Millerja in so z njim kakšnih 10 let v studijih in na turnajah. Torej bi uvod, naj dodam še, da se bo pred nekaj dni pred temi koncerti zgodilo tudi nekaj pomembnega in sicer v sklopu letošnjega 67. festivala džaza v Ljubljani. 1. julija bo nastopil Pat Metheny, 2. julija pa znana džazovska pevka Dee Bridgewater. Vsi našteti zdajle uvodoma bodo prisotni še do njihovih nastopov v natančnejših predstavitvah, ker pač govorimo o zgodbah, ki so zaznamovale zgodovino glasbe. In v tole zgodbo sodi tudi temnopolta pevka Mavis Staples. Mavis Staples je ena tistih, ki je prisotna v teh naših oddajah z različnimi albumi iz različnih obdobij. Govorimo pa o 86-letni pevki ritma in bluza, gospela. Mavis je igralka, aktivistka, borka za državljanske pravice in tako naprej. Snemala in najbolj znana pa je po sodelovanju z družinsko zasedbo, imenovano The Staple Singers. In to govorimo da dolga leta nazaj, kar se je začelo to v 60-ih letih, na začetku 60-ih let. Kakorkoli, Mavis Staples je delala s pevkami, kot so Aretha Franklin, potem z znanim gospodom, ki ima ime Prince, Nona Hendrix, Ray Cooder, David Byrne in tako naprej. Kot članica skupine Staple Singers je prijela Grammyja za življenjsko delo, mi pa povzemamo zdajle njeno petje iz koncerta, ki se je zgodil v Londonu in izšel na albumu Live in London, Mavis Staples leta 2019.
1: All right, we bring you greetings from the Windy City. Yeah, Chicago, Illinois. The home of the blues. Yes, down home blue. I tell you, everybody come out of Chicago. Howlin' Wolf. Muddy Waters. Buddy Guy. Pop Staples.

Rončel na obali. Na Radiu Koper. Vsak petek od 19.30 do 21.00.

again. 1976. Curtis Mayfield, y'all. Yeah. Oh, Curtis Mayfield.

you. Thank you.

Takšno vzdušje je bilo v Londonu, ko je imela koncert ena največjih živečih pevk Mavis Staples. Live in London je naslov tega albuma. Album je prišel v javnost leta 2019 in skozi teh nekaj posnetkov, med katerimi so bili tudi Let's Do It Again, Curtisa Mayfielda in Can You Get To That, Georgia Clintona, lahko ste potem ugotovili, kakšno vzdušje je bilo na koncertu in Mavis je ena mojih zelo dragih pevk in skozi zgodovino njene prisotnosti ni bilo nikakršne priložnosti, da bi jo slišali na kakšnem koncertnem odru v Sloveniji. Tako da Mavis Staples je pa med največjimi. Nadaljevali bomo z instrumentalno vsebino, ki se navezuje na zgodbo, ki ima naslov Weather Report. Weather Report z Joejem Zawinulom, izjemno vplivna zasedba je bila to, ki se je začela pojavljati na začetku 70-ih let in v duhu muziciranja zasedbe Weather Report je nastala tudi super zasedba z imenom The Human Element. In seveda Human Element so nekako zakoreninjeni v tradiciji zasedbe Weather Report in tudi Joe Zawinul Syndicate. In zasedbo Human Element sestavljajo Scott Kinsey, sintetizerji s klavirjem in z vokoderjem. Scott Kinsey je bil pri nas v televizijski oddaji z Scottom Hendersonom, potem je v zasedbi Arto Tunjbojačin Jan, perkusionist in pevec, ki sicer prihaja iz Armenije. Bil je zelo, zelo blizu Joeju Zawinulu in nastopil v Sloveniji tudi v primeru televizijske oddaje iz odra, ko je bil Joe Zawinul pri nas leta 1994 v festivalni dvorani. Takrat je bil Studio 1 nacionalne televizije zaseden. In v tele super zasedbi je še Matthew Garrison, basist in bobnar Gary Novak. To se pravi, znana imena, ki so prisotna vsak za svojo solistično kariero. Zelo presenetljivo dober izdelek so fantje naredili, to je njihov prvenec in edini album, ki so ga sestavili, ki so ga uspeli posneti, preprosto zaradi tega, ker je vsak posameznik zelo busy z svojimi solističnimi projekti in z turnejami. Easy je naslov prve skladbe, ki jo je napisal basist Matt Garrison.

Rončel na obali. Na radiju Koper. Vsak petek od 19.30 do 21.00.

Pred 15 leti je izšel tale album, ki smo ga zdaj slišali. To je Human Element. Ime benda in ime njihovega prvenca in edinega albuma, ki ga je super zasedba posnela. In v njej so Scott Kinsey, sintezatorji, klaviature in vokoder, Arto Tunjbojači Jan, tokala in vokal, Matthew Garrison je basist, Gary Novak, bobnar. Seveda ste se spomnili vmes na muziciranje velikih Weather Report in Joja Zavinula, ampak fanti so dovolj sveži in dovolj avtorski, da jih je lepo poslušati. Čisto ob koncu pa navezujem zgodbo iz moje uvodne napovedi, ko sem omenjal Johna Coltrana in njegova prisotnost v letošnjem 74. festivalu Ljubljana. Govorimo namreč o 100. obletnici rojstva Johna Coltrana in Milesa Davisa. V tem koščku se bomo posvetili Johnu Coltranu, natančneje njegovemu sinu, Raviju Coltranu. Mama je Alice Coltrane, ki je prav tako velikokrat prisotna v teh naših petkovih oddajah in tudi sicer v desetletjih mojega radijskega komuniciranja. Terence Blanchard in Ravi Coltrane sta podpisana pod projektom, ki bo obeležil 100. obletnico rojstva Milesa in Coltrana. Seveda bo izbor glasbe, ki jo bosta izvajala, prišel tudi iz okolja Milesa in Johna Coltrana. Njune skladbe bodo predstavljali seveda ob kupici lastnih avtorskih. Terence Blanchard, trobenta, Ravi Coltrane, tenorni sopran saksofon, Charles Altura, kitara, Julian Pollock, klaviature in klavir, David Genyard je basist, Oscar Seaton bobni. To je celotna zasedba, ki bomo slišali v živo 7. julija v Križankah v programu letošnjega festivala. Sicer pa Terence Blanchard je eden največjih trobentačev v džezu, saksofonist Ravi Coltrane pa je tudi eden najpomembnejših med tenor saksofonisti. Počastila bosta 100. obletnico in seveda predstavila veliko svežih materialov, ki bodo prišli v javnost v popolnosti v letošnji izjemni turneji. Govorimo namreč o koncertu, ki bo zapomnil najpomembnejše evropske festivale jazza, od Umbrije Jazz v Perugi do North Sea Jazz Festivala. V Parizu imajo velik koncert in tole je zgodba, ki se bo zaradi izrednega zanimanja prevesila tudi v zgodbe jesenskih evropskih festivalov jazza. Ravi Coltrane je bil leta 2003 v televizijski oddaji Iz odra, to je bilo naše prvo in edino srečanje z njim v živo. Sicer pa je Ravi Coltrane posnel veliko solističnih projektov, ki jih bomo po koščkih predstavljali, seveda kakor ostale glasbenike, ki jih bomo slišali letos v izredno pestrem džazovskem poletju. Med albumi, ki jih je posnel Ravi Coltrane, je tudi album z naslovom Mad Six iz leta 2002. Ravi Coltrane, tenor in sopran saksofon, George Culligan je pianist, James Genos, basist, Daryl Hall, prav tako basist, Steve Hass je bobnar in Andy Mile, pianist. Dve kombinacije kvarteta sta tole z različnimi glasbeniki je Ravi Coltrane zaigral nekaj lastnih skladb in nekaj tistih, ki jih povzema iz izjemno bogatega repertoarja svojega očeta Johna Coltrana. Avignon je naslov prve skladbe, druga ima naslov Self-Portrait in Three Colors, avtor velikan med basisti in skladatelji Charles Mingus.

Košel na obali, na radiju Koper. Vsak petek od 19.30 do 21.00.

0: Round Midnight je jazzovski standard, ki je napisal velikan, skladatelj in pianist Thelonious Monk. In v mnogih različicah smo lahko v zgodovini jazza slišali tole skladbo. Tokrat jo je prispeval sin Johna in Alice Coltrane, Ravi Coltrane, na njegovem albumu Mad Six iz leta 2006. Ravi Coltrane je bil z nami v slovo, v nocojšnji oddaji, v kateri smo spremljali Johna Coltrana, pevko Mavis Staples, zasedbo Human Element in Ravija Coltrana. Govorim pa o koncertih, ki se bodo zgodili v letošnjem poletju in ob 100. obletnici Johna Coltrana in Milesa Davisa bomo slišali tudi 1. julija Peta Metinija v sklopu letošnjega 67. festivala jazza in 2. julija prihaja D.D. Bridgewater, pevka iz starejše generacije, ki je prav tako ena tistih, ki prispeva krasen vokal v zgodovini jazza in bo, mislim, da po dolgem času nastopila spet v Sloveniji. To je to za nocoj. Brane se poslavlja do našega prihodnega srečanja, ki bo čez teden dni iz studija Radia Koper, na začetku vikenda, ob koncu vikenda pa na prvem programu Radia Slovenija od 20. do 22. v oddaji v nedeljo zvečer. Naj vam bo lepo še v preostanku nocojšnjega večera. Lep vikend vam želim. Lahko noč.
1: Rončel na obali. Na Radiu Koper. Vsak petek od 19.30 do 21.00.

0: Z Bradačeve police je v redu?
1: Ja.
0: Radio Koper.

Za nocoj je Bradačeva polica prazna, vabljeni, da ostanete v družbi z Radiem Koper. Z vami bo Zvone Tomac.

Poslušate blues glasbo na radiju Koper.

knows all the trouble I've been in.

That's why I treat my babe. That's why I treat my babe.

name. How does he think when he

Drage poslušalke in poslušalci, večerni program Radia Koper se izteka. Čez nekaj minut se bo začel nočni program, ki bo potekal iz koperskega studia. Vabimo vas, da še naprej ostanete na naših valovih. Želimo vam mirno noč in dober sprejem.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, tonoč z vami Urša Strle. Svet NSI je na predlog izvršilnega odbora soglasno potrdil predlog koalicijske pogodbe in vstop v nastajajočo desno-sredinsko koalicijo. Predsednik stranke Jernej Vrtovec je po izredni seji potrdil, da bodo podprli kandidaturo prvaka SDS Janeza Janše za mandatarja, o pričakovanih resorjih pa je dejal, da je v tej fazi v ospredju vsebina. Vstop v vlado z SDS ter trojčkom NSI, SLS in Fokus so predtem kot prvi potrdili v stranki Demokrati. Rok za vložitev mandatarske kandidature se izteče v torek. Gospodarska rast je bila v prvem letošnjem četrtletju spodbudna. Po podatkih statističnega urada se je BDP povečal za 3% glede na enako obdobje lani oziroma za 0,7% glede na prejšnje tri mesečje. To je v veliki meri posledica nizke osnove v lanskem letu. Rast so podpirali tudi domača potrošnja in ulaganja. Na finančnem ministrstvu menijo, da je rast rezultat investicijske politike države in odpornosti gospodarstva. Banka Slovenije pa opozarja, da podatki še ne odražajo učinkov vojne na Bližnjem vzhodu. Najpogostejša vzroka za nesreče v delovnih zaporah sta neprilagojena hitrost in prekratka varnostna razdalja, kažejo ugotovitve inšpektorata za infrastrukturo. Ta je pri prometnih ureditvah zaznal nekaj pomankljivosti, ki pa naj ne bi bistveno vplivali na prometno varnost. Med kratkoročnimi ukrepi, ki jih je vlada v odhajanju na podlagi ugotovitev naložila Darsu, so prepoved prehitevanja na območju vožnje v zamiku, obveščanje javnosti o tem in jasnejše talno označevanje začasnih voznih pasov. Dvodnevni obisk ameriškega predsednika Donalda Trumpa na Kitajskem je bil uspešen, ocenjujejo tako v Pekingu kot v Washingtonu. Kitajski predsednik Xi Jinping je ocenil, da sta s Trumpom vzpostavila novo izhodišče za konstruktivne odnose med državama. V spredju teh sicer ostaje vprašanje Tajvana, ki ga Trump ni podrobneje komentiral. Glede na povedane prodaje orožja Tajpeju pa je dejal, da mora o tem še govoriti s tajvanskimi oblastmi. Izrael in Libanon sta dosegla dogovor o 45-dnevnem podaljšanju prekinitve ognja, ki bi se sicer iztekla jutri. Kot so sporočili iz Združenih držav Amerike, ki gostijo pogovore med stranema, želijo s tem omogočiti nadaljni napredek pri doseganju dolgoročnega miru. Pogovori, na katerih ni predstavnikov Hezbolaha, naj bi se nadaljevali v začetku junija. Z juga Libanona medtem poročajo o novih izraelskih napadih, v katerih je bilo včeraj ubitih najmanj 11 ljudi, od teh 6 v napadu na zdravstveno ustanovo, poročajo tamkajšnji mediji. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Miha Trošt.
2: Košarkarji Olimpije so sklenili sezono Jadranske lige v četrtfinalu. V odločilni tretji tekmi je bila v Beogradu Crvena zvezda boljša s 95-86 in si s skupnim izidom 2-1 v zmagah zagotovila nastop v polfinalu. Ljubljančani so držali stik z gostitelji, po tretji četrtini še vodili za 4, a so v zadnjem delu tekme izgubili prednost. Aleksej Nikolič je bil pri zmajih najboljši strelec s 17. Danes Jonas Vingegor je slavil 7. etapi kolesarske dirke po Italiji, ki se je končala z vzponom na Blockhaus. Pričakovano je na zaključnem vzponu premagal vse konkurente. S prvo etapno zmago na Giro se je povzpel na 2. mesto v skupnem seštevku, še vedno vodi Portugalec Alfonso Eulalio, ki ima več kot 3 minute prednosti. Toni Vodišek je po 2. dnevu finala na svetovnom prvenstvu Formule Kite končal tekmovanje na 15. mestu in ostal brez današnjih regat za medalje. Vrhnika je v finalni seriji državnega prvenstva v dvoranskem nogometu povedla z 2-1 v zmagah proti Dobovcu, v Švici pa so uvodne tekme svetovnega prvenstva elitne skupine v hokeju na ledu dobile reprezentance Finske, Kanade, Češke in Švice. Slovenija bo igrala danes.
1: Vremenska napoved. Sprva bo še deževalo, popoldne bodo padavine postopno ponehale. Jutranje temperature bodo od 7 do 11 stopinj, na severozahodu 3. Čez dan bo od 11 do 17 stopinj. Jutri, torej v nedeljo, se bo razjasnilo, plohe bodo malo verjetne. V ponedeljek bo sprva sončno, čez dan bo nekaj oblačnosti, predvsem v hribovitem svetu bo nekaj ploh. Postopno bo nekoliko topleje.

Dober večer, drage poslušalke in poslušalci. Lepo pozdravljeni na primorskih valovih nočnega radija, ki valovijo tudi na frekvencah Radija Slovenija 1 in Radija Maribor. Vsem skupaj želim kratko noč ter prijetno poslušanje sogovornikov in tem, ki smo jih za nočno druženje izbrali na Radiu Koper. V prvi uri bo pred našim mikrofonom trener, ki je Koper spet popeljal v nogometno Evropo. To je Zoran Zeljković. Na to boste slišali drugo iz niza oddaj z naslovom Prelomnice. Pripravili smo jih ob 50-letnici hudega potresa, ki je prizadel Furlanijo in Posočje. Tokrat se bomo spomnili obnove krajev in tovarištva, mladinskih in delovnih brigad. Letos je vaja reševanja in preživetja na morju potekala že 13-tič. Dijaki in študenti so jo letos prvič opravili na ladji Triglav. V studiu Hendrix pa smo gostili ansambl Javor z Idrijskega. Posnetek koncerta bomo predvajali v tretji uri druženja na nočnih valovih Primorskega radija. Zdaj pa k napovedi pogovora z našim osrednjim gostom. Nogometaši Kopra so si z zmago v Murski Soboti dokončno zagotovili evropsko vozovnico. Drugo leto zapored bodo nastopili v kvalifikacijah konferenčne lige. Ekipa je posrečena zmes izkušenj in mladosti. Največ pozornosti pa je požel tehnično najboljši igralec Josip Iličić. Za visoko uvrstitev Kopra je v veliki meri zaslužen trener Zoran Zeljković, ki je že drugo epizodo na klopi moštva iz slovenske Istre. O njegovih nogometnih začetkih v domači Ljubljani, igralski in nato trenerski poti, ki ga je vodila tudi v Rusijo, bo v oddaji Odprto za srečanja govoril s Primožem Čeparjem.

0: Zoran Zeljković, lepo pozdravljeni, dobrodošli v naši družbi.
1: Lep pozdrav in še enkrat hvala za vabilo.
0: Torej, pogovarjava se na dan, ko Evropa praznuje, to je namreč dan Evrope, je pa tudi dan zmage in je tudi vaš dan, namreč praznujete rojstni dan in lahko se navežem na to, da ste Koper vrnili na zmagovita pota, zdaj ko je dan zmage in dan Evrope, tudi vrata Evrope so na široko odprta. Najprej vse najboljše in ali se strinjate s to trditvijo?
1: Hvala lepa za lepe želje, dan zmage in upam, da bo v moji karieri in v karieri Kopra čim več zmag.
0: Ste Ljubljančan, rojeni v obdobju olimpijnega igranja v takratni jugoslovanski ligi, če greva od sedanjosti najprej v preteklost. Ste hitro zvedeli za nogomet, ste ga spremljali prek televizijskih ekranov, prek radijskih sprejemnikov ali ste tudi že mogoče s kom iz družine že hodili tudi na tekme?
1: Ja, v bistvu me je moj brat navdušil nogomet, on je pač, ker je starejši, začel normalno pred mano trenirati in potem, ko sem imel 6 let, sem prvič z njim odšel na trening in tudi jaz začel po njegovi poti.
0: Preden sva šla v eter, ste mi povedali, da ste iz Novih Jarš, za tiste, ki Ljubljano poznate bolj podrobno. Tam niste prvi, za katerega je zvedela nogometna javnost, namreč tudi Milivoje Novakovič je na primer, ne, v tam.
1: Kar nekaj je uspešnih športnikov iz tistega okolja. Verjetno bom koga pozabil, ampak Andraž Kiram je imel zelo solidno kariero. Klemen Bingo je tudi igral v prvi ligi, Dalibor Varkaš je bil golman v prvi ligi. Tako da v bistvu smo res sklop nekih par blokov že kot otroci imeli dobre rezultate.
0: Pri 6 letih vas je brat peljal na trening, če skočim z mislimi v preteklost, takrat je Olimpija nastopala v nižjih jugoslovanskih ligah, se vam je mogoče takrat srce ogrelo za Olimpijo, mogoče kakšen drugi ljubljanski klub?
1: Takrat še ne, ampak zelo hitro ja, kajti v mlajših selekcijah me je opazil trener Olimpije, prišel k meni domov, se pogovoril z mojimi starši in potem sem zelo hitro odšel trenirati v nogometni klub Olimpija.
0: Tudi to sem vas mislil vprašati, namreč, kateri so bili tisti trenerji iz vašega najzgodnejšega nogometnega obdobja, lahko mogoče koga še posebej izpostavite?
1: Ja, rad se spomnim. Na tiste čase, saj fantom, govorim, kako smo mi včasih trenirali, da so ponovitve zelo pomembne v nogometu, glih mogoče pred kratkim. Me je po ne vem kolikih letih klical gospod Bečejac. Če se prav spomnim, je igral s Partizanom proti Real Madridu, zelo dober trener, zelo dober igralec.
0: Ja, finale takrat Lige prvakov.
1: Tako da sem imel res to srečo, da sem imel zelo dobre trenerje. Med drugimi so me trenirali tudi gospod Lalovič, Matovič. Imel sem tudi v nogometnem klubu Šmartno Rožiča, ki je igral za Olimpijo, tako da kar nekaj, bom rekel, dobrih trenerjev in od vsakega sem se sigurno nekaj naučil.
0: Kako ste združevali šolo in šport, vemo, tudi to je zelo pomemben element, pa še iz drugega konca Ljubljane ste prišli?
1: Ja, moram priznati, imam sam 3 otroke, tako da se mi zdi, da je bilo vseeno tedaj malo lažje v šoli. Nismo imeli toliko stvari se zaučiti in domačih nalog kot sedaj, tako da ni bilo nekih ogromnih težav s tem, pač fanti smo se dobili z Novakovičem in s Klemnom smo skupaj po šoli odšli na avtobus, tako se vrnili, so bili, bom rekel, tudi bolj varni časi in starši se s tem sploh niso kaj preveč ukvarjali.
0: Vemo, da se marsikateri nogometaš spomni tistih svojih otroških let, ko je bil potem na članskih tekmah tudi v vlogi pobiralca žog, vemo, da je Ačimovič pobiral tako žoge za Bežigrad, je bilo tudi pri vas podobno?
1: Ja, tudi jaz sem pobiral žoge, najbolj mi je ostalo v spominu tekma, ko je Olimpija igrala proti Milanu, takrat je bilo res slabo vreme, se spomnim igralcev od Milana še, ko se odprla garderoba, ko sem zagledal Rud Gulita, sem videl nekak svoje sanje, nisem mogel spati par dni potem, tako da meni je res to ostalo v spominu.
0: Ja, mogoče še anekdota, če se navežem na to tekmo, pogovarjal sem se z nekaterimi igralci Olimpije iz tistega časa, rekli so, da so se že pred srečanjem zmenili z igralci Milana, s kom bodo zamenjali dres. In,
1: ja.
0: In glede na dež, ne, tisti, ki seveda razumete italijansko, takrat so navijači Milana prepevali Fabio Capello, Daci Lombrello. Capello je bil takrat trener in da naj jim seveda dadežni kres je zelo močno nalivalo. In Milan je sicer zmagal, ampak to takrat ni bilo najpomembnejše, bilo je to, ne, zvezdniška ekipa Milana.
1: Ja, takrat, tudi, če se prav spomnim, sem imel Van Basten celo rojstni dan. Spomnim se tudi, da so igravci Milana zamenjali drese med polčasom. Igravci Olimpije v tistih mokrih dresih odšli nazaj na igrišče, ampak normalno stadion je bil razprodan, res velik dogodek za vse v Olimpiji in vedno mi bo to ostalo v spominu.
0: Stadion za Bežigradom je bil seveda tudi dolgo časa nacionalni stadion, tam smo hodili gledati reprezentančne tekme. Kakšni so vaši spomini na ta stadion in ali ga pogrešate?
1: Ja, jaz ga zelo pogrešam, pač normalno vsak, ko odraste v nekem okolju, se rad spomne na tiste čase, na tiste kraje, tako da meni je zelo žal, ko grem mimo in pogledam, kaj je sedaj tam. Srčno upam, da bo enkrat zopet tam nogometni stadion, kajti vseeno mislim, da je tisti kraj imel neko dušo, zelo dobro akustiko, tako da verjamem, no, da bo zopet enkrat stadion.
0: Vemo, da imajo različni trenerji različne pristope. Eni pravijo, da morajo igralci preizkusiti v mlajših kategorijah več igralnih mest. Kako je bilo z vami? Ste hitro dobili svojo tisto idealno pozicijo ali so vas menjavali po igrišču?
1: Mene so menjavali po igrišču, jaz sam tudi zagovarjam ta, bom rekel, način. Rad poudarjam, da imaš pač več načinov do uspeha, ampak mislim, da igralci v mlajših selekcijah, ko zamenjajo par igralnih mest, da jim je potem v budućnosti lažje.
0: V članski kategoriji ste pustili opazen pečat v Livarju iz Ivančne Gorice.
1: Drugo leto kadetov sem odšel, sem videl, da ne bom igral na Olimpiji in sem se zavedal, da je zelo pomembno kot mlad igralec, da igram tekme, zato sem se odločil, da bom šel pač na Ljubljano in tam igral še tiste dve leti v mladinskih selekcijah. Potem sem pa dobil vabilo za Ivančno Gorico. Takrat je ekipa igrala v drugi ligi, trener je bil pokojni Nedeljko Gugolj, zelo znani takrat jugoslovanski trener. To je bila moja prva članska izkušnja.
0: Še ena zelo zanimiva zgodba iz vaše članske karijere, namreč bili ste v Interbloku v njegovih zlatih časih. Interblok, za tiste mlajše, ki mogoče ne veste, bil je tudi pokalni prvak Slovenije in se boril za državni naslov, ki pa ga nikoli potem ni dosegel. No, zabeležili pa ste tudi takrat evropske nastope, tudi proti sloviti berlinski Herti ste igrali v dresu Interbloka in vodil vas je Bigon, ki je nekoč z Napolijem osvojil v naslovu italijanskega prvaka.
1: Mislim, da smo glede na našo kvaliteto vseeno premalo naredili takrat v Interbloku, saj smo imeli res za slovenske razmere veliko zvonečih imen. Nažalost smo osvojili samo par lovorik, se pravi super pokal in pokal. Ta ekipa je bila veliko več sposobna, ampak zaradi različnih nekaterih interesov, hitro so se menjavali igralci, ni bilo lahko in mislim vseeno, da smo premalo naredili. Je pa res, če pa pogledamo po drugi strani, kako hitro je nastal ta klub in da smo vseeno nekaj osvojili, lahko rečemo tudi, da vseeno nekaj pa smo. No?
0: Prav gotovo. No in tudi naslednji klub, ki sem ga omenil, ima v zgodovini res pomembne lovorike, to so seveda Domžale, ki so osvajali tudi državne naslove. Tudi domžalska zgodba, vemo zdaj, kako trenutno poteka, žal upam, da se hitro pobere, no vaši spomini na Domžale.
1: Ja, zelo mi je žal, pač, kaj se je to zgodilo. Domžalam, saj so tradicionalno veljale za, bom rekel, zelo dober klub, posebej za mlade igralce, ogromno mladih talentov se je tam razvilo, imeli so tudi eni redkih dobro organizirano nogometno šolo. Takrat, ko sem se jaz odločil, da bom šel v Domžale, mogoče ena zanimiva anekdota, sem imel tudi ponudbo Olimpije, da bi bil pač takrat del Olimpije, ki je takrat vodil Suljo Biširović.
0: Tudi že pokojni žal.
1: Pokojni žal, ja. In jaz sem se vseeno odločil, da grem v Domžale, kajti tam sem prepoznal neko zgodbo. Moram priznati, da na začetku mi ni bilo lahko, saj se spomnim, da je Olimpija čez en teden igrala z Liverpoolom. Vedel sem, kako si me želi pokojni Biširović, in sem bil prepričan, da bi lahko takrat igral tisto tekmo, ampak potem, na žalost, Olimpija tista tudi razpadla, v Domžalah smo postali prvaki, bili res, bom rekel, nekaj let suvereni, tako da, če danes pogledam, ni bila slaba odločitev.
0: Mogoče samo še spomin na tisto tekmo Olimpije, ki vam ni bila sojena, ne, takrat dve stvari, ki sta pomembne tudi za primorske ljubitelje nogometa, Žlogar je dal gol na tisti prvi tekmi, ne, ena proti ena je bilo, no in žal se je pa zgodila poškodba Enesa Handanagića, ki ga je poškodoval sami Hipije, finski nogometaš. Handanagić je zdaj že dolgo let tudi Koprčan, takole za intermezzo tej tekmi. No, vi pa ste potem vendarle čez nekaj časa tudi doživeli to, da ste prišli k članski ekipi Olimpije.
1: Čez nekaj let sem pač, ko sem se vrnil iz tujine, glede na to, da so se takrat, s takratnim predsednikom poznala, sem se odločil, ja, da se vrnem na Olimpijo. Zopet neka izkušnja, ki mi ni ostala v najlepšem spominu.
0: So bile takrat že Stožice?
1: Ja, jaz sem v bistvu takrat tudi igral prvo tekmo, ko je bila otvoritev. Se mi zdi, da smo ravno proti Kopru.
0: Ja, mislim, da bil sem na tekmi Miran Ostrc je dal gol za Kopru.
1: Ja, ja, Miran je v bistvu tisto sezono, se dobro spomnim, igral zelo, zelo dobro. Bil res en ključnih igralcev Kopra. Ampak vse v življenju z nekim razlogom, tako da gledam danes čisto drugače in zopet neka izkušnja.
0: Ko sem gledal vaše klube v karieri, sem naletel tudi na to, da ste se podali tudi na tuje. Bili ste na Cipru, na Madžarskem in tudi v Avstriji.
1: Ja, se pravim, danes, če pogledam z nekega svojega kota, takrat v bistvu, ko sem, res so bili drugi časi, dobro veste, da so samo trije tujci lahko igrali v tujini. Bom rekel, ko sem bil v nekem res najboljšem trenutku, sem se teže poškodoval. Mislim, da je to kar zaznamovalo mojo kariero. Vseeno sem potem nekaj igral na Madžarskem, na Cipru, ampak to so bili v bistvu klubi, ki niso bili v vrhu in ni bilo lahko delovati kot tujec v takih okoljih. Bom zopet ponovil danes. To razumem kot nek del svoje nogometne poti in verjamem, da me to res ojačalo.
0: Nekateri trenerji pravijo, da so že v obdobju aktivne igralske kariere vedeli, da so rojeni za trenerje, nekaterim je to prišlo kasneje. Kako je bilo z vami? Kdaj ste začutili, da lahko igralsko pot nagradite v trenersko?
1: Ja, proti koncu svoje nogometne kariere najbolj sem to čutil, ko sem še igral za nogometni klub Krka. Pač malo opazuješ trenerje, probaš z leti, malo bolje razumeš, kaj trenerji ti želijo dopovedati, kako morajo oni razmišljati. Celo življenje sem bil v nogometu in sem se že začel spraševati, kaj bom počel, ko končam nogometno kariero. Tako da, ja, to so bile prvi pomisleki.
0: Hotel sem vas zdaj vprašati o trenerskem vzorniku, pa vas bom še prej, pa ste imeli kakšnega igralskega vzornika? Je bil kakšen igralec še posebej všeč, da ste navijali za njim, pa tudi se skušali zgledovati po njem?
1: V Sloveniji je bilo kar nekaj igralcev, ki so bili res na zelo visokem nivoju. Sam kot otrok mi je bil, jaz pravim, tisti pravi Ronaldo, nekako vzornik.
0: Brazilski, ne?
1: Tako, mislim, da v tistih časih z tisto silino in tehniko skupaj, kar je počel, da bi še danes, sem prepričan, bil eden najboljših na svetu.
0: Kaj pa med trenerji?
1: Še danes veliko pač spremljam druge trenerje, opazujem, kako delo imam kar nekaj trenerjev, ki so mi, bom rekel, malo bolj prisotni srcu, tako da bi pa imel nekega prav, nekak idola, to pa ne.
0: Katero ligo ste najraje spremljali, mogoče kateri slog vam je bil najbolj všeč od teh lig?
1: še zmeraj bom rekel, najraje gledam španski nogomet, saj si želim tudi, da moja ekipa igra tehnični nogomet, tako da po drugi strani pa vedno rad pogledam tudi angleško ligo, saj se zavedam, da trenutno zaradi individualne kvalitete najtežja liga. Nekatere stvari včasih tudi

0: klub ali je bila pred tem še Ilirija?
1: V bistvu prvi klub je bil nogometni klub Bravo. Ko sem končal v bistvu kariero v Krki, sem se odločil, da bom se več posvetil trenerski vlogi in sem začel res postopoma, tako da sem odšel k svojemu prijatelju Boštjanu Kreftu pomagati v njegovi nogometni šoli. On je bil tudi trener takrat članske ekipe nogometnega kluba Bravo, sem mu bil tudi pomočnik in to so bili moji prvi začetki.
0: Pomembna zgodba v vaši trenerski karieri je bila tudi v Celju, tudi tam ste začeli sicer kot pomočnik trenerja Kosiča?
1: Ja, to so neke moje prve trenerske izkušnje v prvi nogometni slovenski ligi. Bil sem pomočnik Dušanu, tam sem se tudi zelo veliko naučil. Posledično sem dobil tudi prvo vabilo v drugi nogometni ligi, takrat Ilirija me je poklicala in to je bila tista moja prva samostojna članska trenerska pot.
0: No, tu v Kopru se vas vsi spomnimo iz leta 2022, če ne prej, v vlogi trenerja. Seveda, takrat je prišlo do kvalifikacije za prvo ligo med Koprom in Novomeško Krko. Vi ste bili na klopi Krke, prvo tekmo v Novem mestu so Koprčani dobili z dvema zadetkoma razlike, potem pa ste vi v Kopru povedli za 3 gole in res minute so vas delili o tem, da bi Dolenjska dobila prvoligaša, izšlo se pa je potem tako, da je Koper zmagal, mislim, da je Jelič Balta do tiste odločilni gol. Kako se vi spominjate tega dvoboja?
1: Zelo dobro se spomnim te tekme, normalno, da mi v tistem trenutku ni bilo prijetno kot trenerju, bil sem res zelo razočaran. Takrat se tudi spomnim, da sem svoji ženi rekel, da sem najbolj žalosten zaradi fantov, kajti zavedel sem se, da to bom rekel za nekatere igralce edina priložnost, da igrajo prvo nogometno ligo. Mogoče bo zvenelo malo prepotentno, ampak ženi sem tudi rekel, da sem siguren, da jaz nekoč bom trener v prvi ligi, nisem pa pričakoval, da bo to že čez nekaj tednov, da bom dobil klic Kopra.
0: Ja, takrat ste bili žalostni, vendar hitro se je to potem vse skupaj obrnilo, vaše dobre predstave oziroma predstava vašega kluba je pomenila tudi klic iz koprskih klubskih pisarn in prišli ste v največje mesto slovenske Istre in takoj v tisti prvi sezoni, zares odlična sezona, ne? Do konca ste bili v igri pravzaprav za prvaka.
1: Ja, zelo dobra sezona, zelo dobra generacija, res smo delovali kot ekipa, bili res kot neka družina, tako da imam res zelo lepe spomine na to obdobje. Po drugi strani mi je pa še danes žal, kajti bili smo res blizu, da bi osvojili neko dvojno krono. Tudi sam sem storil nekatere napake, ki bi danes normalno drugače, ampak takrat z mojimi izkušnjami tudi si nimam kaj očitati.
0: Radomlje, ne, so bile takrat usodne na tisti domači tekmi?
1: Ja, predvsem na to, kar sem prej govoril, mi je žal, da vseeno se nismo po tisti tekmi odpravili v karanteno, da bi se res skoncentrirali, da bi točno vedeli igralci, kaj jejo, da počivajo, kajti mislim, da smo na naslednji tekmi izgubili prvenstvo.
0: Kot ste že prej omenili, ste pa dobili pokal, mislim, da prav proti Bravo v finalu.
1: Res je, ja.
0: V Celju,
1: tako, ja.
0: Lepi spomin na vašo prvo lovoriko.
1: Sigurno še danes imam sliko v svoji sobi, ko sem se slikal po tekmi svojo družino, to je moja prva lovorika in ponovadi prve ne pozabiš.
0: Prav gotovo, no in ti uspešni nastopi so vam potem prinesli tudi evropsko tekmovanje, v Liechtenstein ste odšli Hvaducu, no tisto se tudi ni najbolj posrečilo, čeprav so bile priložnosti, izgledalo je že, da bo po golu Kotnika vse skupaj šlo v pravo smer, pa se je obrnilo drugače.
1: Ja, mislim, da nam je na tisti tekmi tudi malo zmanjkalo sreče. Če se dobro spomnite, je imel naš igralec Paris kar nekaj priložnosti. Je v dveh situacijah šel sam na gol. Nažalost nismo zadeli. Na tisti tekmi smo res zapravili veliko priložnosti, tudi na naslednji imeli kar nekaj, ki jih nažalost nismo izkoristili in ponavadi v Evropi ne dobiš, bom rekel, neke druge priložnosti in smo zelo hitro izpadli, ampak tista ekipa je igrala v drugi nogometni ligi in so pač, bom rekel, razni poznavalci govorili, da je to pač sramota, od koga smo zgubili, ampak če

0: te pogledali, koga vse so premagali in da so celo igrali v skupini, boste hitro videli, da je bila zelo dobra ekipa.
1: Ravno to sem hotel dodati. No, dobra stvar pa je bila tudi, da vas izpad ni pokolebal. Koper je potem še vedno igral zelo dobro in dobre predstave Kopra in dobro vaše vodenje je pripeljalo do tega, da ste odšli kot zmagovalni trener naprej, ne, ponovadi trenerja menjajo, če mu ne gre, vi pa ste bili takrat tako dobri, da ste šli takrat stopičko više, namreč odhod v Olimpijo, ki je igrala v konferenčni ligi, je takrat pomenil stopičko više.
0: Ja, dobil sem pač ponudbo nogometnega kluba Olimpije, pogovoril se z svojimi nadrejenimi v Kopru, razložil, da je pač meni neka to dodatna izkušnja, dodaten izziv, sami ste rekli, voditi ekipo v konferenčni ligi ni kar nekaj in mislim, da je to res neko, bom rekel, normalno, da sem se odločil za to pot.
1: Popolnoma razumem, namreč takrat je bil tudi tak moment, da so gledalci, navijači iz cele Slovenije spet začeli hoditi gledati slovenski klub, takrat Olimpijo v konferenčni ligi bil res tak dober moment, ki pa žal zdaj ni traje dolgo, no zdaj smo že spet v sedanjosti, ko Olimpiji ne gre tako, kot bi si sami želeli. No, iz Olimpije vas je potem pot prvič, trenerska pot seveda, prvič vodila v tujino. Kako je prišlo do tega, da ste se odločili za izkušnjo v Latviji? Vodili ste tam kakšno Audo?
0: Ja, nažalost se pač moja neka pot zelo hitro na Olimpiji končala, sam sem si želel drugače, ampak tako je v življenju. Potem, ko ostaneš brez kluba, moraš biti v življenju malo realen, da se zavedaš, kdo si, odkot prehajaš. Mislim, da nam iz Slovenije ni lahko priti ven. Tega sem se dobro zavedal. Vse nekatere ponudbe, ki sem jih dobil, sem dobro analiziral. V Latviji sem se pač za to pot odločil, predvsem iz razloga sem se zavedal, da ima predsednik kar nekaj klubov tudi v boljših državah nogometno in to je bil nek glavni razlog, da sem se za to pot odločil.
1: Življenje v Latviji, ste se prijetno počutili tam?
0: Zelo prijetno, Riga, res lepo mesto, še danes moji otroci me spomnejo na tiste čase in me tudi vprašajo, če bomo še kdaj odšli na izlet.
1: Tudi vaš predhodnik na koprski klopi, nekdani selektor slovenske reprezentance, bil tudi takrat selektor latvijske reprezentance, Slaviša Stojanović, vam je tudi on dal kakšen svet v zvezi z Latvijo?
0: Slaviša se takrat nisva slišala, vedel sem, da je bil selektor, dobro sem se pozanimal, kam grem, vedel sem tudi, da je kot država zelo podobna Sloveniji in nisem imel nekih težav s prilagoditvijo.
1: Seveda bo za naše poslušalce zelo zanimiva tudi naslednja vaša postojanka, namreč odpravili ste se v Rusijo, trenirali ste rodino in to v času, ko je seveda potekala tudi vojna, nam lahko poveste, kako je vse skupaj izgledalo in vaši vtisi, občutki in kako zdaj se spominjate na tisto obdobje?
0: Zopet zelo lepa izkušnja. Normalno, da sem prvič, ko sem dobil to ponudbo, je bil moj odgovor ne. Potem so me nekako prepričali, da če bi šel saj pogledati v Moskvo, kako to vse skupaj izgleda, govorili so mi, da to, kar berem v mediji, da temu ni tako, tudi sam sem zavrtel kar nekaj telefonov, moram priznati, da od vseh teh klicev so bili res vsi pozitivni, tako da sem nekako potem to sprejel in lahko danes pogledam z nekega druga kota in si rečem, da mi ni žal.
1: Kako poteka življenje v Rusiji zdaj v tem res zelo občutljivem obdobju?
0: Mislim, da imamo res v Sloveniji zelo zgrešeno sliko o dejanskem stanju v Rusiji. Je pa res, da sem jaz živel v Moskvi, pravijo, da je to država v državi. Moji spomini na Moskvo so zelo lepi, zelo prijetna izkušnja z ljudmi. Tudi mi je zelo bilo všeč marsikaj v življenju, kako živijo, kako so organizirani, tako da meni je žal, ampak moram priznati, da so oni vsaj par let pred nami.
1: Kako potekajo odhodi na gostovanje? Vemo, da so v Rusiji razdalje zelo velike. Ste v glavnem potovali z letali?
0: Res je, zanimivo je, ko vprašaš, kje igramo naslednjo tekmo in ti rečejo, ja, tukaj blizu 3-4 urce z avionom. Tako da Rusija, veste, da je res ogromna država, ta gostovanja so res taka specifična, tako da iz tega stališča res ni lahko biti trener v drugi nogometni ligi, ampak po drugi strani smo bili res dobro organizirani, imeli vse, kar potrebuje trener, kar potrebuje ekipa, tako da če se dobro prilagodil, ni bilo težav.
1: Ste v času vašega treniranja v Latviji in v Rusiji spremljali, kaj se dogaja v Sloveniji, mislim seveda na nogometne zadeve, ste bili seznanjeni, kako gre, na primer, Kopru v Olimpiji?
0: Ja, vedno pogledam, kolikor mi čas dovoljuje, malo rezultate, zivico sva normalno po tukih letih postala zelo dobra prijatelja, tako da sem bil tudi z njem na vezi in Koper mi je dal to prvo priložnost kot trenerju in tega ne pozabiš in vedno bo v mojem lepem spominu.
1: Po vašem tistem odhodu so se v Kopru zvrstili številni trenerji, zadnji, ki je bil pred vami, je bil Slaviša Stojanović. Dobro je začel koprsko zgodbo, potem se je ta iz različnih razlogov zaključila, tudi rezultati niso bili potem več takšni, kot bi si vsi želeli. Ste takoj sprejeli drugo koprsko vabilo?
0: Sam sem se želel zopet v tujino, vse ponudbe, ki sem imel, niso zadeljevale nekih mojih okusov, tako da normalno, kot sem prej povedal, z Ivico sva se o tej vrnitvi veliko pogovarjala. V nekem trenutku sem se tudi zavedal, da je bolje, da delam, saj bom tako imel sigurno večje možnosti za neki zopet klic iz tujine.
1: Ravno to sem vas mislil vprašati, oziroma s tem v zvezi ste mogoče pomislili po vseh tistih dolgih potovanjih, da bi si vzeli malo več trenerskega premora, ali to ni bila nikoli opcija?
0: Ne, to ni bila nikoli opcija, saj sem, bom rekel, šele začel to neko svojo nogometno pot, zavedam se, da se moram še veliko naučiti in trenutno nisem v stanju, da bi, bom rekel, pauziral, ampak se moram čim več učiti.
1: Vaš ponovni prihod v Koper je bil seveda drugačen kot tisti prvi, poznali ste že razmere, je bilo zaradi tega vse skupaj lažje, prilagoditve niso bile potrebne?
0: Ja, res nisem imel težav s prilagoditvijo, saj sem poznal večino igralcev.
1: Vodstvo,
0: tako da iz tega stališča je bilo veliko lažje kot prvič.
1: Dve stvari bi omenil v tem vašem drugem delovanju v Kopru. Letos vam gre res zelo dobro, odprli ste vrata Evrope ponovno, no in ko sem mislil dve stvari, Josip Iličić igra spet kot prerojen pod vašo taktirko, to je tista prva stvar, kako bi to komentirali?
0: Glede na kvaliteto Josipa in na to, da se res dobro poznava, mogoče zanimiva anekdota, sam sem postal trener Kopra po veliki zaslugi tudi Josipa, saj je on priporočal Ivici mene kot trenerja, tako da z njem sem bil soigralec pri Interbloku. Dobro, vsi vemo, kaj je Josip Iličić pomeni za slovenski nogomet, tako da jaz rad ponovim in igralcem vedno govorim, da za dobrega igralca je vedno prostor.
1: Ja, zdaj, ko ste to omenili, na tekme Kopra prihajajo iz cele Italije gledati Josipa in se potem z njim tudi fotografirajo po koncu tekme. Druga stvar, ki sem jo hotel izpostaviti, res pravi bum sta doživela mlada slovenska reprezentanta pod vašim vodstvom, Andraž Ruedelj in Leo Rimac.
0: Ja, se pravi, zadnjič sem glih v nekem intervjuju povedal, da imamo v nogometnem klubu Koper res veliko mladih talentov. Verjamem, da bo v prihodnje še veliko imen iz našega kluba, ko bo opozorilo, bom rekel, tudi tuje klube, da se v Sloveniji igra dober nogomet.
1: Prav gotovo, je pa ekipa taka mešanica mladosti in izkušenj. Prej smo govorili o Josipu Iličiću, pa tudi izkušeni Jurhar, ki sicer prej ni bil tako v prvem planu, govorimo o prejšnjih letih, tekmovanja v naši prvi ligi, do te mladosti, ne, Ruedla, Rimca, pa še drugih mladih. Torej, ali je ta zmes tista prava?
0: Ja, mislim, da se igralci največ naučijo vseeno od soigralcev. Jaz kot trener jih nikoli ne morem toliko naučiti kot soigralec, ki je za primer. Mi, hvala Bogu, v nogometnem klubu Koper imamo fante, ki so starejši, ki so, bom rekel, vzor tem našim mlajšim igralcem, vzor, tukaj mislim predvsem tudi z človeškega vidika, potem, ko dodamo še nogometno kvaliteto, morajo biti res ponosni na to, da so lahko del Kopra.
1: Na tekmi z Olimpijo, govorim o koprskem delu občinstva, se je tudi videlo res tako po dolgem času tisto pravo navijanje oziroma ljudje so začutili, da ekipa igra dobro in da rabi podporo in da je vredno dati.
0: Ja, fantom svojim vedno poudarjam, da gledalci v Sloveniji generalno so zelo zahtevni, in, ampak z dobrimi rezultati bojo vedno prehajali v večjem številu, to sem prepričan.
1: Še ene stvari bi se dotaknil, namreč nogomet se je v zadnjih letih, mogoče v zadnjem desetletju, precej spremenil. Ne? Zdaj praktično vse ekipe igrajo tako, da gre igra od vratarja naprej, podaja od noge do noge. Kako vi vidite to spremembo v igranju nogometa od tistih časov, ko ste še igrali, pa do današnjih dni?
0: Ja, nogomet se res spreminja. Če pogledamo, sedaj igra kar nekaj ekip, tako kot ste rekli, ampak generalno mislim, da v Sloveniji se vseeno še premalo igra. Normalno, da je to posledica tudi pritiska rezultata. Dobro vemo, da slovenski trenerji nas ni veliko v naši ligi, da nimamo ne vem kakšne podpore, in z tega stališča to vse razumem. In po drugi strani se tudi zavedam, da te ljudje samo na koncu ocenjujejo po rezultatu, tako da vsak si zbira neko svojo pot, po kateri bo šel. Je pa res, da generalno, če pogledamo, je danes se veliko več teče in vse je hitreje.
1: Ne bi rad prehiteval, pa tudi ne bi bilo povsem umestno, ampak vendarle najbrž je v vaših mislih nekaj oddaljenih, tudi tisto evropsko poletje, najbrž si želite, da bi Koper odigral pomembno vlogo tudi na tej ravni.
0: Sigurno so to moje želje, po drugi strani se moram zavedati, koga treniram, da živimo od prodaje. Sam si želim, da bomo čim manj prodali pred evropskimi srečanji, tako da ni vse odvisno od mene, ampak ja, neke želje obstajajo.
1: Takole izgleda, da se z vodstvom kluba pa vseh tistih odločevalcih pa z vašimi pomočniki vsi skupaj zelo dobro razumete. Najbrž boste imeli tudi pomembno vlogo pri tem, ko boste rekli, tega igralca pa res želim, rabim ga za naslednjo sezono.
0: Se pravim, eno je si želeti, eno je pa da od nečesa moraš živeti. Dobro vemo, kako naš klub funkcionira, da v Sloveniji ni lahko. Sam si želim, da bi dobili čim več ponudb po evropskih srečanjih.
1: Vemo, da prej smo menil poletje, ne, evropsko poletje, bo pa tudi svetovno poletje, žal brez slovenske nogometne reprezentance. Boste spremljali takole nadaljavo, kaj se bo dogajalo v Ameriki?
0: Sigurno si bom nekatera srečanja ogledal, koliko mi bo seveda čas dovoljeval. Morate pa se zavedati, da nimam veliko dopusta, da že zdaj razmišljam o naslednji sezoni, tako da vsa srečen sigurno si ne bom.
1: Na tem mestu vseeno vprašanje o naši reprezentanci, zdaj jo vodi Boštjan Cesar. Verjamete, da bo storjen korak naprej, da se bo Slovenija spet uvrščala na velika tekmovanja?
0: Srčno upam, da ja. Mislim, da smo vsi lahko pozitivni, da imamo dobro generacijo, sploh če pogledamo, da nekateri naši igralci igrajo v zelo močnih ligah, ne vem, zakaj ne bi bili pozitivni, je pa res, da v življenju moraš biti realen, na vsakem svetovnem prvenstvu bomo težko igrali in sam to ne vidim kot neuspeh.
1: Prav gotovo. Da se vrneva v Koper, že tisto vaše prvo koprsko obdobje je bilo tako, da vam je to mesto priraslo k srcu, o tem priča tudi dejstvo, da ste si praktično tu zdaj ustvarili dom. Ne? Tri hčerke imate, dvojčici in še eno, mogoče sami predstavite svojo družino.
0: Ja, sam bom rekel, sem blažen med ženami, imam tri otroke, vse hčerke, žena, ki je moja največja podpora. Ona je sama odraščala na morju, tako da si je vedno želela živeti, bom rekel, na morju in ponudbo Kopra, ko sem ji predstavil, je zanimivo, da mi je rekla, ni važno, koliko ti daje, gremo. Tako da še danes, ko sem prvič odšel iz Kopra, sem jih vprašal, če gremo nazaj v Ljubljano živeti. Niso hoteli niti pomisliti. Tukaj so nas res od prvega dne zelo lepo sprejeli in nikoli ne reci nikoli, ampak mislim, da bomo ostali tukaj celotno življenje.
1: Hčerke se seveda šolajo, tudi v Kopru živite na idilični lokaciji, na Krpačevem trgu, lepše skoraj ne gre, ne?
0: Ja, imam res vse, da sem lahko v življenju zadovoljen. Mislim, da se generalno premalo zavedamo, v kakšni državi živimo, da je Slovenija res ena najlepših držav in pomembno je, da smo v življenju pozitivni in v Kopru imamo res vse razloge za to.
1: Življenje torej naprej. V Kopru, kaj pa trenerski izzivi, prav gotovo ste v tistih letih, ko razmišljate tudi še o prihodnosti in kaj bi bilo tisto, kar bi vas zadovoljilo? Ste si dali kakšen cilj? Kako si želite uspeti v tem poklicu?
0: Jaz rad poudarim, da v Sloveniji, če deluješ v nogometu, moraš biti malo nerealen, kajti če si realen, težko kaj dosežeš. Sam imam seveda velike načrte, velike želje, hočem biti v življenju pozitiven, verjeti v sebe. Imam nekega cilja, da sem si zastavil, moram biti trener, ne vem, v kakšnem klubu, to sigurno ne, ampak ja, želim pa biti čim več v nogometu in normalno, da mi je kot trenerju tudi želja biti trenerom v močnejših ligah.
1: Zoran Zeljković, hvala, da ste delili vsa ta vaša razmišljanja, vaše izkušnje z nami in našimi poslušalci. Čestitke za tisto, kar ste doslej dosegli kot igralec in seveda tudi kot trener in naj se vam vaše želje za prihodnost uresničijo. Hvala.
0: Najlepše hvala.
2: Radio Slovenija. Nočni program iz studija Radio Koper.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. V Slovensko obveščevalno-varnostni agenciji so v odzivu na zahtevo za parlamentarno preiskavo, ki bi preiskovala obveščanje javnosti v zadevi Black Cube, zatrdili, da delajo strokovno in zakonito. Ob tem so spomnili, da je več tujih obveščevalnih služb v svojih državah, tako kot Sova v Sloveniji, delovanje tujih paraobveščevalnih služb zaznalo kot grožnjo nacionalni varnosti. Odreditev parlamentarne preiskave o sumu na politično zlorabo Sove in policije zahteva skupina poslancev SDS, Resnice ter NSI, SLS in Fokusa. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je po četrtkovih ruskih napadih na Kijev, ki so terjali 24 smrtnih žrtev, napovedal nadaljne povračilne napade na Rusijo, predvsem na rusko naftno industrijo ter vojaško proizvodnjo. Kot je še sporočil, so enega takšnih napadov izvedli na naftno rafinerijo v ruskem mestu Ryazan. Po navedbah takšnih oblasti naj bi bili pri tem ubiti 4 ljudje. Zunani ministri članic skupine BRICS ob koncu srečanja v New Delhiju niso sprejeli skupne izjave. Izjava predsedujoče Indije pa je razkrila razhajanja stališč znotraj skupine zlasti glede vojne v Iranu. Tamkajšnji zunani minister Abbas Araghchi je sicer posredno izpostavil Združene arabske emirate, čež da so blokirali dele ministerske izjave in jim očital poseben odnos z Izraelom. Glede na izjavo Indije so sicer udeleženci pozvali k hitri rešitvi konflikta na Bližnjem vzhodu, spoštovanju mednarodnega prava in zagotavljanju neoviranega prehoda po mednarodnih plovnih poteh. Košarkarji Olimpije so v četrtfinalu sklenili sezono Jadranske lige. V odločilni tretji tekmi je bila v Beogradu Crvena zvezda boljša s 95-86. Ljubljančani so držali stik z gostitelji, po tretji četrtini so še vodili za 4 točke, a so v zadnjem delu tekme izgubili prednost. Vremenska napoved: sprva bo še deževalo, popoldne bodo padavine postopno ponehale. Jutranje temperature bodo od 7 do 11 stopinj, na severozahodu 3, čez dan bo od 11 do 14 stopinj, na Primorskem do 17. Jutri se bo razjasnilo, plohe bodo malo verjetne. V ponedeljek bo sprva sončno, čez dan bo nekaj oblačnosti, predvsem v hribovitem svetu bo nekaj ploh, postopno bo nekoliko topleje.

Dragi nočni poslušalci, zdaj pa je na vrsti ponovitev oddaje Morje in mi. Uporaba opreme, postopki zapuščanja ladje in skok v morje so del vaje reševanje in preživetje na morju. Letos je že 13-tič potekala pod okriljem Fakultete za pomorstvo in promet ter gimnazije elektro in pomorske šole Piran. Namenjena je študentom in dijakom plovbne smeri. Ti so vajo letos prvič opravljali na ladji Triglav. Več pa v oddaji Morje in mi, ki jo je pripravila Tjaša Lotrič. Morje in mi.

0: Študenti in dijaki so se z reševalnimi jopiči na ladjo Triglav ukrcali na pomolu na Bernardinu. Pri tem so se zbrali pred šolsko čolnarno, kjer so dobili navodila o poteku vaje, reševanje in preživetje na morju, ki ga tradicionalno organizirata Fakulteta za pomorstvo in promet ter Gimnazija elektro- in pomorska šola Piran. Ladja je nato zaplula na dogovorjeno mesto in se zasidrala približno 150 do 250 metrov od obale. Sledilo je aktiviranje rešilnih splavov in pirotehnike oziroma pomorske signalizacije, ki opozarja na človeka v morju. V tem primeru je bil dimni signal oranžne barve. Nato je sledil prvi skok z ladje. Študenti in dijaki so tako posamično zapuščali ladjo, skočili so z višine okrog 4 metrov in pol in nato hrbtno odplavali proti rešilnim splavom v morju, ki je imelo dobrih 15 stopinj. Pri vaji je sodelovala tudi uprava za pomorstvo. Na svojem plovilu so v sončnem, a tudi vetrovnem dopoldnevu izpeljali reševanje enega izmed dijakov. Jan je premočen v reševalnem jopiču, tako strnil občutke skoka z ladje.
1: Pa v redu, sem mislil, da je bolj mrzla voda, ne toliko. Vse vsako leto skačemo, leto se delo prvič na Triglavu skupaj z vojsko, zdaj smo bili na nunijem lahvatu. Je pač malo visoko, ma skočiš in pristaneš in je to to.
0: In kakšna navodila so dobili pred skokom?
1: Dobili smo informacije, pač kako se vse pripravimo in pravimo na barko, skočiš pač na noge, držiš se za jopič, tišiš dol, da ti ga ne zabije gor v vrat. In na koncu plavaš hrbtno stran od barke.
0: David Ivančič z uprave za pomorstvo je povedal, da se vsako leto pridružijo tej reševalni vaji, ki jo izkoristijo tudi za svoje usposabljanje.
2: Ja, trenutno smo tukaj v predpomorsko šolo, bomo rekli, pri Bernardinu. Ukvarjali smo se pa dejansko danes z vajo, se pravi iskanje reševanja, skupaj s Slovensko vojsko, s 430. mornarskim divizionom. In vloga uprave za pomorstvo je zmeraj varnost na morju, s tem smo pa tudi mi izkoristili dejansko kot za neko vajo, metali smo neko lutko v vodo in si pomagali, bomo rekli, z vajo pridobili izkušnje za iskanje reševanja na morju.
0: Zapluli smo do pomola pred šolsko čolnarno, kjer so se že zbirali študentje in dijaki, ki so se medtem ukrcali v rešilne splave in prispeli do obale. Rešilne jopiče so najprej oprali in se nato preoblekli. Ana in Amedej sta bila z izvedbo vaje zadovoljna.
3: Pa, iskreno je bilo v redu, pač, zanimivo, tako fajn. Še bolj, ni bila toliko mrzla, ve. Smo imeli že te vaje, pa še tudi vsako leto imam januarja skok v vodo, ampak te so še najboljše.
4: Super, ni bilo prvič danes, tako da že četrto leto, ma je bilo super. Zrihteli smo se, to je to, še ena izkušnja. A više je bilo zaskočiti, ma je bilo zabavno, bi šel še enkrat, sigurno.
5: Kako se spomniš takrat, ko si šel prvič na to reševalno vajo, bilo kaj treme?
4: Je bilo, ampak zdaj je bilo normalno, ne vem.
5: Zakaj se ti zdijo pomembne te vaje?
4: Če pridejo problemi na ladji, da smo pripravljeni, ne?
0: Tako pa sta povedali Kristina in Neja, študentki prvega letnika nautike.
6: V redu, meni je drugače strah malo višine, tako da sem se zadržala za eno sekundo, ampak je šlo. Za trenutek je kot da bi imel šok, ampak pol sam greš. Hočeš priti čim prej ven iz te mrzle vode in pol sam plavaš. Je dobro biti dobro oblečen, ko se skače v vodo, ker tu je zadrži več toplote.
7: Jaz sem njena sošolka, meni je bilo to dobro. Na začetku sem tudi mogla malo zbrati poguma, ampak sem tudi mislila, da bo bolj mrzlo kot je. Je bilo kar fajno. Preverili so nam, da imamo dobro, da nam recimo te špakce nič ne štrlijo.
0: Prva vaja in prvi skok z ladje je opravila tudi dijakinja prvega letnika smeri plovbni tehnik Ana.
8: Ja, kar zanimivo. Mislim, nisem pričakovala take višine. Ker sisalno me, ko so rekli, da bomo skakali s tam, ampak smo se že tu prej, smo se malo šli zmočiti, da se pripravimo, ampak koliko pač prav padeš iz iste višine, pa te kar stresa. Kar vesela, da sem to dala skozi, tako naslednje leto bom rabila še enkrat, ampak verjetno bo mi veliko lažje.
5: Zakaj se ti zdi pomembno, da skačete tudi z takih višin v morje?
8: Ja, da smo v bistvu pripravljeni, če se nam nekaj takega zgodi v bistvu na vodi od zunaj, ker če se že šolamo za to, se lahko zgodi karkoli, ko si na vodi. In mi je tudi prav, da se tako učimo, tudi ko imamo prakso pri pouku, mi je prav, da to delamo.
0: Vaja reševanje in preživetje na morju je bila leto že 13. Organizatorka vaj iz Fakultete za pomorstvo in promet Tanja Brcko-Satler.
9: Organiziramo te vaje za naše bodoče pomorščake, ki se morajo Saj enkrat pridem za res, grejo na ladjo, sprobat v reševanju, v zapuščanju ladje. To zahteva tudi mednarodna konvencija, ki med drugim ureja usposabljanje pomorščakov in ta pravi, da mora vsak skočiti v času izobraževanja iz 4 metrov, 4 metrov pa pol v rešilnem jopiču. In to vajo potem že, zdaj že 13. leto organiziramo, najamamo. Ponavadi smo najeli ladje, danes nam je priskočila na pomoč vojaška ladja Triglav oziroma večnamenska ladja Triglav. In te vaje so pomembne, da kot prvo vidijo, kako se aktivira splav, kako pirotehnika deluje, se jo aktivira, a hkrati, da vidijo, kaj pomeni skočiti iz take višine. Zelo pomemben varnostni vidik je, da pred vstopom na ladjo označimo vse prišleke na ladjo in potem tudi pri prihodu na kopno preverimo, da so se vsi vrnili.
5: Ves čas jih spremljate pravzaprav na morju?
9: Ja, varnost je na prvem mestu, to že od nekdaj poudarjamo, imamo potapljača, ki poskrbi, imamo ogromno osebja, ki je vsak trenutek pripravljeno, da potegne človeka ven iz morja. Sicer ni večje nevarnosti oziroma skrbi, da bi se lahko kaj posebnega zgodilo, ampak lahko pa kdaj kakšna strah prevzame posameznika ali posameznico in takrat potem moramo biti pripravljeni reagirati. Vedno poskrbimo za to, da imamo ekipo ljudi, ki zna hitro odreagirati.
5: Torej, letos prvič ta koordinacija z ladjo Triglav?
9: V bistvu, ja, tako je. Prvič smo ga organizirali ob pomoči ladje Triglav. Bili so takoj za stvar. Smo se hitro domenili, kdaj datumsko, malo smo se morali prilagoditi mi datumsko, načeloma imamo bolj proti koncu maja, ampak zdaj so oni imajo proti koncu maja druge misije. Smo se zelo hitro dogovorili za število ljudi in kako bo akcija izgledala.
5: Nedavno sta sicer šola in fakulteta dobili obratovalno dovoljenje za sodobno opremo za reševanje, ki se nahaja na pomolu pred čolnarno in je pogoj za izobraževanje pomorščakov po evropskih standardih.
9: Da si pridobijo študenti posebno licenco za upravljanje z rešilnimi in reševalnimi čolni, ki niso hitri reševalni čolni, morajo postopati po nekem usposabljanju, po nekem programu, ki ga izvajamo. To pomeni, da se morajo seznaniti z vsakim tipom rešilnega in reševalnega čovna, s katerimi zdaj razpolagamo. Te čovni so nameščeni na različnih dvigalih, recimo prvo tako dvigalo je prostopadno, potem drugo dvigalo je gravitacijska soha in tretje dvigalo za reševalno plovilo je A-frame dvigalo, s katerim se potem ta plovila spuščajo v vodo. In zelo pomembno je, da pri tem posameznik razume proces, kaj pomeni recimo, ko je čoven v nekem osnovnem položaju, kaj so morski vezi, torej neki varnostni, zaščitne vezi, katere je treba pravilno odpustiti, kako se potem pravilno spušča čoven ali iz čovna ali iz obale, da obstaja nek poseben protokol in poseben postopek, kateremu je treba slediti, da nekako varno spustimo čoven v vodo. In potem tudi, kako varno upravljati plovilo v slabem vremenu, v različnih vremenskih pogojih, ter tudi, kaj seveda najdemo v teh plovilih, kakšna je tista oprema. Z reševalnim plovilom se pa naučijo tudi, kako se reši človeka iz vode. Torej, tudi čez ta postopek grejo tekom vaj.
5: Morje in mi. Nočni program Radia Slovenija. S pridihom morja.

0: Furlanijo in Posočje so leta 1976 prizadeli številni potresi, ki so v Italiji zahtevali skoraj 1000 smrtnih žrtev. V Italiji je bilo porušenih 18.000 stavb, v Sloveniji 4.000, poškodovanih pa še 12.000. Prva ocena je bila pretresljiva, zlasti za Breginski kot. Sledila je hitra obnova, ki jo je vodila takratna skupna občina Tolmin. Na delu so bile mladinske in delovne brigade, pomagali so vojaki in druge delovne organizacije. Ljudem, ki so ostali brez strehe nad glavo, so priskrbeli bivalne prikolice. Besedo bo prevzela novinarka Mariša Bizjak.
1: Prejšnjič v prelomnicah.
2: Ko smo bili prav na pragu, je začel drugi potres, ki je bil bolj močan. Vse naenkrat ni bilo luči, se je treslo močno in vsi trije zvonovi v zvoniku so zvonili sami.
3: In to so se skale trgale, a ne? To so se drevesa lomile, kako da bi... Nekako jaz kot otrok sem se bal, da se bo prišlo v vas, da nas bo zasulo tudi, a ne? In tako da...
1: Dokumentarna radijska serija ob 50-letnici furlanskih potresov.
4: Jesen 1976. Posočje je postalo pravo mravlišče.
5: Ma vse inštitucije so sodelovale. Civilna zaščita, Rdeč križ, vojaščina, vse tako.
4: Čakali so jih dolgi deževni meseci. Marta Mazore iz Breginja se pri 83-ih vsega še vedno zelo živo spominja.
5: Koliko so v tistem času, ki je bilo samo deževje, noč

0: in dan delali. In to brigade, to mladinci, to vojaki, to delavci, vse podjetja. Ma ne boste vedeli, kakšno gradbišče je bilo. Tam se je rušilo, tle se je zidalo. In kakšni pogoji so bili.
1: Pa vsaki dan je bilo slabo vreme, jaz sem gledal skozi okno, me kar srce bolelo, veste.
2: Tako so obnovo spremljali tudi novinarji Radio Televizije Ljubljana. Že nekaj minut po majskem potresu so se zbrali predstavniki tolminske občine, civilne zaščite in ostali. Po septembrskih potresih pa je postalo jasno, da bo obnova težja, kot so pričakovali, se spominja takratni predsednik občinske skupščine, danes 93-letni Anton Ladava iz Tolmina.
3: Ne vem, če je Slovenija tako solidarnost doživela, kot je takrat v potresu leta 76.
2: Vsi so hiteli, da bi še pred zimo domačinom zagotovili domove. Ure in ure posnetih spominov in vedno odzvanja ista beseda.
4: Glede solidarnosti, solidarnosti
5: je bil ta pojem solidarnosti.
6: Govorimo ogromno solidarnosti.
3: Veliko solidarnosti.
7: Šolo so res zgradili izredno hitro, ker takrat je ta solidarnost je res delala. Ne?
2: Vida Škvor je bila leta 1976 učiteljica v breginski šoli. Šotori, prikolice, živila, gradbeni material so prihajali iz vseh koncev Jugoslavije. Zbirali so tudi denar. Za gradnjo nove šole v Breginju so na primer prispevali v Makedoniji.
7: Otroci so prodajali take bone, en dinar, 5 dinarjev, 10 dinarjev in so po celi Makedoniji to prodajali. Na zadnji strani tega piše, da se bo gradila šola v Sloveniji, v kraju Breginj.
2: Šola je dobila ime po makedonskem revolucionarju in učitelju Goceju Delčevu. Z Breginjem so se povezali in stike ohranili še dolgo po potresu.
7: No in mi smo potem tudi tega Goce Delčeva vedno obravnavali, pa celo smo naredili tapiserijo Goce Delčeva, smo veliko teh ročnih del imeli.
3: Takrat je tolminska občina ogromno dobila. Šolski objekti. Bil je zgrajen nov šolski objekt v Bovcu. Obnovljen šolski objekt z vrtcem v Žagi. Zgrajen nov vrtec v Kobaridu. Šola je bila zgrajena že pred potresom. Zgrajena nova šola v Volčah.
2: Za šolski center Tolmin, takrat imenovan Vojvodina, so imeli načrte že prej. Delno so tako denar zbirali v Vojvodini, delno je prispevala država. Zgradili so tudi dodatne prostore za osnovni šoli v Podbrdu in na mostu na Soči, pa nov dijaški dom v Tolminu.
3: Obnovljene so bile kulturne dvorane, skratka, bil je velik prispevek pri obnovi vseh teh objektih. Od podjetij do stanovanjskih objektov, do infrastrukture je takrat nam potres prinesel tolminsko občino. Če to preverite, potem bote videla, kako je vrgini.
2: Anton Ladava še danes lično hrani svoj arhiv, vse zapisnike sestankov, vse informacije občanom, dopise. Že takoj po majskem potresu so oblikovali odbor za ugotavljanje in odpravo posledic.
3: Upoštevati je treba, da smo vsi tisti, ki smo bili na funkcijah, nobenih izkušnj ne smo imeli, kako sanirati te objekte. Sreča je bila velika, da je Sergej Bubnov, ki je bil...
2: Sergej Bubnov je bil seizmolog in potresni inženir, rodil se v Rusiji.
3: Takoj prišel v Tolmin in nas tudi podučil in usmerjal delo kako naprej.
2: Samo v Posočju, od Baške grape na Tolminskem pa do Bovškega in Kobariškega, je bilo poškodovanih več kot 6000 stavb.
3: Če računamo majski in septembrski, ker septembrski je dodatno poškodoval objekte. Moram reči, da takrat je ves strokovni kader, ki ga je razpolagala Republika Slovenija, priskočil na pomoč. In Zavod za raziskavo materiala je organiziral enodnevni seminar v Tolminu.
2: Območje od Trente do Podbrda so razdelili na posamezna gradbena podjetja. Enotno ceno je oblikovala skupina gradbenih strokovnjakov.
3: Tako da so posamezne vasi imele svojo gradbeno podjetje s svojim nadzornikom, ki so potem obnavljali.
8: V Breginskem kotu so vznikale montažne hiše. Takrat najenostavnejša in najhitrejša rešitev za prestrašene in proti zimi vse bolj premrzle kotarje.
2: Najhuje je bilo v Podbeli, ob Nadiži, kjer so porušili vse hiše in postavili nove montažne. Kot največjo izgubo pa se že leta in leta izpostavlja arhitekturni biser v Breginju. Tako je ob 20. obletnici furlanskega potresa poročala Mojca Domančič.
9: Mnogi zdaj udrihajo čez popotresno obnovo, čež da je uničila Tolminsko, uničila Bregin.
3: V Kobaridu je bila pa posebna projektna skupina, ki je izdelovala načrte. Pravzaprav največ dileme in razprav je bilo okrog Breginja. Moram povedati, da zadeva Breginj ni tako enostavna. Je bila zelo komplicirana, kajti podoba breginske hiše se je spreminjala že pred potresom.
2: Tisoče dilem, ali je bila odločitev za rušenje pravilna ali ne, a več o tem v eni od naslednjih epizod podcasta Prelomnice. Nekdanja skupna tolminska občina, ki je danes razdeljena na Bovško, Kobariško in Tolminsko, je bila pred potresom ena najmanj razvitih v Sloveniji. Industrije je bilo malo. Po potresu pa so se začela vlaganja.
10: To so vse nove hiše tu.
11: Ja, tu so vsem po potresu zgrajene hiše, ne? Tle sta prišla dva iz Ljubljane. Tle je hiša je tudi prazna.
2: Danes je podoba vasi v Breginskem kotu povsem drugačna kot nekoč. Me po vasi sedlo popelje Edi Raspet. Že v dneh po majskem potresu so zbirali odeje, šotore, prikolice. Do septembrskega jih je v Posočje prispelo več kot 800. Pri odpravljanju posledic furlanskih potresov je pomagala tudi Zveza sindikatov. Kdor je pomagal na terenu, so mu priznali nadomestilo osebnega dohodka, delavci so prispevali svoj enodnevni oziroma dvodnevni zaslužek. Mnogi kolektivi so se odpovedali z letom, prireditvam in zato namenjene zneske namenili odpravi posledic v Posočju. Pridružili so se tudi delovnim akcijam.
11: Veliko, zelo veliko, o tem se malo govori, so prispevali mladinske delovne brigade. Vodovodi, ceste, elektrika, pa cel kup teh planin, ki se jih je čistilo, ne, da so jih lahko potem živi našla. Ne.
2: Zveza socialistične mladine Slovenije se je hitro odzvala. Že junija je v Zaročišču, to je blizu Napoleonovega mostu v Kobaridu, zraslo pravo naselje za mlade brigadirje. Delali so v več kot 30 krajih po Posočju. Tudi v Breginju, kjer je odrasel Jožef Školč, v 90-ih letih predsednik državnega zbora in danes državni svetnik.
12: Naša hiša je bila pa od te kapelce mimo parih hiš, ki jih seveda ni več, proti potoku in je bila precej zanimiva, ker je imela 5 gankov, ker je bila 3 od spred in 2 ob strani, veliko trto, ki je rasla iz gnojaka.
2: Sredi 70-ih je obiskoval Tolminsko gimnazijo, tudi sam je bil aktiven pri mladinskih brigadah.
12: Kasneje se je to razvilo v nek sistem te akcije Posočje in to je potem trajalo tja v pozna 80-ta leta in spet z današnjimi očmi, glede na to, da se vse na roke delalo, se je to delalo dost hitro in dost učinkovito in poceni in brez vseh aneksov.
2: Obstaja natančna statistika, koliko delovnih ur, koliko jam za električne drogove, koliko kilometrov električnih kablov in kanalizacije. Samo za občutek, od junija do septembra 1979 so izkopali več kot 36 kilometrov kanalov za vodovod, položili cevi, zasuli kanale, ročno, brez strojev.
11: Drug svet, to bom tolikrat ponovil, drug svet, pripravljenost pomagati, pripravljenost delati. Tega pa ni več. Ja.
2: Brigadiri so odhajali, prihajali so novi. Vsako leto je delalo več kot 1000 mladih iz vseh republik. Iz začetnega nezaupanja takoj po potresu so se kasneje spletla številna prijateljstva. Pa tudi ljubezni, se spominja Raspet. V vasi Soča na Bovškem so delali vodovod.
11: In pride Školč, on je bil namestnik za te interesne dejavnosti, a ne? In pride tako prav ti, meni je govoril Eduard, ne? Pač neko ime skup spravo, ti delaš cele dneve tole in to drugo, daj odpoči se malo, bom jaz namesto tebe tle. Meni ni bilo jasno, odkje je taka dobrota pri njemu, ne, da me mene to, dobro, hrema, ne. No, ampak se je dokaj hitro izkazalo, zakaj se je to šlo, ne. Za oho in na punco mlado, tako da, to je bila njegova dobrota, ne.
2: No, tega Jožef seveda sam ni omenil, ampak ja, kot gimnazici so se znašli.
12: Smo iskali velikokrat način, kako bi se pouku izognili, ne? Tako da vsakič, ko je nekdo prišel, da se išče kakšne prostovoljce, da grejo neki pomagati okrog, nas je nekaj vedno dvignilo roko in smo šli. Tako
2: poleg tega so imeli takrat na gimnaziji tudi obvezno prakso. Eno poletje prej je delal v tovarni, za trakom.
12: In to je bilo res duhamorno. In sem se odločil, da grem tja in to je bilo potem ena taka izkušnja, srečanje s popolnoma drugimi ljudmi, drugo dinamiko.
2: To ga je potegnilo v prostovoljno delo, že naslednje leto je pol njihovega razreda odšlo v Brkine, pa potem v Paračin v Srbijo.
12: Pač mi smo bili doma seveda revni in jaz sem dobil Titovo štipendijo, ker sem bil zgleda dober dijak, ampak en od pogojev je pa bil, da si moral biti tudi, si moral imeti potrdilo, da si družbeno aktiven. In zdaj, v bistvu to je zadoščalo, ne. Tam sem pa navezal veliko kontaktov in imam marsikterega prijatelja po celi Jugoslaviji še vedno, ne.
2: Leta 1977 je prvič sodelovala tudi specializirana brigada Rdečega križa. Vzgojiteljice so vodile posebne brigadirske vrtce po vaseh, medicinske sestre so pomagale v ambulantah, socialni delavci starejšim pri pospravljanju hiš in urejanju okolice.
0: Hrana je bila preskrbljena, zdravstvo je bilo preskrbljeno, šolstvo je bilo preskrbljeno, za starejšem so poskrbeli, so jih peljali v dom onemoglih, tiskli niso imeli kam.
13: Ja, to so še vse ostaline nekih telekanih.
2: Vasi so popolnoma spremenile podobo. Tisti, ki poleti danes obiskujejo tolmune nadiže, večinoma sploh ne vedo, da je bila zdaj pusta podbela nekoč slikovita vas beneško-slovenskega tipa.
13: Tle je na kapelce, tle gore pa tista plošča pa korito. Tle...
2: Ali pa stanovišče. Z glavne ceste je danes videti le nekaj montažnih hiš, stara vas je višje.
4: In že takrat sta nekje obstajala dva pola v vasi. Nekateri ljudje so bili za to, da se ostane tukaj in da se tukaj na novo zgradi. Drugi za to, da gremo bližje k cesti. Prvič zaradi bližine ceste, drugič pa, ker se je, mislim, da zdelo takrat hitreje, ker tam so bila samo polja pa njive, a ne? Tukaj bi bilo treba vse že prej porušiti, pa bi bil verjetno začetek sanacije oziroma gradnje kasnejši, ne?
2: Prej je imela vsaka hiša hlev, potem so zgradili skupne. Po letu dni so novinarjem domačini odgovarjali tako.
14: Zdaj hotija in sem leje, tisto ovco fotrat, pol ure te, pol ure sen, prav težko.
15: Mal težko je tel prelom, tudi ki je zdaj porušeno, ne, kar smo bili prej vajeni, ne, zdaj na novo vse je težko, še nam drugim, jaz nisem toliko mlad, ne, ampak še mladi težko prenašajo to reč, starejši pa še biti težko.
1: Ja, jaz vam povedam pa kar odlično. Veste kaj, edni se pravi se ne morajo navaditi, pa več govorijo, kakor pa je resnica, ne. Ker poslušajte me vi, nobeden nimo tajšne udobnosti. Veste kaj tu je, ki recimo drvin imamo kan stap, gotovo mi drugi smo bili navajeni, kakor na primer, jaz sem bil poprej, sem mu enokrapco, in potle smo zajce, smo kokoši in potle smo pod strešje za drva, da sem lahko tam si žagu jih, ker je bilo slabo vreme, kakor so te hiše tukaj, so popolnoma v redu. To se moramo družbi zahvaliti vsi, da nas so tako hitro spravili pod streho.
2: Starejši so seveda razmere doživljali drugače kot mlajši, ki so si želeli svetlejših, prostornejših domov. Prvi dve leti je bilo to res da finančno breme, tudi že čez nekaj let je bila zaradi inflacije dražja znamka zapisni poziv k poplačilu kredita, slikovito primerjala Dava. Sistem pa je bil v vseh vaseh enak.
0: tiske hotel, je hotel, se je vpisal za montažno tisknito, se je za klasično radnjo, vse je bilo, mislim, vsak je izbral in tudi, mislim, nepovratna sredstva, bile so razdeljene pravilno po družinah, po finančni stanju družine, to so bile nepovratna sredstva, krediti vhodni, vse je bilo, mislim.
2: Sprejeli so poseben zakon in tudi pravilnik za dodeljevanje posojil in pomoči. Nove hiše so postavili na sončnih, ravnih legah, tam, kjer so bile prej njive in polja.
16: Luže je bilo do čez koleno, do riti skoraj.
2: Ko se spominja Pavle Tonkli iz Breginja, je kljub dežju in blatu vse potekalo zelo hitro.
16: Jaz se spomnim, da takrat ni bilo časa niti krompirje pokopati. Buldožer je bil zad za ritijo. Ne? Mi smo pobirali krompir ven z njiju in buldožer odzad. Ja? Tako.
2: Lokacije hiše ljudje niso mogli izbrati. Izgledalo je nekako tako. V stari vasi stanovišče so denimo postavili začasno pisarno.
4: Je tako leseno barako, tako kot druge so postavili, v kateri je bil tudi telefon, se spomnim, takrat do takrat ga ni bilo.
2: Na stenah barake je bil izobešen zemljevid načrtovane nove vasi.
4: Torej tlorisa, ne? Hiš s številkami 21 jih je bilo, ne? In nekatere so bile že določene, čigava je čigava.
2: In marsikdo je bil nezadovoljen, se spominja Božica Špola Džuber.
4: Nekateri do takšne mere, da tudi recimo hiše niso vzeli in so jo kasneje zgradili mogoče v Bovcu ali nekje druge.
2: V dobrih 3 mesecih po septembrskih potresih so zrasle nove hiše. Do konca leta so se vselili v več kot 300 montažnih hiš. Največ sta jih naredili podjetji Marles in Jelovica.
0: In mi delite v ključu je bilo 6. decembra za svet Miklavškemu cirku, je posvečena svetmu Miklavžu in tisti dan se je delilo ključe hiš že. Ni bilo vode, elektrike, pod streho smo bili. Potem se je pa dokončalo.
2: Skupno so v Posočju postavili 475 montažnih hiš. Obnovili in zgradili so še več 1000 klasičnih.
4: Danes razmišljam, ko gledam mogoče stari delček Breginja ali pa nekatere vasi po Benečiji, ki so jih počasi obnovili, a ne, in pustili takšne, kot so bile včasih, da bi bilo to tudi tukaj zelo na mestu in da bi bilo zelo lepo, a ne. Ampak verjetno je potem vzrok tudi čas, hitrica, da se ljudem pomaga, da se vselijo v nove zgradbe.
2: Na drugi strani meje, kamor se odpravljamo v naslednji epizodi, je furlanski potres prinesel preporod manjšin.
17: Naslednjič v prelomnicah.
18: Potres je prinesel novo obdobje za našo Trsko dolino, za vse vasi, mislim, Furlanije, ne? Potres nas je navadil, da skupaj živimo, da skupaj nekaj spet gradimo.
19: Ni bilo prve leta nobenega problema. In telo v duši je počasi, recimo, nehalo. Ne? In so začeli problemi njih 10-15 let kasneje.
2: Podcast Prelomnice ustvarjava Špela Lenartič in Mariša Bizjak. Vse epizode lahko najdete v spletnem arhivu RTV 365 in na radiokoper.si. Tehnična obdelava in montaža Daniel Matič, glasbena oprema Simona Moličnik.
17: Radio Slovenija, nočni program iz studija Radia Koper.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Poslanka stranke Resnica Katja Kokot je zoper predstavnika inštituta Danes je nov dan Filipa Dobrančiča vložila kazensko ovadbo zaradi kritičnih izjav ob sprejetju interventnega zakona. Od predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča zahteva ukrepe, tudi preveritev financiranja inštituta. Stevanovič bo po napovedih zadevo umestil na sejo kolegija. Nevladne organizacije ob tem nizajo nove kritike. V omenjenem inštitutu menijo, da gre za poskus diskreditacije kritičnih glasov in beg pred lastnimi obljubami. Iz Gaze poročajo o novih izraelskih napadih, v katerih je bilo ubitih najmanj 7 Palestincev, od teh 2 otroka. Najmanj 50 ljudi je ranjenih. Po podatkih civilne zaščite so izraelske sile brez opozorila izstrelile raketo v stanovanjsko stavbo z več 100 prebivalci. Izraelske oblasti navajajo, da je bil tarča vodja oboroženega krila Hamasa, ki naj bi bil eden od organizatorjev smrtonosnega napada na Izrael oktobra 2023. Za zdaj ni znano, ali je med žrtvami. Tretji newyorški sodni proces proti producentu Harveyju Weinsteinu se je včeraj na Manhattanu končal z razveljavitvijo. Porota se namreč ni mogla poenotiti o njegovi krivdi ali nedolžnosti glede obtožnice, ki mu je očitala posilstvo igralke Jessica Mann leta 2013. Weinsteina so zaradi tega leta 2020 obsodili na 23-letno zaporno kazen, a je prizivno sodišče leta 2024 obsodbo razveljavilo zaradi napak v postopku. Razveljavili so tudi drugi proces v tej zadevi. Weinstein je sicer zaradi drugih obtožb ostaja za zapahi. Na svetovnem prvenstvu Formule Kite na Portugalskem je Toni Vodišek po drugem dnevu finala končal na 15. mestu, tako je ostal brez današnjih regat za medalje najboljše deseterice. Vremenska napoved, sprva bo še deževalo, popoldne bodo padavine postopno ponehale. Jutranje temperature bodo od 7 do 11 stopinj, na severozahodu 3, čez dan bo od 11 do 14, na Primorskem do 17 stopinj. Jutri se bo razjasnilo, plohe bodo malo verjetne. V ponedeljek bo sprva sončno, čez dan bo nekaj oblačnosti, predvsem v hribovitem svetu bo nekaj ploh. Postopno bo nekoliko topleje.

0: Poslušate Radio Koper.
1: Poslušate nočni program Radia Koper, ki ga lahko slišite tudi na frekvencah Radia Slovenija 1 in Radia Maribor. V studiu Hendrix smo lani jeseni gostili člane ansambla Javor iz Črnega vrha nad Idrijo. Bil je popraznični čas in ansambl je v oddaji zaigral tudi svojo zadnjo uspešnico. Pesem z naslovom Le v spominih z nami on živi je ansambl posvetil v spominu na pesnika, pisatelja in slikarja Ivana Malavašiča, ki se je poslovil leta 2019. V ansamblu Javor prepeva Ivanov sin Andrej. Glasbo za pesem je napisal harmonikar Primož Merlak, besedilo pa Franci Smrekar. Vabljeni k poslušanju posnetka koncerta ansambla Javor, ki ga je pripravila Smilja Baranja.
0: Radio Koper. Primorski radio.